מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

הכל חלק. ואיך אמרו חזל, לא תגיע אהבה ובסוף תגיד מזל. עד אז שים את הראש על דיונה,

כאן כמו אלק הוגן, כמו הנקובר, מיכל סוארץ, ריצ'רד גיר, חנוך רוזן, סדאם חוסיין, סרטי בורקס, קרין אופיר, כמו תל עד, כמו הפוגים, המקרנה, התמימות, כמו הסקטי.

0: נכון להיום ההורים לא יכולים לדעת, ובתי הספר מסתירים באופן מכוון, יוצרים קבוצות וואטסאפ של הילדים בלבד, אומרו להם, תסתירו מההורים. ואז ההורים באים אליי, אבי, שומו שמיים, שומו שמיים.
1: תסתירו מההורים?
0: כן, קבוצות וואטסאפ רק של הילדים, אל תספרו להורים. כן, זה רק הילדים בקבוצות וואטסאפ האלו. ככה זה הולך, למה? כי כנראה יש מי שפוחד משקיפות. תוציאו לאור, מה הם התכנים? מה הם התכנים שנלמדים בתי הספר?
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע יושב ראש מפלגת נועם לישראל.

0: אליהם. עוד בתוכנית, אלוף משנה במילואים, מספר 3 במפלגת ישראל ביתנו, טליה לנקרי.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק. ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: אז אני סוגר שבוע בלעדייך, את חושבת לוותר, אני לא מאמין שאת צריכה להסתתר, עם כל הבעיות נרמות ולבסוף זה הכיכב יותר, זה לעבור את המדרגה, להתבגר, להיפגע, זה לשים את האידיוט והשטויות בצד, רק לשבת ולהירגע. אז אני דורך

0: שבעה באוקטובר זה לא כשל אחד דוד, זה מערכת שקרסה. זה מחדל מאוד גדול של הצבא, הצבא היה צריך להיות שם. הוא לא היה מבעיית משמעת ממש בסיסית של חיילים, של אמצעי לחימה, של פקודות, של נהלים, של עמידה של נהלים בסיסיים, ועד הדברים המשמעותיים ביותר של מודיעין, עד כמה מפקד נסמך על מודיעין. הוא היועץ של המפקד, הוא לא קובע שום דבר, הוא מביא את הנתונים למפקד, המפקד צריך לקבל החלטה. זאת בעיה מרכזית של יהירות, של זלזול באויב, עד ממש רמטכ"ל שלא עומד במקצוע של מה זה לעשות הערכת מצב.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע, אלוף משנה במילואים, טליה לנקרי, מספר 3 בישראל ביתנו, את טוענת שהשבעה באוקטובר היה תוצאה של יהירות, זלזול.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם.

0: לחם נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים לידים קונים רק במחסני חשמל.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
6: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: שבעה באוקטובר זה לא כשל אחד, דוד. זה מערכת שקרסה. זה מחדל מאוד גדול של הצבא, הצבא היה צריך להיות שם. הוא לא היה מבעיית משמעת ממש בסיסית של חיילים, של אמצעי לחימה, של פקודות, של נהלים, של עמידה של נהלים בסיסיים, ועד הדברים המשמעותיים ביותר של מודיעין, עד כמה מפקד נסמך על מודיעין. הוא היועץ של המפקד, הוא לא קובע שום דבר, הוא מביא את הנתונים למפקד, המפקד צריך לקבל החלטה. זאת בעיה מרכזית של יהירות, של זלזול באויב, עד ממש רמטכ"ל שלא עומד במקצוע של מה זה לעשות הערכת מצב.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע, אלוף משנה במילואים, טליה לנקרי, מספר 3 בישראל ביתנו, את טוענת שהשבעה באוקטובר היה תוצאה של יהירות, זלזול באויב, קשר של הצבא והרמטכ"ל והדרג המדיני. עוד בתוכנית, יושב ראש מפלגת נועם לישראל, חבר הכנסת אבי מעוז.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100 FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר אם יישאר מקום. רדיוס 100 FM, היכנסו למתחם 100 FM רדיוס.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
12: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה. כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעי. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
13: נוגה עינת, גבעת השלושה.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL. 100 FM
2: רדיוס. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
8: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
9: טרקלין חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: היי,

0: איתנו?
1: תישארו. מיד חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
2: נכון להיום ההורים לא יכולים לדעת, ובתי הספר מסתירים באופן מכוון, יוצרים קבוצות וואטסאפ של הילדים בלבד, אומרו להם תסתירו מההורים, ואז ההורים באים אליי, אבי שומו שמיים, שומו שמיים,
3: תסתירו מההורים?
2: כן, קבוצות וואטסאפ רק של הילדים, אל תספרו להורים. כן, זה רק הילדים בקבוצות וואטסאפ האלו. ככה זה הולך, למה? כי כנראה יש מי שפוחד משקיפות. תוציאו לאור, מה הם התכנים? מה הם התכנים שנלמדים בתי הספר?
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
4: והשבוע יושב ראש מפלגת נועם לישראל,

0: להיכנס אליהם. עוד בתוכנית, אלוף משנה במילואים, מספר 3 במפלגת ישראל ביתנו, טליה לנקרי.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
7: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
9: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים.

0: על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.

0: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: בוקר טוב. טכנאי שידור קובי גרבסקי, על ההפגה הוא פרץ ועידן ריבר, המוזיקה ברכת הילה לומוביץ', אני יורם מוקדי עם קול קצת צרוד, אבל גם עם הקול הזה אנחנו נצלח את התוכנית הזאת. בואו נדבר על חינוך ועל התקווה לחינוך טוב יותר פה בישראל. בוקר טוב לדוקטור טלי פרקש, מנהלת אגודת ידידי הממ"ח.
2: בוקר אור.
1: תספרי לי קצת על האגודה.
2: האגודה בעצם הוקמה על ידי הורים מתוך הקהילה החרדית, שהבינו איזושהי הבנה מפוקחת ודי עצובה שמדינת ישראל לא תדאג להם לחינוך ראוי. כי במציאות הנוכחית שירותי חינוך רשמיים הם עדיין משהו שהוא מובן מאליו, כמה שאנחנו מקטרים על מערכת החינוך. זה עדיין משהו שהוא מובן מאליו רק לציבור שאינו חרדי. ולמעשה חרדים לא זכאים לשירותי חינוך רשמיים ממדינת ישראל באופן מלא. החוק בעצם לא מחייב רשויות לדאוג להם לחינוך רשמי. וההורים האלה הבינו שאם המדינה החליטה להפקיר אותם ואת הילדים שלהם לחסדי העסקנים, אז הם צריכים לקום ולעשות מעשה. ובעבודה מאוד מאוד מאוד קשה ונחושה, אנחנו מלווים קהילות הורים בכל הארץ, מקימים מסגרות חינוך ממלכתיות חרדיות, דואגים לקבל תנאים מרשויות, וכל מקום כזה זה מאבק, וכל מקום כזה זה הרבה מאוד לובינג, והרבה מאוד משאבים שמושקעים, כי המדינה לא ממש רוצה לתת את הדבר הזה. מצד חרדים לחרדים, תבואו, תלמדו ליבה, תהיו חלק, ואז כשהם באים ורוצים, אז שמים להם רגליים.
1: וזה ברור שזו פוליטיקה. כשאת אומרת, כמובן, אנחנו מקטרים על החינוך הממלכתי כל הזמן, אבל את אומרת, אנחנו רוצים חינוך ממלכתי, בעיקר של לימודי הליבה, אני מבין.
2: תראה, אני חושבת שכמו בכנרת, שלמדנו שיש את הקו האדום והקו השחור, אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על החינוך הממלכתי עם המורכבויות המאוד גדולות שהוא עובר, ואני לא מקלה ראש לשנייה, בהרבה מאוד מורכבויות משמעותיות שעוברות על החינוך הרשמי בישראל, כולל משבר כוח האדם, כולל באמת דברים גדולים שעוברים. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שמה שקורה שם זה מרחק שנות אור ממה שקורה בחינוך חרדי סטנדרטי. כלומר, מכל הבחינות. ואני לא מדברת רק על לימודי ליבה, אני חושבת שמאוד קל להגיד לימודי ליבה, זה כאילו שם קוד, אבל זה מערכת שמתנהלת מבחינה פדגוגית כמו שהיה בשנות ה-50. אותה תפיסה של קונפורמיזם, של כולם צריכים להיות אותו דבר, לא רואים שונות, לא רואים ילדים מיוחדים, בין אם הם מכוננים, בין אם הם ילדים עם איזה שהם קשיים, אין הכרה בזה, אין טיפול בזה, בכלל מחויבים הרי לחוק השילוב. זה פשוט מערכת שהוא קפאה בזמן.

0: בשנות ה-50, וכל השירותים שניתנים היום ומובנים אליהם לכל ילד במדינת ישראל, הם לא שירותים שילדים חרדים מקבלים במערכות חינוך פרטיות.
1: בדיוק פורסם מחקר על זה שהעולם נהיה מטומטם יותר והאי-קיו יורד בעולם. והשם הגדול הוא ברשתות חברתיות, ואני אומר, הציבור החרדי לפחות, אני מקווה, סובל מזה פחות, כי הוא נמצא פחות ברשתות החברתיות. אז זה הזמן לפרוץ קדימה.
0: רשתות חברתיות זה משאב זמן שנלקח, ויש לנו בהתמכרות למסכים, חד משמעית. אבל אני לא יודעת אם זה, אתה יודע, אם זה הקורלציה שצריך לעשות בין ה-IQ של העולם לבין דברים אחרים. יש כל מיני טיעונים אחרים לגבי מי מתרבים ומה רמת ה-IQ של מי שמתרבה, וכל מיני, באמת יש המון המון הסברים סיבתיים לסיפור הזה. אני כן יכולה להגיד שהחינוך החרדי יש בו כן מעלה מאוד משמעותית בזה שהם מבינים שחינוך זה דבר חשוב. וגם המשבר כוח האדם שאנחנו מדברים עליו בחינוך הרשמי, הוא די פסח על החינוך החרדי. כלומר, בחינוך החרדי עדיין יש מספיק אנשים מוכשרים שהולכים להוראה, בעיקר מוכשרות, אבל גם שם יש קרסום, כי היום יש המון נשים שהולכות ללמוד הייטק וללכת למקומות כאלה, כי השכר יותר משמעותי והתנאים הם יותר טובים. אבל אני בהחלט חושבת שזה עדיין מגזר שמעריך חינוך מאוד. ולכן גם יש הורים שמוכנים להילחם על הדבר הזה, כי הם מבינים שזה חשוב. מלבד ההיבט הזהותי והחשיבות הדתית של לשמר את הצביון ולתת את כל המעטפת של הדתית, של לימודי הקודש וכל הדברים שהחינוך הממלכתי חרדי נותן באופן מלא, לא פחות מכל מוסד חרדי אחר. אבל כן, שגם הלימודים הכלליים יהיו ברמה גבוהה, עם מורים שמוכשרים ללמד את התחום הזה, עם פיקוח, כאילו זה נראה לנו מובן מאליו שיש מפקח שבא לבית ספר ואחראי ובודק מה קורה בין כותלי בית הספר. זה לא המצב באופן מלא בחינוך החרדי, אם למעשה בבתי ספר הפרטיים, מפקח יש מעד מאוד סי על מה שקורה שם.
1: יש מפלגות, דוקטור פרקש, שזה מופיע במצע שלהן, החינוך הממלכתי החרדי?
0: כן. כן, אז אני חייבת להגיד שיש מפלגות שזה מופיע במצע שלהם. הלוואי, והייתי יכולה להגיד לך שהייתי שמחה שכל מפלגה תתייחס לזה. אבל יש מפלגות שזה מופיע במצע שלהם, מי יותר מפורט, מי פחות. אני יכולה להגיד לך שהמפלגה שאצלהם זה נמצא, יש שני מפלגות שאצלהם במצע זה הכי מפורט. הראשונה זה המפלגה של בנט ולפיד, יש להם תוכנית מאוד מאוד מפורטת לגבי החינוך החרדי, מאוד מקיפה, לפחות גם ממה שאני ראיתי והגיע לידיי, מאוד מקיפה, הם עשו שיעורי בית, כמו שאומרים, ועשו עבודה מאוד מאוד רצינית סביב הנושא הזה. הם בכלל לוקחים את החינוך שם באופן מאוד מאוד ברצינות, לא רק בהקשר החרדי, אבל בהקשר החרדי זה מאוד מאוד בולט, כי אני רואה את התוכנית ואני רואה אנשים שהיו שם אנשים רציניים שגיבשו אותה. גם בדמוקרטים אני רואה תוכנית מאוד מפורטת שגובשה בצורה טובה, שמי שמובילה אותה שם זה נעמה לזימי. גם בישראל ביתנו, הם גם יש להם תוכנית שהם מציעים לחינוך, בכלל ההתייחסות שלהם לנושא של החברה החרדית, סעיף החינוך הממלכתי חרדי מופיע כחלק מהתוכניות שלהם לממשלה הבאה. גם אייזנקוט עם ברביטי גיטי מובילה את הנושא של החינוך הממלכתי חרדי אצל אייזנקוט יחד עם הגיוס, מתוך איזושהי הבנה מאוד נכונה ומפוכחת שאי אפשר לדבר על גיוס חרדי בלי לדבר על חינוך ממלכתי קודם כל כבסיס שמתחיל תהליך של השתלבות ומתחיל תהליך שבעצם ילדים מבינים שהם חלק מהממלכה הזאת שנקראת מדינת ישראל.
1: כן, במפלגות החרדיות אני לא צריך לנחש שזה לא מופיע, כי גם
0: מופיע הפוך, מופיע הפוך. ואני חייבת להגיד פה במקרה הזה שיש משהו מאוד מאוד מקומם בהתנהלות של המפלגות החרדיות. כמו שאתה יודע, לפני שבועיים בערך דרי יצא באיזשהו רעיון לכלי תקשורת חרדי נגד החינוך הממלכתי חרדי, ותקף אותו בצורה מאוד מאוד קשה. אני חייבת להגיד שזה בעיניי בעיקר מעורר באמת סלידה, הצביעות שאדם כמו דרי יכול להגיע אליה. לדרי יש נכדים שנהנים מהחינוך הממלכתי חרדי, אבל מה שטוב לנכדים שלו לא טוב לשאר. כלומר, אם יש איזושהי נגישות להשכלה, גם להשכלה גבוהה, יש איזושהי שכבה עסקנית של חקים, של מקורבים, שהם בעצם נהנים מהמשאבים האלה של נגישות להשכלה, של נגישות לחינוך טוב, נגישות לכל הדברים האלה. וכל השאר, העם, מה שנקרא במרכאות, הציבור החרדי הכללי, זה לא מתאים להם שהם יקבלו את אותה נגישות. כי זה, כמו שאומרים, לא נעים להגיד, זה פוגע במודל העסקי. כן. ברגע שמישהו עצמאי ויכול להתפרנס בכוחות עצמו, והוא לא תלוי בחסדיו של גורם כזה או אחר כדי להביא לחם הביתה, אז הוא גם מפתח פחות תלות במפלגה חרדית שתדאג לו לקצבאות וסובסידיות.
1: מה הסיכוי של תנועת לא נבחרות, לא בוחרות לעשות שינוי, תנועה שאת מכירה?
0: בהקשר למה?
1: בכלל לשינוי בחברה החרדית של הסתכלות, כולל זה שאת היא למשל במפלגה ותהיה בכנסת, והיום לפי כל המצעים של המפלגות החרדיות, אין נשים, אין בכלל יוזמה שנשים תשתלבנה.
0: אז קודם כל זה לא כל המפלגות החרדיות. אני צריכה להגיד שלפחות יש מפלגה חרדית אחת שכן בחרה לקחת את הנושא הזה של שילוב נשים במפלגה.
1: כן, אני אתקן את עצמי קיימות, נכון.
0: נכון, ושמה מספר 2 אישה ברשימה שלה. אבל בהחלט, תראה, אני אומרת את זה על כל דבר. אם אנחנו מסתכלים בכלל על המאבקים לזכויות של נשים, אבל גם של, אתה יודע, של האפרו-אמריקאים בארצות הברית, כל דבר. זכויות זה לא משהו שמישהו פשוט קם בבוקר ואומר, רגע, זה לא בסדר, ההתנהלות הנוכחית עד עכשיו הייתה לא תקינה, בואו ניתן לאותו אדם את הזכויות שמגיעות לו. זה בדרך כלל לא קורה, כי אנשים שקיבלו לעצמם כוח יעשו הכל כדי לשמר אותו, וזה לא משנה אם זה מועצת לול או כל דבר אחר. אנשים לא יוותרו על כוח ועל פריבילגיה. ולכן לצפות שהציבור החרדי בעצם יילחם ויעשה את המאבק וינצח את הממסד הזה שלא נעים להגיד, מדינת ישראל טיפחה במשך עשורים והזרימה אליו כספים ובנתה לו תשתיות ויצרה את כל הדבר הזה שאנחנו היום רואים ומסתכלים על הקהילה החרדית ורואים את האוטונומיה הזאת, זה מדינת ישראל בנתה. לכן היכולת לאנשים מן השורה לבוא ולפרק את המנגנון המטורף הזה מבפנים היא מאוד מאוד נמוכה. זה חייב לבוא בתנועת מלכחיים, כלומר, צריך שיהיו את הקולות מבפנים, שיעשו את העבודה, שיעבדו, שילחמו, אבל חייבים את את המבחוץ, חייבים את המדינה, חייבים את השותפים מהחברה הישראלית הרחבה, שיבואו ויגידו עד כאן, ושצריך לפרק את הסיפור הזה. חרדיות זה זהות, זה לא פוליטיקה, זה לא מנגנון, זה לא שום דבר אחר ממה שקרה בו בעשורים האחרונים, וככל שדברים יחזרו למקום שבו לאזרחים יש סוכנות ויש להם שליטה ויש להם את היכולת לעשות בחירות חופשיות באמת על סוג החינוך של הילדים שלהם, על האפשרויות הכלכליות שלהם, על האפשרויות ההשכלתיות שלהם, לכולנו יהיה יותר טוב.
1: זה מאוד מאוד נכון.
0: זה מאבק שלא של קבוצה כזאת או אחרת, זה מאבק לחברה צודקת יותר, מתוקנת יותר ונכונה יותר לכל מי שנמצא בה.
1: לגמרי. דוקטור טלי פרקש, מנהלת אגודת ידידי הממ"ח, ממלכתי חרדי, תודה רבה רבה על השיחה, וכן, אני מקווה שגם הקולות מבפנים וגם הקולות מבחוץ, וכולם תשפנה פה על משהו שהוא צריך להיות קונצנזוס. תודה רבה על השיחה.
0: תודה לכם.
1: נקווה שיש פה זה תחילה של שינוי, כמו ששרה ליסה סטנספילד, Change.

0: כן, אם קצת שינויים נעשה יהיה יותר טוב. למשל בתחום הרפואה זה לא סוד שאנחנו צפויים למחסור ברופאים. עסקנו פה בתוכנית ביישום ועדת שאול יציב, כדי שיהיו לנו רופאים רבים יותר וגם באיכות יותר טובה מבחינת הלימודים וההכשרה שלהם. אבל מה בינתיים? עזבו אותנו אלפי רופאים, רבים צפויים גם לעזוב, כי בואו נודה, די קל לקבל הצעה כמעט מכל מדינה בעולם כשאתה רופא. בוקר טוב לדוקטור אפרת אפללו, ראש מנהלת הרופאים במשרד העלייה והקליטה.
1: בוקר טוב.
0: הנה, אני עם קולי הצרות חושב, מרגיש כמה צריך רופאים.
1: רפואה שלמה.
0: צרידות, את רואה, משהו כזה, אבל אנחנו כולנו מרגישים וקוראים ויודעים שקל לרופאים לעזוב, והם גם עוזבים כשלא טוב להם מסיבות שונות, זה יכול להיות מלחמה, זה יכול להיות הפיכה משטרית, או רעש אפילו של הפיכה משטרית. אבל העולים יכולים לאזן את זה. אז תני לנו איזה תמונת מצב, אני מקווה שזה חצי כוס יותר מלאה.
1: כן, בהחלט. כל פעילות לעידוד העלייה של רופאים, כל הפעילות במסגרת מנהלת הרופאים, במשרד העלייה והקליטה, הוקמה בעצם בינואר 24 כחלק מהדרכים להתמודד עם מחסור בכוח אדם ברפואי בישראל. כמובן בשיתוף פעולה של משרד הבריאות ומשרד נגב גליל, נפש בנפש והסוכנות היהודית. והמטרה היא בעצם באמת לענות על הצורך הזה ולמצוא ולאתר בעולם ולפנות בעולם יותר נכון לרופאים יהודים שמעוניינים לעלות ולסייע להם בכל התהליך על מנת להקל עליו, להקטין את חוסר הוודאות, כך שבעצם כל תהליך העלייה וההשתלבות שלהם במערכת הבריאות ובחברה הישראלית בכלל יהיה הרבה יותר קל ופשוט. זה בגדול.
0: נתחיל במספרים.
1: אנחנו מלווים מאות רופאים בשנה. בשנים האחרונות עלו כ-500 רופאים. באמת עולים יותר רופאים מהמדינות בהם אנחנו פועלים, שזה בעצם מדינות צפון אמריקה, ארצות הברית וקנדה, גם דרום אמריקה, אירופה, עם דגש על בריטניה וצרפת, גם דרום אפריקה ואוסטרליה, מדינות במיקוד, ואנחנו רואים יותר עלייה מהמדינות האלה בשנים האחרונות בהם אנחנו פועלים.
0: זה לא סוד שמאגר גדול מאוד שרופאים באו מחבר העמים, מדינות ברית המועצות לשעבר, ויש שם עדיין פוטנציאל? כלומר, אפשר להביא
1: כן,
0: משם רופאים?
1: בהחלט. עדיין רוב הרופאים שמגיעים למדינת ישראל בשנים האחרונות הם מחבר העמים, ואנחנו ראינו את מה הדבר הזה עשה בשנות ה-90, ואנחנו מוכירים ומעריכים מאוד, ולצערנו רובם יוצאים לפנסיה, ואנחנו באמת מאתרים את המקומות האלה בהם יש פרישה של רופאים, ומסייעים בשילוב של רופאים גם מחבר העמים אבל בכלל. ונגיד שאנחנו בעצם מלווים גם את כל הרופאים, גם מדינות החבר העמים וגם רופאים במדינות אחרות, בכל מיני תהליכי הכשרה שהם צריכים ותהליכים של עברית, כדי באמת להקל על ההשתלבות שלהם.
0: כן, והקלה להשתלבות היא לא רק לגרום להם לעלות, אלא לגרום להם להישאר פה כמובן.
1: בהחלט, בהחלט, לגרום להם להישאר. יש לנו צוות ליווי גם במשרד העלייה והקליטה, גם עם נפש בנפש והסוכנות, ואנחנו בעצם מלווים אותם, ממש מחזיקים להם את היד, גם בהיבטים הקהילתיים והחברתיים והמשפחתיים, כדי לתת ממש מענה של מעטפת רחבה והוליסטית על כל הצרכים שלהם, כדי שבאמת, כמו שאתה אומר, הם לא רק יעלו, אלא הם גם יישארו.
0: יש מקצועות שממש חסרים לנו, כמו רופאים מרדימים למשל.
1: נכון, נכון. נכון, אז כל פעם שמגיע רופא מרדים מומחה, אנחנו באמת מסיים לו בהשתלבות בתעסוקה, או רופא שרוצה להתמחות בהרדמה, אנחנו כולנו צוהלים ושמחים, גם מרדימים, גם פסיכיאטרים, גם רופאים מומחים בשיקום, ואני אגיד לך מה, גם רופא משפחה ורופא ילדים, בעיקר בפריפריה, בעיקר בנגב ובגליל, ואנחנו עושים גם עבודה מאוד משמעותית יחד עם משרד נגב גליל ומיזמים מקומיים כדי לעודד את הרופאים להגיע וגם להתמחות, ואם זה רופאים מומחים אז גם לעבוד בנגב ובגליל. אנחנו נותנים מענקים ואנחנו באמת מעודדים את הדבר הזה.
0: אלה מספרים שיכולים לאזן את ההגירה השלילית של רופאים?
1: הם לא יכולים לאזן כי הם יחסית מספרים קטנים, אבל הם בהחלט יכולים להצטרף למאמץ הממשלתי הלאומי להתמודד עם החוסר בכוח אדם, ויש הרבה מאוד תוכניות שפועלות בכיוונים האלה. אנחנו חלק מהמאמץ, חלק משמעותי, ואני גאה להיות חלק מהמאמץ.
0: לא, זה מאמץ סופר חשוב, ורפואה איכותית היא באמת באמת יסוד בחברה מתקדמת, ובחברה שתשאיר גם בעלי מקצוע אחרים פה. בלי רפואה, אנחנו בצרות. אז זו בשורה טובה מאוד. טוב, אז אנחנו בשנה, איזו שנה עברית חדשה, ובעצם נאחל לנו שמפה, אנחנו גם נהיה מדינה שירצו להגר אליה בלי קשר למאמצים שלכם, אבל אין ספק שהמאמצים שלכם עוזרים.
1: תודה רבה.
0: וכולנו שנסביר פנים, באמת נסביר פנים לאלה שרוצים לבוא לפה וצריכים רק את החיבוק.
1: בהחלט. יש לנו תפקיד חשוב כחברה בקליטה של עולים, ובכלל לא רק רופאים, בכלל, ואני יכולה להגיד שכן, יש פה מאמצים משמעותיים, ויש פה הרבה מאוד פעילות חברתית לקליטת עולים, ותודה, תודה לעם ישראל.
0: כן, גם אני, המאזינים כולנו, אסבר פניך לעולה. תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה, חג שמח.
0: אפללו, ראש מנהלת הרופאים במשרד העלייה והקליטה.
1: תודה.
0: כן, כדי שנוכל לשיר בקול רם כמו תומסון טווינס. דוקטור, דוקטור.

0: חותמים שבוע, מיד חוזרים.
1: נכון להיום ההורים לא יכולים לדעת, ובתי הספר מסתירים באופן מכוון, יוצרים קבוצות וואטסאפ של הילדים בלבד, אומרו להם תסתירו מההורים, ואז ההורים באים אליי, אבי שומו שמיים, שומו שמיים,
2: תסתירו מההורים?
1: כן, קבוצות וואטסאפ רק של הילדים, אל תספרו להורים. כן, זה רק הילדים בקבוצות וואטסאפ האלו. ככה זה הולך, למה? כי כנראה יש מי שפוחד משקיפות. תוציאו לאור, מה עם התכנים? מה עם התכנים שנלמדים בתי הספר?
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע יושב ראש מפלגת נועם לישראל.

0: שניכנס אליהם. עוד בתוכנית, אלוף משנה במילואים, מספר 3 במפלגת ישראל ביתנו, טליה לנקרי.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: היי, זה רמי מקומה 3.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
10: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: חותמים שבוע עם יורם אוקדי. רק ברדיוס,
13: יום הולדתה של ירדנה ארזי הנפלאה. הנה גרסה של שיר ושיר אמן, זו גרסה משנת 2020, טיפה יותר שקטה, והמילים, או המילים, תקשיבו, תכף נדבר על השיר הזה.

0: אמן. המילים של שמרית אור, הלחן של אנרי ברטר. יש גרסה משנות ה-80, הגרסה הזאת מ-2020 היא מצמררת, היא מדהימה. וימים טובים אלה יעלו מן הסערה ויבוא מעט מרגוע גם לנשמה. ממש המנון, ירדנה ארזי, הביצוע המדהים הזה, שגם חוגגת היום יום הולדת מספר יפה, 75. בוקר טוב לירדנה ארזי.
1: בוקר טוב יורם.
0: זה באמת ביצוע מצמרר.
1: תראה, יש המון כוונה במילים.
0: כן.
1: אז באמת שאתה מתחבר אל המסר, אז באמת כאילו מזקף את הנשמה.
0: איך חוגגים יום הולדת 75?
1: מרוקנים את המדיח, חוגגים במכונת כביסה.
0: עונים לטלפון.
1: עונים לטלפון, עונים לאנשים, ובערב אנחנו נפגש משפחתי.
0: יופי.
1: וזהו, אני לא, אף פעם לא חוגגת עם יום הולדת, אבל השנה זה כזה טררם גדול, שאני רק אשים את הראש מתחת לשמיכה.
0: אנחנו אנשי התקשורת, אנחנו אשמים, כי מחפשים את התירוץ. נגיד, התירוץ לדבר איתך היום, יום הולדת, אי, מרימים טלפון לירדנה ארזי.
1: כיף, סיבה למסיבה. אני נורא מבינה את זה, אני אוהבת לחגוג לאחרים, לא לעצמי.
0: וגם זה מספר, ואם המספר הוא קצת יותר מעניין, אז קדימה תרם.
1: אוי, כן, זה מספר שאני לא מאמינה שזה קורה לי.
0: זה מעניין אם היינו מדברים עם ירדנה של שנות ה-80, ומספרים לה, בחלוף 40 שנה, את תהיי פופולרית, את הלכי ברחוב, צעירים יעצרו אותך, מופע, הופעות וקאמבק של שוקולד מנטה מסטיק ותוכנית ברדיו, וזה נראה אז שזה יכול להימשך לעד?
1: לא, נשבעת לך שאני לא הייתי מאמינה. זה באמת כאילו בפרספקטיבה, אתה יודע, כשמסתכלת כאילו לאחור, זה באמת לא יאמן, כאילו, תראה, אתה לא מרגיש, הנשמה, הנפש, אין לה גיל, אתה יודע.
0: כן.
1: אז אתה, מהמקום הזה של הילדה בתוכי, שמסתכלת ורואה את הספרות האלה, אני צריכה להגיד את זה בכל רם כדי להתחבר באמת, כי זה באמת לא יאמן. לא תאמן הדרך, וכל הפיתולים וכל מה שעברתי, ובאמת, וחרשתי ועשיתי, וכן, במבט לאחור זה באמת נראה כמו פלא.
0: אבל זה מסר מאוד יפה.
1: תודה לאלוהים.
0: כן, אבל גם למי שיש לו משמעת ועובד וכישרון, כי לא מספיק כישרון, אלא עבדת, ובחר צוות, והלכת כל השנים, והקפת עצמך עם כותבים טובים, ועם ניהול נהדר, ו...
1: תראה, זה, יורם, בואו נהיה כנים, זה לא כל הזמן פסגות וזה, זה
0: נכון.
1: דרך שאתה עושה ונופל וקם ונופל וקם בכל זאת, אבל כן, הדבר הזה שאתה הולך קדימה ואין לך שיגונות, ואתה באמת, ועבודת צוות, שזה דבר חשוב,
0: כן.
1: עבודת, אני מאמינה בעבודת צוות, ואנשים נכונים, ואתה מתייחס ברצינות למה שאתה עושה, אז כן, אז כן, אז זה באמת אולי הדרך לפצח את הסוד הזה.
0: זהו, נראה לי הטיפ הזה לכל מי שמתחיל בתחילת דרכו, כישרון, נחישות, מקצוענות, צוות, אולי משפחה אפילו גם כן שעוטפת את זה.
1: ברור, אתה יודע, הגיבוי שאני מקבלת מבעלי, מנתן תומר, הגיבוי הזה שלאורך כל השנים שאני באמת נעדרתי הרבה מהבית, גם כאימא, גם כראיה, גם... אתה יודע, הדבר הזה שאתם ללא תנאים מקבלים אותך ותומכים ועוזרים, אז זה גם חלק מהדבר, שאין איזה אופוזיציה בבית, אתה יודע.
0: בדיוק הפוך, זה באמת מקור לתמיכה, ועם התוצאות אני בטח לא אתווכח, כי בסוף כשהתוצאות טובות אז זה עובד. בכל זאת אין לך מנוח וחוגגים לך את ה-75 הזה, ויש מופע שעולה בראשון לציון, 75 זה לא צחוק.
1: כן, זה כבר מצחיק. כן, זה באמת רעיון שהגה שלומי לאופר שעובד איתי כבר הרבה שנים. הם רצו מופע מיוחד שלא היה כמותו, ואז הוא הגה את הרעיון באמת ששיתוף פעולה עם נשים מצחיקות, וזה באמת קרם אור וגידים. והשותפות שלי למופע עם חנה לסלו, מקיקה, מרותם אבואב, על מזק ועודי הקורן. עם כל הנגנים המצוינים שלי, והן מביאות את ההומור יחד עם השירים שלי, ובאמת נוצר כאן איזה דבר שנורא חבל שהוא רק חד פעמי.
0: לפעמים, מניסיונך וניסיוני, לפעמים אחד פעמים אלה אחרי זה מתפתחים למשהו, אבל בואי נראה, קודם כל זה בראשון לציון, ב-27 בחודש, חל התרבות ראשון, מסגרת פסטיבל ראשון לציון, וזה כיף שיש את האירועים האלה, אחד פעמים...
1: זה כיף ולא כיף, כי אחר כך אתה יודע, אתה נפרד ממשהו, אני כאילו נקשרת, אוקיי, עשינו יופי של דבר, וזהו, וזה פעם אחת בלבד, ואני שמחה מאוד שזה סולד אאוט לגמרי, אבל מצד שני, באמת, כאילו, בא לי לחבק כל אחד מהם, ושנמשיך, אבל לא. אבל יש לי כן מופע עם עודי הקורן, שנקרא עושות שורשים, שבו אנחנו חולקות את הבמה עם סיפורים, וזה כן ממשיך.
0: יופי.
1: זה, כן, כן. ובנוסף, אנחנו מתכננים מופע גדול ואחר ושונה, בדצמבר, ב-18 בדצמבר, בכלל התרבות בתל אביב.
0: אוי, איזה יופי, זה שישי צהריים, זה השעות שאני הכי אוהב להופעות, איזה יופי, כן.
1: כן, זה אבי קליין שאני אקח את השירים שלי, תיתן לו את הטאץ שלהם, את הטאץ שלו בעצם, וזה דבר שגם לקראתו אני מאוד מאוד נרגשת, ומרגישה שאני באמת הולכת לפתוח עוד דף חדש.
0: אני חשבתי שאני מכיר אותך טוב, ולגילוי נאות גם יצא לי לעבוד איתך ועם שלומי, אבל... כשצללתי לקראת השיחה הזאת, אז פתאום גיליתי, אבל תתקני אותי אם זה נכון או לא נכון, שאת היית האישה המפקדת הראשונה של להקה צבאית, שזה אבן דרך בהיסטוריה הקצת שוביניסטית שלנו מעבר, אבן דרך יפה.
1: מה הייתה השאלה?
0: היית מפקדת ראשונה של להקה צבאית בעצם?
1: כן, כן, כן, כן, כן. היה לנו, אני הלהקה שהבא את המרד הזה, המדובר...
0: בסרט הלהקה, כן.
1: כן, היה לילה, ומרדנו במייל המוזיקלי שלנו, יאיר רוזנבלום, שקם והלך, ואז מינו אותי כסוג של תיקון, כמפקדת הלהקה. אז כן, הייתי טיפה קשוחה מדי. אני באה מבית יקי, אז משמעת נראתה לי הדבר הכי חשוב. וגם איכשהו ילדתי למשפט את הקלידן שלנו, דניאל פאר, והכניסו אותו לכלא לחמישה ימים.
0: וואו.
1: כן, אז הרגשתי שאני קצת מגזימה, ואחרי כמה חודשים פשוט נפרדתי מהתפקיד הזה. אבל... חזרתי להיות חברת להקה רגילה.
0: אחרי יאיר רוזנבלום, זה לא שבאת אחרי מישהו שהיה מאוד מאוד קל לעבוד איתו. הוא היה מוכשר בטירוף, אבל מה שהבנתי גם היה מורכב.
1: הם היו קשוחים מאוד, אנחנו החזיקו אותנו מאוד קצר, כישרונות גדולים, אנחנו עבדנו עם דני ליטאי ויאיר רוזנבלום, וזה באמת, הוציאו מאיתנו, סחטו מאיתנו את כל הכישרונות שרק אפשר, באמת, ושומעים את זה, שומעים באמת על הלהקה הזאת שהייתי בה, זה באמת להקה עם קולות נפלאים ושירים נהדרים, אבל באמת הם היו מאוד קשוחים, מאוד, תשמע, היום זה לא היה עובר, מה שעשו לנו. לעשות חזרות בשלוש לפנות בוקר, כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, סוג של התאמרות, באמת, סוג של התאמרות, אבל אולי זה גם חישל אותנו, אתה יודע, כל הדור שלי שיצא מהלהקות הצבאיות, זה אנשים שבאמת עשו, רצו למרחקים ארוכים, בלי קפריזות, בלי שגונות, אולי זה, אני לא יודעת, אני לא ממליצה על זה, אבל כן, היה משהו בהכשרה הזאת שהוא היה נכון.
0: כן, יש לנו הנוסטלגים שבינינו כל הזמן זה געגוע לתקופות האלה של להקות צבאיות, ומיטב הכותבים עובדים עם מיטב הכישרונות, ויצאו שירים נהדרים, ויצאו אחר כך הרכבים נהדרים, ומי יודע אם זה היה עובד היום?
1: אני אגיד לכם, אני חושבת שמלחמת יום כיפור הייתה איזה נקודה שבה משהו מהקסם הזה של הלהקות הצבאיות פג. גם אני חושבת את משהו כללי במדינה, היה שבר גדול, משהו מזה התפוגג. אני חושבת שאחרי זה כבר באמת, זה כבר לא עבד יותר.
0: כן, אז עכשיו יש את הפלטפורמות החדשות לגילוי כישרונות ותחרויות בטלוויזיה ודברים כאלה, זה משהו אחר, אבל יש עדיין להקות צבאיות, יש עדיין אומנים שמופיעים בפני חיילים, זה פשוט לא מתוקשר וזה לא ברדיו ו...
1: אתה צודק כל כך, יורם. אני, היו לי שיתופי פעולה בשנים האחרונות, לאורך השנים, עם הלהקות הצבאיות הנוכחיות, כישרונות, תשמע, אני פגשתי כישרונות אדירים, וליבי ליבי להם, באמת אין להם דרך לפרוץ דרך השירות הצבאי, פחות. לא יודעת, זה כבר לא עובד, וחבל באמת, אבל כל התוכניות הריאליטי שבהן מגלים כישרונות, זה נפלא. עם ילדה במקריית גת חולמת על במות גדולות ומצליחה להגשים את זה, ובאמת מגיעה להישגים, וככה באמת בדרך הזו גילינו כישרונות שמלווים אותנו שנים, שנים, שנים, שנים, דרך הפלטפורמות של, של תוכניות הריאליטי.
0: נכון.
1: ונוהגים לחוות בהם, אתה יודע, המבקרים, אבל לא, זה אני חושבת במה חשובה, כי באמת הטלוויזיה, תוכניות הטלוויזיה כבר לא משדרות לשירים חדשים, ובאמת לזמרים אין, אין במה. אין כמעט במה, כן. חוץ מהרשתות, אתה יודע, אין במה שהיא קונצנזוס, אין במה שהיא מדורת שבט. כבר אין את זה. אין כן. סיבה למסיבה, אין את התוכניות האלה.
0: נכון.
1: אז תוכניות הריאליטי מצליחות להצמיח כוכבים חדשים.
0: כן, והם צריכים לבצע בפעם הראשונה לפעמים מול קהל ומול כל האומה, וזה לחץ אחר לגמרי. אין ספק שזה מאתגר. נחזור לחגיגות ה-75, נאחל לך מזל טוב.
1: תודה יורם, תודה.
0: ניפרד משיר שהוא גם על מוזיקה, ומוזיקה עוברת ומוזיקה גוברת ומרידה מיתר, וזה שיר שבכל ביצוע, אני מנחש שהוא יהיה גם בביצוע בפסטיבל בראשון, ב-27 לחודש. לא היה קשה לנחש את זה. שיר נהדר, גם המילים פה של שמרית אור ואנרי ברטר. ירדנה רזי, מזל טוב, תודה רבה על השיחה.
1: תודה יורם, תודה, ושיהיה לך כל צלול בפעם הבאה.
0: נכון, תודה רבה.
1: תודה וחג שמח.
0: חג שמח. הנה מוזיקה.

כן, לפני שנמשיך בתוכנית, ויש לנו עוד כמה שיחות מאוד מאוד מעניינות, בין היתר אנחנו נדבר בהמשך עם יובל אבמוביץ' שכתב כבר 20 ספרים על ספר חדש שלו, להוריד את הג'יגה, בעיניי משהו שישנה לכם את איכות החיים אם תקראו אותו באמת. נסתכל על מחסור או לא מחסור בהסתדרות הרוקחים, איך זה משפיע עלינו, איך אנחנו צריכים להסתדר, כמה עצות אפילו, איך להסתדר בעולם הזה. 30 שנה למהומות מנהרת הכותל, מה אנחנו יכולים ללמוד ממה שקרה לפני 30 שנה, גם על האויבים שלנו, גם על הסביבה שאנחנו נמצאים בה. נציין בדרך עכשיו יום הולדת לברוס ספרינגסטין, הבוס, ואם יש בוס, נשמיע שיר של הבוס, Hungry Heart.

0: מיד חוזרים.
1: ענקית הנדלן קטגרופ ורדיוס 100FM מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קטגרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנבין ממשרדי קטגרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
2: 7 באוקטובר זה לא כשל אחד, דוד. זה מערכת שקרסה. זה מחדל מאוד גדול של הצבא. הצבא היה צריך להיות שם. הוא לא היה מבעיית משמעת ממש בסיסית של חיילים, של אמצעי לחימה, של פקודות, של נהלים, של עמידה של נהלים בסיסיים, ועד הדברים המשמעותיים ביותר של מודיעין. עד כמה מפקד נסמך על מודיעין. הוא היועץ של המפקד, הוא לא קובע שום דבר, הוא מביא את הנתונים למפקד, המפקד צריך לקבל החלטה. זאת בעיה מרכזית של יהירות, של זלזול באויב, עד ממש רמטכ"ל שלא עומד במקצוע של מה זה לעשות הערכת מצב.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע, אלוף משנה במילואים, טליה לנקרי, מספר 3 בישראל ביתנו, את טוענת שהשבעה באוקטובר היה תוצאה של יהירות, זלזול באויב, קשר של הצבא והרמטכ"ל והדרג המדיני. עוד בתוכנית יושב ראש מפלגת נועם לישראל, חבר הכנסת אבי מעוז.
0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: 100FM, רדיוס. עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300. עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
5: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
6: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
6: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
0: חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
14: היה משהו מאוד מרגיע ביום הכיפורים, השקט הזה מסביב. לי זה עושה טוב, בטח לרבים אחרים גם כן. תכף נדבר על איך גורמים לשקט הפנימי אצלנו לחזור בעידן הרעש המאוד מאוד גדול. בינתיים נתענג. סיימון וגרפנקל, Sounds of Silence, שיר קסום.

0: יותר מ-60 שנה השיר הזה עדיין עובד, וזה השיר שניגן לי בראש כשקראתי את הספר להוריד את הג'יגה של יובל אברמוביץ'. תכף תבינו למה. בוקר טוב ליובל אברמוביץ'.
1: בוקר טוב.
0: למי שלא מכיר עדיין, סופר ומרצה בינלאומי ושחקן ויזם, וזה הספר ה-21 שלך?
1: כך קרה, כן, אין מושג.
0: אתה סופר בלתי נלאה במובן החיובי של המילה.
1: תודה.
0: אז הספר הזה בא לי בדיוק בזמן המתאים. קודם כל, יום הכיפורים מכניס בי איזה שלווה שאני לא יודע אם אחרים חווים אותה, אבל שקט, אבל גם שקט מכל מיני רעשים. ובדיוק אז קראתי את הספר, ואמרתי, או, זה מתחבר לי מאוד מאוד. אז מה זה להוריד את הג'יגה?
1: אז להוריד את הג'יגה, בעצם, אפרופו שלווה, אני הרגשתי לפני כמה שנים חוסר שלווה. ולא הצלחתי להסביר לעצמי למה. ניסיתי להגיד לעצמי, זה קשור למה שקורה במדינה, לא, זה קשור לקורונה, לא, זה קשור לעניינים פרטיים, לא. לא הבנתי. ביום אחד במסגרת איזושהי עבודה על הרצאה אחרת שיש לי, התחלתי לקרוא מאמרים על המאה ה-21, על המאה ה-21 ועל ההשלכות שלה, ומפה לשם התגלגלתי למאמר, למחקר שבוצע בארצות הברית, שבעצם חושף שכל יום אדם בעולם המערבי נחשף ל-34 ג'יגה בייט של מידע שחולף לו לתוך הראש. כדי לסבר את האוזן למאזינים שלא מבינים בג'יגות, כי זה כזה מושג הייטקי ממוחשב, זה כמו לדמות מדף של קלסרים, או לחילופין אם תרצה, כל יום נכנס לך לראש ספר אב קרס של 400 עמודים, אבל עמודים לא קשורים אחד לשני, קצת כמו הרילסים שאנחנו צופים בהם. כאילו פסקאות לא קשורות, מילים לא קשורות. ופתאום אמרתי, וואו, אני מבין למה לפעמים אני נכנס למיטה בסוף יום וכואב לי הראש, או לחילופין למה אני מרגיש מחולל. וסיפרתי את זה לבנות שלי, יש לי שתי בנות מתבגרות במצב צבירה גלילתי, ואמרתי, בנות, בואו נוריד את הג'יגה קצת. ותוך כדי שאני מדבר איתם ומנסה להסביר להן, אני אומר, וואו, להוריד את הג'יגה. שם של ספר, שלא לומר שם של משימה. אני רוצה לצאת להוריד את הג'יגה בחיים שלי. וככה למעשה נולד הספר שמדבר על, לא נגד טכנולוגיה, חשוב להגיד כבר בפתח השיחה, ממש לא נגד טכנולוגיה, אני מאוד אוהב טכנולוגיה, אלא בעד האיזון. וקצת כמו השיר שהשמעת, להחזיר גם דברים של פעם שנעלמו אל תוך חיינו.
0: כן, אז יש, קודם כל, זה המלצה חמה שלי למי שרוצה, ואתה גם מתאר את זה בספר, לפעמים אנחנו מרגישים צורך לעבור מדינה, לשנות חיים לגמרי, אבל לפעמים בעצם השינוי הוא פה, ואפשר לעשות את זה מה שנקרא בבית. וזה אולי גם מסביר מדוע בחופשה אנחנו פתאום מרגישים קצת שקט, כי לפעמים בחופשה אתה קצת מנתק.
1: כן, ומה שתיארת אגב על יום כיפורים, אז גם אני חוויתי את זה. אני מאלה שצמים ולמהדרין, כלומר בלי טלוויזיה, בלי טלפונים. כן. וגם אני הסתובבתי ברחובות תל אביב, ואמרתי, וואו, זה כמו פעם, למרות שאני, כמובן יש אנשים עם טלפונים וכו', אבל כן. אתה רואה אנשים יושבים עם סמיכות, בכל מיני גינות מאולתרות, ומדברים, משחקים משחקים. ואגב, בדיוק הבוקר תהיגו אותי לסטטוס של יעל דורון, הזמר, שבדיוק כותב אותו דבר, שהוא בתהליכי ניסיון גמילה מהטלפון. אני חושב שמה שקרה זה שהטכנולוגיה שבאה לשרת אותנו ולהיות אמצעי, הפכה להיות מטרה. אני מסתכל על אנשים, ואגב, אני מודה שגם אני לא מעל הסיטואציה. אני אמנם כבר בתהליכי גמילה מתקדמים ואני גאה בזה, אבל גם אני מוצאת עצמי, או מצאתי את עצמי, גולל.

0: גולל גולל, ולפעמים אני אומר, יש לך חיים מעניינים משלך, על מה אתה מסתכל, מה אתה רואה שם? יש הבדל בין להיכנס שנייה לטיק טוק לחפש מתכון לחלה, משהו מאוד פרקטי, לבין לגלול ולראות כל מיני אנשים קופצים, רוקדים, נופלים, צועקים אחד על השני, ואין לזה שום ערך ותרומה לחיים, זה ממש זיהום דיגיטלי.
1: כן, ומשהו שמאוד הזדהיתי איתו בין היתר בספר, כשהולכים היום למופע, זה לא משנה איזה מופע זה, אנשים עסוקים בלצלם את המופע, ואני אומר, אלוהים אדירים, הם באו למופע, ובמקום ליהנות, היד מושטת ומצלמת.
0: ממש, אתה יודע, אתמול הייתי במופע מקסים ומומלץ, שנקרא חזה ממונטריאול על ליאונרד כהן בבית אריאלה, ונורא רציתי לצלם איזשהו משהו, אבל אמרתי, לא, אני לא רוצה לזהם את ה... אפילו את אלה שישבו לידי, והיו נורא בעניין, כשאתה מוציא את הטלפון, אתה מתחיל לצלם. לשמחתי, אני מכיר את היוצרים, אז הבוקר שלחו לי סרטון בלי קשר. אבל באמת, אין בעיה, תצלמו תמונה, תצלמו שיר. למה את כל ההופעה? זה מסתיר, זה מכניס לי עימותים. אתה יודע, הייתי לפני כמה חודשים במילאנו, והלכתי לאופרה, לסקאלה, בית האופרה הכי מפורסם בעולם. באמת, כרטיסים נורא יקרים, תא פרטי, התלבשנו בהתאמה, ומתחת לתא שישבתי בו, מישהי באולם, כל האופרה, היא גללה באיזה אתר בגדים, והיא סינברת, זה בא בדיוק בהשתקפות בול בעיניים שלי, כל האופרה, גם אם לא רציתי, המבט שלי נמשך אליה, ראיתי את הגוללת במשך שעתיים בגדים, אמרתי בלב שלי, למה באת? למה קנית כרטיס לאופרה? אני אגב, גם כמרצה, אני חווה את זה, ואני בטוח שגם אתה אגב, בין אם כמרצה, או בין אם כמנהל, אתה יושב מול אנשים בחדר ישיבות, ומנסה להעביר איזה משהו, ואנשים גוללים, ותמיד יש להם הסברים, לא אני כותב, לא אני מסכם, אבל אני חושב שאם כל אחד, וזה חלק ממה שאני אומר בספר, אם כל אחד ייקח אחריות אישית, אפילו ברמה של לא לשלוח הודעה, לא לחבר וגם לא לעובד בשעה 10 בלילה, רק שאני לא אשכח למחר, אף אחד לא מזכיר שלך, אף אחד לא מזכירה שלך, לא שלך ספציפית, ובואו נתאפק. אני חושב שכל מי שקשור לטכנולוגיה, לטלפונים, לוואטסאפ, לרשתות החברתיות, זה עניין של תרגול של פוק, להתאפק.
1: אני שמח שזה בא ממך, כי אתה אדם שאימץ מהר מאוד את הרשתות, בסך הכל. נכון. אני זוכר אותך לפני כמעט 20 שנה שאמרת לי, נכון. מה, אין לך פייסבוק? והשתמשת בזה גם לקדם את הקריירה, ומצד שני אתה אומר איזון, וזה מילה שיותר מתאימה מאשר אנשים שאומרים בוא ניגמל לגמרי, כאילו.
0: בדיוק, אני ממש ממש לא, אתה יודע כבר, אנשים אומרים, לא בא לקרוא את הספר הזה, מה נגד טלפונים, אני יודע, לא, זה ממש
1: אתה לא יודע.
0: זה ממש בעד החיים, ואני גם, תקשיב, כמו שאמרת, אני מאוד פעיל ברשתות החברתיות, יש לי 300,000 עוקבים בכל הרשתות, אבל אני אגיד לך מה השתנה אצלי בשימוש, שאם פעם הייתי פותח את הבוקר ובשמונה כבר מעלה סטטוס ואיזה הגיג מחשבתי, או לחילופין יוצא מהרצאה שלי ב-11 בלילה, ומשתף את הקהל בחוויות שהיו לי, היום אני יוצא ואני אומר, אוקיי, התובנות יחכו לשמונה בבוקר, או לתשע, או לעשר. תחמתי את שעות הפעילות שלי ברשת החברתית לשעות עבודה, כאילו, כמו במשרד של 9-5, אז גם אני פחות או יותר שם. זאת אומרת, אם תיכנס ותראו אותי פתאום בתשע, את חפש אותי, כן? מותר. אבל אני אומר, אני כן קיבלתי איזושהי אג'נדה. אני יכול להגיד לך שבספר אני מתאר את זה, ששנה שלמה עשיתי ניסוי בהורדת הג'יגה. אגב, זה לא היה קל. בכלל זה לא היה קל. כי אנחנו מכורים. זה ממש תהליכי גמילה, כולל קריזים, כולל לשקר למשפחה. שמתי את הטלפון יום אחד בסלון, בלילה, והלכתי לחדר שינה. קמתי בשתיים בלילה, אוי, אני נועה צמא, יש לי צרבת, כאילו סתם, כדי ללכת לטלפון. זה תהליכי גמילה, אבל בסוף הצלחתי. הצלחתי להיגמל, הצלחתי לאזן את שעות השימוש לי ברשתות, את שעות השימוש לי בטלפון. אני גאה להגיד שאני היום לא נכנס למיטה עם הטלפון, זה מחוץ לחדר השינה, אני ישן עם שעון מעורר כמו של פעם, אתה יודע, הוצאתי את הטלוויזיה מחדר השינה, והשיא של השיאים, ויש עוד הרבה דברים בספר, אבל רכשתי טלפון נוקיה, פשוט, ולא בשעות העבודה מה שנקרא, כלומר מחוץ לתשע עד חמש, בחמש אחר הצהריים אני שולח הודעה למשפחה שלי, אני כותב להם, חבר'ה, עברתי לנוקיה, ורק ארבעה אנשים יודעים את המספר הזה, ארבעה אנשים חשובים וקרובים, וכל אפשר יחכו למחר, הכל טוב, אין לחץ.
1: שזה מדהים, ויש משהו נוסף, אתה גם עוסק בזה בספר, בסוף יש לנו גם אחריות כלפי הילדים שלנו.
0: ודאי.
1: להם לא הייתה זכות, ואני אומר זכות, לגדול בעידן שבו לא הייתה ברירה לה להשתעמם או לחלום.
0: כן.
1: הנסיעה במכונית עם ההורים כשאתה מאחור וכל מה שיש לך זה לחלום ולהסתכל בחלון ואולי לשמוע רדיו. ו... איזה כיף זה היה. וחלמנו.
0: אתה יודע, אתה מתאר את זה כל כך יפה, שזה בא לי לפקוד בחיי. כי זה נכון, כי זה הלך לאיבוד, ואתה יודע, התחלתי לאחרונה גם להעביר הרצאות בשם אורית הג'יגן, מסתובבים עם זה בארץ, והנקודה שהכי, הכי מתעכבים בה בהרצאה, ודורשים ממני לתת תשובות, כאילו שיש לי תשובות להכל, כן, לתת תשובות ולפתח, ואני בדיוק, הבוקר המשימה שלי קצת לעבות את הנקודה הזאת, זה סוגיית הילדים. אבל אני חייב להגיד משהו לכל המבוגרים. בואו נפסיק קודם כל להגיד, הילדים, אנחנו לא פחות גרועים מהם, אם לא יותר. ואנחנו, עם כל הכבוד, אלה שהכנסנו את זה לתוך החיים שלהם. ואנחנו, אני לא אומר שוב, לא לתת להם את המכשיר. אגב, יש גילאים שבוודאי לא צריך לתת להם מכשירים. אני ראיתי רק השבוע תינוקת בת שנתיים יושבת בעגלה ונותנים את הטלפון כדי שהיא תהיה בשקט. זה מזעזע. זה בעיניי, סליחה פה על הביקורתיות, אבל זה בעיניי מזעזע. כי אפשר להמתין עם הדבר הזה. אפשר לתת לה בובה. לא צריך לדחוף לה כבר בגיל שנתיים. אבל אני חושב שתפקידם של הורים, תפקידם של מבוגרים, הוא להראות לילדים את האלטרנטיבה. כלומר, להראות להם, היי, יש לנו חיים הרבה יותר מעניינים מאשר לגלול שם. אתה יודע שעשו מחקר שכל יום אדם נוגע בטלפון לפחות 200 פעם.
1: מטורף.
0: זה מטורף, ואני מדבר איתך, תחשוב שאנחנו 24 שעות, 7 שעות ישנים פחות או יותר, 7 שעות בעבודה, ו7 שעות אנחנו בגלילה, גם זה מחקרים מראים. כלומר, אנחנו בזמן הפנוי שלנו, בטלפון אנחנו נוגעים בזה 200 פעם, כל 5 דקות. זה כאילו, זה מטורף. אנחנו חייבים לאסוף את עצמנו, ואני חושב שברגע שאנחנו נהיה דוגמה אישית לילדינו, גם הצבא משתפר. זה הכל עניין של דוגמה אישית. זה מתחיל ונגמר בנו.
1: ואגב, אם אנחנו רוצים גם לכוון אותה מקצועית, בסוף בעידן הדיגיטלי המטורף הזה, עם בינה מלאכותית, מי שבאמת יצליח ויפרוץ זה מי שיהיה יצירתי. ומי שיחלום, ומי שיחשוב אחרת.
0: לחלוטין, לחלוטין.
1: ואתה לא יכול להיות יצירתי שאתה גולל כל הזמן.
0: בדיוק, בדיוק. ואני חושב, ואתה יודע, תראה, אמר לי זה השבוע הזה פסיכיאטר, אני מקבל המון המון תגובות על הספר, הוא ממש רק יצא, אבל שמחתי כבר, יש לו המון תגובות. ואמר לי השבוע הזה פסיכיאטר, אמר לי, אתה יודע, אנשים היום אפילו לא מסוגלים להיות רגע בשקט, שמה הם יפגשו את עצמם וישמעו מה שלומם, וזה מפחיד אותם, אז האלטרנטיבה היא למלא את השקט ברעש של גלילה, או של מי שאמרה לי שבוע בהרצאה, שאלתי למה אתם מחורים, מי שאמרה, אני כל היום שומעת פודקאסט, היא מרגיש שאני קמה ועד שאני ישנה. אז מצד אחד אתה אומר, וואו, איזה יופי, איזה אינטליגנט.
1: זה גם רעש.
0: בדיוק, אתה יודע, עכשיו אני מאוד אוהב מוזיקה, וגם אצלי בבית יש מוזיקה כמעט כל היום, והתחלתי ברגעים מסוימים להגיד, לא, עכשיו שעה של שקט בבית, לברוש את עצמי, לשמוע את עצמי. עשינו בבית, אגב, במסגרת הניסוי שעשיתי בלורית הג'יגה, עשינו בבית פינה, שהיא פינה ללא טלפונים, פינה משפחתית. יש לנו איזה פינה בגינה, שבה אסור להגיע עם טלפונים. רוצים, שם יושבים, מדברים, משחקים, מי שמגיע עם טלפון, נשלח לשים אותו בצד. וזה כל מיני דברים קטנים, שמאזנים את החיים. שוב, זה לא מה לא לעשות, זה מה כן לעשות.
1: כן. ואתה בגילוי לב גם אומר שגם חלומות יוצרים עומס, אם גם זה במינון יתר. אתה בסך הכל כתבת ספרים על החלומות והרשימה, וגם זה צריך לקחת ברבון, או בוא נגיד באיזון.
0: נכון, כי אני חושב שחלק מהעידן, תשמע, הרשימה זה ספר שנוצר לפני כמעט 16 שנה, ובכל זאת עברו עלינו המון המון דברים. ב-16 שנים האלה העולם עשה קפיצה. אתה יודע, אנחנו רק בתחילתה של המהפכה הדיגיטלית, רק בתחילתה. עוד שנייה הרובוטים מגיעים, בדיוק קראתי אתמול בבוקר, הרובוטים עוד שנייה מגיעים לפה, לחיים שלנו. וגם עודף חלומות, זה נהדר חלומות, כי חלומות זה סך, חלומות זה עניין, חלומות זה משהו שבאמת מוציא אותך מהטלפון והטכנולוגיה, גם מסייע לך אגב להגשים חלומות, אבל גם יתר חלומות זה גם הגזמה. אני חושב שבאמת אנחנו יצאנו, העולם שלנו יצא מאיזון, וחלק ממטרת הספר היא לעזור לאנשים למצוא את האיזון מחדש. ואני אומר לך שוב, זה לא קל, זה לא פשוט, כי אני חוויתי את זה על בשרי במשך שנה שלמה, את זה אני מתעד בספר, אבל בסוף, אחרי כל הגירודים בגוף והקריזים, ממש קריזים, זה קורה, ומגיעה שלווה. ואני אדם מאוד שלב היום.
1: כן, לי זה המאיר עיניים, ועסקנו בתוכנית הרבה על לרדת מהמסכים. עסקנו בזה.
0: כן.
1: אבל פה זה שם את זה במקום אחר. זה לא לרדת ממסכים כמסכים, זה להבין שזה רעש, להבין שזה כמו שאתה אוכל משהו שהוא לא בריא לך בעצם.
0: ממש ככה, אתה יודע, זה ממש, יש לי שקופית בהרצאה, אני אומר, מזון רע. אבל כשהולכים לתזונאית, היא אומרת, אין בעיה, תאכלו, תאכלו גם הרבה, רק תאכלו מזון בריא. זה זה. אני חושב שמה שקרה אפילו ברשת החברתית, שבאמת, כמו שציינת מקודם, אני מהראשונים שהיו שם, כשזה היה בפורמט באנגלית, אני חושב שמה שקורה ברשת החברתית, מרשת חברתית, היא הפכה להיות רשת אנטי-חברתית. כולם בבונים, סתומים, שמאלנים, ימנים, פרחה, ערבים, דתיים. ואני חושב שגם פה יש לנו אחריות. לו כל אחד יפסיק לשתף באופן אוטומטי כל שטות שהוא רואה שמשפילה אדם אחר, העולם יהיה טיפה יותר נקי. בואו נבריא את החברה שלנו. אגב, זה לא רק בישראל, אני שומע את זה בכל העולם.
1: לא, כל העולם מתחרפן כבר.
0: כן.
1: אף אחד לא שמר מפני הדבר הזה.
0: כן.
1: יש גם מחקרים שמדברים עליהם עכשיו שה-IQ בעולם שעלה במהלך המאה הקודמת ותחילת המאה הזאת מתחיל לרדת.
0: מאוד. אתה יודע, כמו הייתי ברוחת צהר במסעדה, בחור צעיר בן 22, בא לתת חשבון. ואז הוא הגיש לנו פעמיים את החשבון. אז אמרנו לו, כבר הגשת לנו, אומר לי, אז הוא אמר לנו, בן 22, אין לו מושג מי אני ומה כתבתי. אומר, אוי, כן, טוב, נמחיקו לי טעים מהטיקטוק. הוא אמר את זה. הוא אמר, נמחיקו לי טעים מהטיקטוק. ואז הוא סיפר שבעצם, הוא סיפר את הסיפור שלו, שבקורונה הוא היה נער צעיר, והם היו בבית תקועים, ואז הטיקטוק התחיל, וכולם שם התמכרו לטיקטוק, כל הדור הזה. אבל שוב, זה לא רק בעיה שלהם, זה באמת בעיה כלל דורית, גם של מבוגרים. אגב, הייתי השבוע בהרצאה באיזשהו בית פרטי של משפחה מאוד מוכרת, והסבתא ב-81 קמה ואמרה, לפני כל המשפחה היו 50 אנשים, והיא אמרה, אני מבקשת מכם שבארוחה הבאה שאתם מגיעים אליי לחג, בלי טלפונים.
1: יפה.
0: כי מי שבא עם טלפונים שלא יבוא, אני לא תורחת בגילי להכין ארוחה כדי שכולם יהיו בטלפונים. ואני חושב ש... פה מתחיל השינוי של גבולות שכל אחד יציב לעצמו ולסביבה הקרובה אליו גבולות, גם למעסיקים.
1: אני מקווה שבתי ספר גם יצליחו להוציא את הטלפונים החוצה, זה לא מסובך.
0: הם בניסיונות, הם בניסיונות. יש עמותה שנקראת מהפכת הקשב, שאני גם בקשר איתם עכשיו, והם עושים את זה, הם מנסים, בדיוק לבת שלי נכנסה לכיתה לחטיבה לזין, ובדיוק הכניסו ללוקר, לטלפון, היא כמובן קרה קריאה גדולה, אוי באבוי, ואני מאוד שמחתי. והסברתי, ואני חושב שזה מחזיר את החברות, כי בהפסקה מה שקורה לילדים, במקום להיות ביחד, הם בטלפונים.
1: את הספר הזה אפשר להזמין אונליין, אם פשוט תכתבו לורית הג'יגה, תמצאו את הספר.
0: אפשר בכל חנויות הספרים, באתר עברית ובאתר שכמובן
1: נשך. וזה אומר שרוב האנשים קוראים עדיין את המהדורה הפיזית יותר מהדיגיטלית?
0: כן, תראה, יש עלייה בספרות הדיגיטלית ובשמה, אבל עדיין הרבה מאוד אנשים אוהבים את הדבר הזה.
1: יפה.
0: הפיזי, אני חושב שהוא גם מונע ממך להיות בטלפון.
1: בדיוק.
0: אבל אני אומר, אין בעיה, תהיו בטלפון, תקראו ספרים. בואו, אם אתם כבר בטלפון, פחות עשו משהו חיובי. תקראו ספר, רצוי שלי.
1: וזה יחסוך לכם גם הרבה כסף, בין אם זה גירושין, ובין אם זה לטפל בילדים אחר כך, כי יש פה משהו מאוד מאוד בסיסי בגרעין המשפחתי. גם במקום העבודה אגב, אבל במגרד משפחתי זה שפשוט לדבר, להקשיב. אז ההשקעה הכי טובה שתעשו, אין לי אחוזים בספר, המלצה מאוד מאוד חמה שלי, לורית הג'יגה. יובל אבמוביץ', תודה רבה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה.
1: ובאמת ניפרד בעוד שיר, מתקופתנו של פעם, Enjoy the Silence של Depeche Mode, שגם כן לי, השיר הזה זמזם לי במהלך הקריאה של הספר גם כן. תהנו מהשקט. תודה רבה, יובל.
0: תודה.

0: טוב, שנהיה בריאים, אבל עם החיים אנחנו צריכים ליותר ויותר תרופות, אנחנו מרגישים את זה, יש אפילו מוצרים שאתה צריך להגיע לרוקח כדי לקבל אותם, גם אם לא מחייבים מרשם, מישהו שם צריך לשמור עלינו גם, כן? ולאחרונה קראתי שיש מחסור ברוקחים, אמרתי, לא ייתכן, כי אנחנו מרגישים שזה מקצוע שאפשר ללמוד אותו על ידי ציבור יותר גדול ממה שחושבים, אבל מסתבר שהדברים הם יותר מורכבים. בוקר טוב לדוד פאפו, יושב ראש הסתדרות הרוקחים בישראל.
1: בוקר טוב.
0: חסרים רוקחים בישראל?
1: חסרים, קריטית חסרים. חסרים המון, ולא נראה שבקרוב המצב הולך להשתפר.
0: איפה אפשר ללמוד רוקחות בישראל?
1: היום למעשה בישראל יש שתי פקולטות לרוקחות, אחת באוניברסיטה העברית בירושלים, והשנייה באוניברסיטה בן גוריון בבאר שבע.
0: אין מכללות?
1: סליחה?
0: אין מכללות?
1: לא, אין פקולטה לרוקחות באף מכללה, ויש גם, זה בארץ, יש גם זרימה קלה של רוקחים ששימו לימודים בדרך כלל במזרח אירופה, אבל הם חייבים לעבור מבחני קבלה, מבחני הסמכה בארץ, ולא כולם עוברים אותם, או בוא נגיד, חלק קטן מצליחים לצלוח אותם, אז המחסור קיים.
0: מבחינת ביקוש, יש הרבה אנשים שרוצים ללמוד ופשוט אין להם איפה ללמוד?
1: בהחלט, הביקוש למקצוע הוא גבוה מאוד בארץ. פשוט מאוד יש מגבלה במספר הסטודנטים שיכולים ללמוד בפקולטות. גם סטודנט לרוקחות זה סטודנט יקר יחסית, מכיוון שהוא דורש מעבדות וכלים וכימיה וחומרים. זה לא סטודנט שנותנים לו כיסא ואולם הרצאות. אז לא הרבה מראשי האוניברסיטאות או המכללות ששים להקים פקולטה לרוקחות.
0: יכול להיות שהמדינה צריכה לסבסד. כן, אולי המדינה צריכה לסבסד, אבל עדיין יש צורך בלימוד הפרקטי הזה של מעבדות. הרוקח היום פחות רוקח ממה שהוא היה רוקח בעבר. פעם הוא היה ממש מכין לנו תרופה על המקום.
1: נכון, אני מסכים איתך, ואחד ההצעות שלי למשרד הבריאות זה להקים פקולטות לרוקחות שבהם נושא הרקיחה, מה שנקרא, מה שאתה ציינת, העבודה במעבדה, לא יהיה פשוט מאוד. כי באמת היום כבר הצורך ברקיחה בבית המרקחת עצמו הולך ופוחד כמעט למינימום. והדבר הזה יקל א' על הסטודנטים, יקל על המכללות והאוניברסיטאות לפתוח פקולטות. זה בהחלט יכול להיות פתרון.
0: כן, ואולי לעזר בטכנולוגיה איפה שאפשר. בסוף בינה מלאכותית מאוד יכולה לעזור בחייו של הרוקח ובאופן שבו אפשר לנהל את הדבר המורכב הזה שקוראים לו תרופות ומה לוקחים ממה ומתי ו...
1: בהחלט, אנחנו כבר נעזרים, זה עדיין לא מושלם, אבל אנחנו כבר נעזרים, וכדי להשתמש בבינה מלאכותית צריך גם ללמוד איך להשתמש בזה, זה לא פשוט.
0: כן.
1: זה לא שימוש ביתי מה שנקרא, אבל בהחלט אנחנו מתחילים להרגיש בקצות האצבעות את היתרונות של הבינה המלאכותית, וזה מצוין.
0: איך עובד היום ההנחה שאני אמור לקבל מקופת חולים על תרופה מסוימת בבית מרקחת פרטי ובבית מרקחת של הקופה? כלומר, לפעמים אני יכול לקבל הנחה, לפעמים אני יכול לגלות שאין לי הנחה.
1: נקודה מצוינת. מה שקורה שלכל קופת חולים יש הסדרים עם בתי מרקחת פרטיים. זה אומר פרטיים, זה כולל גם את רשתות הפארם. עכשיו, במידה ולבית המרקחת יש הסדר עם אחת מקופות החולים, אז המחיר שישלם המטופל הוא זהה, המחיר שישלם בקופת החולים. במידה ואין לו הסדר עם אותה קופה, ניתן לנפק למטופל את התרופה, אבל במה שנקרא בפרטי, במחיר מלא. אנחנו עכשיו מנהלים מסע ומתן עם משרד הבריאות וקופות החולים, שכל בית מרקחת שיש לו רישיון עסק חוקי יהיה באופן אוטומטי עם הסדר עבודה עם כל קופות החולים, כי זה לא הגיוני שיהיו 4 קופות חולים וכל אחת תחליט בלי שום קריטריון עם מי עובדת ועם מי לא.
0: כן, גם איך בית מרקחת פרטי יכול לנהל מסע ומתן מול כל הגופים?
1: הוא לא כל כך מנהל מסע ומתן, ישנם קריטריונים ברורים, כלומר לא ניתן להפלות בין בתי המרקחת. ברגע שקופת חולים עושה הסדר עם בית מרקחת מסוים, באופן טבעי זה תקף לכולם.
0: אני חושב על האינטרס של קופות החולים וגם שלנו אזרחים, אני רוצה לקבל את התרופה במקום הכי קרוב אליי, או הכי נוח אליי. ואם יהיו תורים בקופות, בבתי מרקחת של הקופות, אז זה בטח לא שירות לאזרח, והם יצטרכו לגייס יותר כוח אדם.
1: זה מעבר לתורים. יש גם עניין של נגישות פיזית. בתי המרקחת של קופות החולים, בגלל המחסור ברוקחים, שזה הנושא שפתחת בו,
0: כן.
1: לא מסוגלות להפעיל 6-7 ימים בשבוע את בתי המרקחת שלהם למשך 12 שעות מהבוקר עד הערב. ואז מה שקורה, שאתה מגיע לבית מרקחת של קופה, בחלק גדול מהמקרים, הוא עובד רק 4 שעות ביום, עובד רק 3-4 ימים בשבוע, ולעומת זאת יש לך מתחת לבית, במרחק 50 או 100 מטר, בית מרקחת פרטי, שאין סיבה שלא ייתן לך את השירות. יותר מכך, לפעמים אתה מגיע לבית המרקחת והוא פתוח, הוא עובד, אבל אין לו את התרופה. ואז אתה אמור ללכת ולפנות את זה באופן, בבית מרקחת פרטי. אין שום סיבה שאתה תשלם. אני אתן לך את זה בדוגמה יותר מוחשית. הרי לא יעלה על הדעת שאתה תיכנס לסניף של רשת מזון, ויגיד לך, אדוני, אתה לא יכול לקנות כאן, אתה יכול לקנות רק ברשת השנייה. וזה בדיוק מה שקורה עם קופות החולים. עכשיו, להם יש אינטרס, כי בתי המרקחת שלהם הפכו מזמן לעסק כלכלי מסגשג, כי הם כבר לא מוכרים רק תרופות. אתה נכנס היום לבית מרקחת של קופת חולים, זה סוג של סניף פארם, עם כל מה שקשור. והם פשוט לא רוצים מתחרים, כי ברגע שיתנו לי הסדר עבודה איתם, באופן טבעי אני הופך מיד להיות מתחרה שלהם. גם בשעות הפתיחה, גם בשירות, גם במקצועיות, גם בהכל. ואני אומר, מי שמתחרה טוב יותר ומקצוע יותר, שירוויח, אבל הם לא נותנות את זה. ומדינת ישראל נתנה לקופות החולים את האפשרות להחליט באופן שרירותי אם הן עובדות ואם הן לא עובדות. הבעיה העיקרית קיימת בקופת חולים כללית, שמהווה 50% מהשוק ועובדת יחסית עם מעט מאוד בתי מרקחת.
0: אז זה רגולציה הייתה צריכה לפתור במקרה הזה, אני מניח שזה משרד הבריאות, בסוף צריך לדאוג למטופלים, ובאמת נכון, נגישות הוא אבל... הנושא הכי חשוב.
1: נכון, אבל אף פוליטיקאי לא רוצה להתעמת עם גוף של 50,000 עובדים מצביעים פוטנציאליים. אנחנו מכירים את זה גם מגופים אחרים, ובשיחות בארבע עיניים שלא לציטוט, אני אומר לך שגם בכל קופות החולים אומרים לי, הלוואי שנוכל לעבוד עם כולם, אבל יש עניינים של ועד עובדים, ויש עניינים של אינטרסים כלכליים, וזה לא מתממש. אבל אנחנו לא מוותרים, אנחנו ממשיכים.
0: כן, אנחנו צריכים את התרופות שלנו, מה לעשות, ואנחנו מקווים שנמשיך ליהנות משירות טוב, ושיהיו רוקחים. אני מקווה שאנשים יבינו שהמקצוע הזה מבוקש יותר ממה שחושבים. אני חושב שבקרב הציבור לא מבינים שיש ביקוש.
1: מאוד, מאוד גדול. הלימודים לא קלים, לא פשוטים, אבל הם משתלמים, וגם אני רוצה לציין שמקצוע הרוקחות הוא לא רק מקצוע של ניפוק תרופות בדלפק. יש עוד עשרות משרות בהיקף של הרוקחות, כמו פיתוח תרופות, כמו מחקר, כמו שיווק, עבודה עם חברות תרופות רב. כלומר, מעבר לעבודה בדלפק עצמו, יש עוד המון המון אפשרות לרוקחים ורוקחות לעסוק במקצוע. הפרונט שלנו זה הדלפק, כן. אבל מאחורי זה יש עוד הרבה הרבה אפשרויות.
0: כן, וכל שמי מדבר על תעשיות מתקדמות וכל ה...
1: בהחלט.
0: תואר מאוד מאוד מעניין, בטח בימים כאלה. מקווה שיורידו את הנטל של לזכור בעל פה, שלדעתי כבר, כמו שציינת, נכון. בעידן הדיגיטלי
1: נכון.
0: אפשר לעזור.
1: אני מסכים איתך, זה כבר הפך להיות מיותר.
0: טוב, רוחות של שינוי גם פה נדרשות. דוד פפו, יושב ראש הסתדרות הרוקחים בישראל, שנהיה בריאים, תודה רבה.
1: אמן, חג שמח.
0: היום הרשמי של הסתיו צוין השבוע, זה בעצם היום, אני חושב שזה היה אתמול, היום שבו הימים כמובן מתקצרים כבר מהיום הארוך בשנה, ה-21 ביוני, אבל בספטמבר קורה השלב הזה שהימים הם שווים, והיום הקצר ביותר בשנה יהיה לנו ב-21-22 בדצמבר. אז הנה שיר סתיו שמתאים מאוד לסתיו, גרי אקשטיין, זכרו לברכה, רוח סתיו.

0: חותמים שבוע, מיד חוזרים. אופיר אקוניס.
1: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. חול המועד סוכות. כל יום בשלוש. כל יום. רק ברדיוס 100 FM.
2: חדש, חדיש ומחודש.
1: חג שמח.
3: נכון להיום ההורים לא יכולים לדעת, ובתי הספר מסתירים באופן מכוון, יוצרים קבוצות וואטסאפ של הילדים בלבד, אומרו להם תסתירו מההורים. ואז ההורים באים אליי, אבי, שומו שמיים, שומו שמיים.
4: תסתירו מההורים?
3: כן, קבוצות וואטסאפ רק של הילדים, אל תספרו להורים. כן, זה רק הילדים בקבוצות וואטסאפ האלו. ככה זה הולך, למה? כי כנראה יש מי שפוחד משקיפות. תוציאו לאור, מה הם התכנים? מה הם התכנים שנימדים בתי הספר?
0: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
5: והשבוע יושב ראש מפלגת נועם לישראל.

0: עוד בתוכנית, אלוף משנה במילואים, מספר 3 במפלגת ישראל ביתנו, טליה לנקרי.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
5: דקל קמילה.
6: 50 רכבים בלבד. דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד גמר המלאי כפוף לתגלון החברה.
7: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
8: ביטלקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
10: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
14: 100 FM רדיוס. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
15: כן, השבוע לפני 30 שנה בדיוק התחילו אירועי מנהרת הכותל. מה קרה שם? ימי לחימה בינינו לבין הפלסטינים, הרשות הפלסטינית, שהתחילו בפתיחה של מנהרה, ובעצם אני חושב את הפעם הראשונה שקיבלנו את המציאות בפנים על החלומות של הסכם אוסלו, ומה שקרה בסוף יכול אולי גם ללמד לגבי ההמשך. אז זה אנחנו משוחחים עם דוקטור מרדכי קידר, חוקר מזרח תיכון ואסלאם במרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב דוקטור קידר.
16: בוקר אור.
15: אז למי שלא זוכר, מה התחיל את המהומות בעצם אז?
16: מדובר היה בתירוץ של ערפאת לפתוח במהומות כנגדנו בגלל שישראל פתחה פתח במה שנקרא מנהרות הכותל. זה לא מנהרות ולא כותל. זה מדובר במעבר שעל צד אחד שלו זה הכותל וצד שני זה העיר עצמה מחוץ להר הבית. ניקו חללים שהיו מלאים בשפוחת של מאות ויותר שנים כדי לאפשר יציאה החוצה בצורה מסודרת, אז חצבו שם כמה מטרים בסלע ויוצאים לוויה דולורוסה. זה היה האירוע שהצית את אותם אירועים, וצריך להבין את הרקע. זה קרה לאחר שנתניהו נהיה ראש ממשלה פעם ראשונה, 30 שנה, והערפאת, הוא היה בדרך להקים מדינה, והוא עצמו אמור היה להקים מדינה בסוף 5 שנים של תקופת ביניים, שהחלו בקיץ 94, זאת אומרת, קיץ 99 אמור היה להקים מדינה, והוא פחד שנתניהו לא יעמוד בהבטחות של פרס וביילין ואדריכלי אוסלו, והוא ידע שהדרך הכי טובה לשכנע את הישראלים להתקדם בתהליך השלום, או מה שהם קרא לו תהליך השלום, מה שהם קוראים תהליך השלום, זה לפגע בהם. אז הוא החליט להפעיל את הכוח שיש לו,
15: כן.
16: וכדי לזרז את הישראלים להתקדם בתהליך השלום, שאמור היה להביא את המדינה הפלסטינית שתעשה לנו את המוות. זה דבר ראשון. דבר שני, מה שהיה שם, זה שהיה שם פילוג, בעקבות אותם בחירות, היה פילוג בתנועה האסלאמית. מה שנקרא היום, הפלג הצפוני והפלג הדרומי. הפלג הדרומי הלכו לכנסת, הפלג הצפוני בראשותו של ראאד סלאח, התחילה להסיט בנושא ירושלים. הוא הרי היה הצד השני של מטבע חמאס. וזה הוסיף עוד שמן על המדורה, שזה לא רק מאבק בין ישראל והאסלאם, שישראל פה מוכיחה שהיא הולכת להישאר בירושלים לתמיד, אלא גם המאבק בין החמאס והפתח. יש החמאס פה רצה להוכיח שהוא זה שמוביל את הדברים, והתחרות הזאת גרמה לערפאת להיות יותר קיצוני, כדי להראות שהוא זה שמוביל את העניינים. זאת אומרת, את המלחמות בין, או את המאבקים בין התנועות האסלאמיות, חמאס והתנועה האסלאמית הצפונית, הפרלג הצפוני, ומצד שני, הרשות הפלסטינית, הם מנהלים על הגב שלנו, או על חשבון החיים של הישראלים.
15: כן.
16: זה תופעה ידועה.
15: וגם ציינת שזה היה תירוץ כמובן של ערפאת, זה אומר שאם זה לא היה באותו מועד פתיחת מנהרת הכותל, זה היה משהו אחר.
16: כן, הוא היה תמיד מוצא את התירוץ למה לפתוח זה. וההוכחה היא שכשאמרו לו, אדוני, או שאתה מפסיק עם זה, או שאנחנו משלחים אותך לעזאזל, אז זה חדל באותו רגע.
15: כן.
16: שהייתה לו שליטה. עכשיו שים לב, ב-96, 30 שנה, היה לו מספר קטן מאוד של שוטרים ולוחמים, ובכל זאת הצליחו להרוג 17 חיילי צה"ל. תאר לעצמך מה קורה היום אחרי 30 שנה, שיש להם, כך אומרים, 70 אלף חמושים.
15: תכף נגיע גם לזה והלקחים.
16: רק להזכירך שחמאס עשו את מה שעשו ב-7 באוקטובר עם 8,000 לוחמים. אז תאר לעצמך מה הרשות יכולה לעשות, או המדינה הפלסטינית אם תקום. אז מה היא תעשה עם 70 אלף לוחמים? מינימום. ואז יהיו לה גם יותר.
15: כשהתחילה האינטיפאדה השנייה, אז הייתה תחושה שלפחות מתוך מאומות מנהרת הכותל, כן הפקנו לקחים ויחסית היינו ערוכים ביהודה ושומרון. זה נכון?
16: תראה, להיות ערוך ביהודה ושומרון זה דבר שמשתנה כמעט מדי יום. כשיש איזשהו אווירה או איזשהו אירועים, אתה מגביר את הנוכחות. כשיש ירידה באירועים, אז אתה מוריד את המוריד. זה לא עניין של... השאלה היא תהליך החשיבה שלך. ברגע שאצלנו אמרו אנשים, בוא נקים ישות פלסטינית שתהפוך למדינה, וככה הם יהיו שם, אנחנו נהיה פה ונדע איך להתנהג, ונחיה בשלום או בהסדרים כאלה ואחרים. זה הקונספציה הישראלית שהתחילה באוסלו, שגורסת שהם שכנים שמקבלים אותנו כאן כישות לגיטימית. איפה הבעיה? זה מעולם לא קרה. לא פתח, בוודאי לא חמאס, מעולם לא הכירו בזכותה של מדינת ישראל להתקיים כמדינה יהודית. כלום. גם אם תהיה בגודל של סנטימטר מרובע על חוף בוגרצ'וב בתל אביב.
15: כן, באותם ימים.
16: בגלל סיבות גם לאומיות וגם דתיות. ואצלנו מסרבים להאמין שבצד השני לא רוצים אותנו פה לגמרי. כי אנחנו מוכנים לקבל אותם כך או אחרת על ידינו. ולכן אנחנו משליחים עליהם את אורח החשיבה שלנו, כאילו שהם מוכנים לקבל אותנו כך או אחרת. וזה לא נכון לחלוטין.
15: כן, זה אנחנו עושים וגם העולם עושה, ובאותה עת ראש הממשלה נתניהו בעצם אחרי האלימות הזאת, אפשר להגיד, זה הצליח לערפאת, הוא קיבל בסוף את הסכם חברון.
16: הוא קיבל הסכם חברון, הוא קיבל עוד כמה דברים. למה? בגלל העולם שלחץ על נתניהו, כן. אל תשכח שיום נתניהו, נאלץ גם לוותר על 13% משטחי יהודה ושומרון, שלא מיושבים בכלל. מה שנקרא הסכם וואי וכו'. זאת אומרת, ללא ספק פה היה, ותשכח, אז מי שהיה נשיא ארצות הברית קלינטון, היה בלב ונפש עם השקר הפלסטיני. הוא התאהב בו לחלוטין. ולימים כנראה גם הבנו, כשקטר התחילה לממן את קרן קלינטון, אז כנראה שזה היה חלק מהעניין. בכל מקרה, ללא ספק, ישראל לא הסיקה את המסקנה המתבקשת מאירועי מנהרת הכותל ולא פירקה את הרשות הפלסטינית, למרות שהבינו את הסכנה שיש בדבר הזה, בעיקר אם זה יהפוך למדינה, כפי שערפאת הכריז, שהוא יקים מדינה בקיץ 99. זה שזה לא קרה, זה בגלל סיבות אחרות, כי הוא לא קיבל את כל מה שהוא רצה. כי הוא רצה את כל המדינה. הוא רצה את ירושלים. כן. אגב, עוד דבר, מנהרת הכותל, מבחינתם הייתה הוכחה שישראל הולכת להישאר שם לתמיד. כאשר, אל תשכח, שבמצע ומתן בין ישראל והרשות הפלסטינית בשנות ה-90, כן. ירושלים הייתה על שולחן המסע ומתן.
15: כן.
16: זאת אומרת, ערפאת חשש שהמנהרה הזאת תהיה אחד הצעדים שבהם ישראל תראה לעולם ולכולם שהיא הולכת להישאר בירושלים, ובעצם הוא לא יקבל את ירושלים. ולמה הוא רוצה את ירושלים? מכיוון שהוא יודע שבלי ציון אין ציונות. ולכן, למרות שירושלים מעולם לא הייתה בירה ערבית או אסלאמית. ולכן הוא דורש את ירושלים. עד היום אגב הם דורשים את ירושלים, כדי לעקור את הלב של העם היהודי.
15: ובעצם האם בתשנה 96 הבנו אנחנו כישראל, בין אם זה בצבא ובין אם זה בהנהגה, שאין פרטנר? כלומר, האם זה היה הרגע שאמרנו נגמרו חלומות אוסלו האופטימיים, והבנו בעצם שהמציאות היא אחרת?
16: לדעתי, חלק מהאנשים הבינו את הדבר הזה. היו כמה אלה שמו אמרנו לכם, אלה שמלכתחילה, כן. שזה כל הונאה. אבל לצערי, במדינת ישראל, עד הרגע שאנחנו מדברים כרגע ב-26, ולמרות אירועי 7 באוקטובר 23, עדיין יש בקרבנו אנשים יותר מדי ויותר מדי ארגונים שכל קיומם, כל מהותם וכל פעילותם נועדה לחזק, לשמר את הרשות הפלסטינית האויבת. תראה, השב"כ למשל. השב"כ לא יודע לעבוד עם אחרים. אני הרי הצעתי גם לממשלה וגם לאחרים להקים את תוכנית האמירויות. לפרק את הרשות הפלסטינית ולהקים אמירויות בערי יהודה ושומרון הערביות. אחת בחברון, אחת ברמאללה, אחת בג'נין, אחת בשכם, יריחו, קלקיליה וקסטוקן, כשישראל שומרת את המרחב הכפרי לעולם, כדי לוודא שלא תקום שם ישות טרוריסטית. אני העליתי את הדבר הזה כבר לפני הרבה שנים. אלא מה? כל הגופים, שבק, צבא, מטפש, מתק, משרד האוצר, משרד הבריאות, וכל מי שעוסק שם, לא יודעים לעבוד עם העיריות. זאת אומרת, עם השלטון המקומי, מה שאני קורא להכיר בו, אלא יודעים רק כתובת אחת, וזה הרשות הפלסטינית. ולכן גופי מדינה, וזה לצערי הרב, למרות שיש ממשלות ימין במדינה הזאת, עדיין פועלים מול הרשות, מנשימים אותה, אגב, למרות שהיא מאוד לא לגיטימית בקרב האוכלוסייה,
15: כן.
16: בגלל שהיא מושחתת, בגלל שהיא כושלת, ויותר מזה, כולם פוחדים, בדף שמון הערבים פוחדים,
15: כן.
16: שאם הרשות הפלסטינית תהפוך למדינה, היא תהפוך למדינת חמאס. למה? כי זה כבר קרה.
15: נכון.
16: ב-2006, ינואר, בחירות לפרלמנט הפלסטיני, חמאס זכו במרבית מושבי הפרלמנט. וזה עד היום כך. זה יכול לקרות שוב. לא, ועוד, אנשים גם זוכרים איך חמאס השתלטו בכוח כן. על עזה ביוני 2007. גם זה יכול לקרות, כי זה כבר קרה. זאת אומרת, או שבדרך בחירות, או בדרך אלימות, חמאס השתלטו על המדינה הפלסטינית מהר מאוד אחרי שהיא תקום, ואז גורלם יהיה כגורל עזה, או גורלנו יהיה כגורל עוטף עזה.
15: כן. אז אגב, פרופסור...
16: מי עם שכל הולך לכיוון הזה? אבל לצערי הרב, במדינת ישראל יש אנשים שנתקעו בספטמבר 93 בהסכמי אוסלו, ועדיין הם נשארים ישנים על האף, ולא מבינים שאנחנו פה מקימים ישות טרוריסטית.
15: אנחנו לא היינו צריכים כלפי העולם לדבר די דומה למה שאיך שהפלסטינים מדברים. כלומר, כלפי חוץ הם מדברים על שלום, ואף אחד לא מדבר על שיטת השלבים. האם לא היינו צריכים לבוא ולהגיד, אנחנו נשמח לעשות שלום עם מי שיחריז שהוא מבטל את האמנה הפלסטינית ומכיר בשתי מדינות, ומי שיזנח את החינוך לטרור כפי שקיים היום ברשות הפלסטינית? כלפי העולם לעשות את ההצגה הזאת, וכלפי עצמנו להבין שאין סיכוי שאפשר לעשות שלום עם האנשים האלה.
16: אז ככה, ערפאת שלח מכתב, כתב מכתב, כי רבין סירב לחתום על ההסכמים, כל עוד האמנה הפלסטינית לא השתנתה, האמנה הלאומית הפלסטינית.
15: כן.
16: הלך ערפאת ושרבט מכתב, שם בנוכחות קלינטון, שכל מה שסותר את ההסכמים יבוטל, וזה הספיק לרבין והספיק לקלינטון.
15: אבל זה לא בוטל, כן.
16: זה מעולם לא בוטל.
15: נכון.
16: וזה מעולם לא קרה. הוא כתב שזה יקרה, אבל עד היום זה לא קרה. ולכן, אתה מבין, השקר, הרי שם, תראה, מה זה שקר? כשערפאת הגיע לעזה, פעם ראשונה מאל עריש, ממצרים, זה היה קיץ 94, כשהוא יצד את הרשות הפלסטינית אחרי ההסכמים. היה, הוא העביר קודם לכן רשימות שמישהו רוצה להביא. אז ישראל הורידה מהרשימות את כל אותם מחבלים שישראל לא רצתה שהוא יביא. בסדר. כשהוא הגיע, אז ראה, יום טוב סמיה מספר את זה, שהוא היה אז אחראי על, על המעבר של ערפאת לתוך עזה. הוא ראה שערפאת, שדבר הוא היה אדם די נמוך, הוא יושב והוא די גבוה. אז הוא חשד שיש לו שם משהו מתחתיו, ברכב, אתה יודע, עם, עם, עם חלונות קהים. שהוא לא, הוא לא אמור להכניס. אז יום טוב סמי לקח את הצידה את הרכב עם ערפאת, וצלצל לרבין, אמר לו, תקשיב, הוא כנראה מבריח אנשים לא, לא מותרים, שהוא אסור לו להכניס אותם. אמר לו, רבין, תעשה מה שאתה חושב. ובאמת, ערפאת ישב על מחבל שאסור היה לו להכניס, ובבגז היו עוד שניים. אז במקום שממשלת ישראל תגיד לערפאת, לך לעזאזל, עם כל האנשים, אחד הרמאי שמרמה אותנו מהרגע הראשון, אמרו לו, תוריד את האנשים הללו, ונתנו לו להיכנס. נו, באמת.
15: פגשנו, לא, פגשנו את זה אחר כך באינטיפאדה, במחיר דמים כבד מאוד. יש משהו ברטוריקה לעולם שצריכה תמיד לדבר על שלום, ועיניים, אני חושב שרוב הציבור בישראל מבין שאין לנו פה סיכוי לצערנו הרב. השכנים האלה הם לא קנדים, גם לא מקסיקנים, וגם
16: לא,
15: להסביר את זה.
16: לא, יש דרכים, אבל תדבר לא, אל, לא. אל האנשים הנכונים, ולא אל הכושלים.
15: בדיוק.
16: לך אל החמולות המקומיות. הן בדרך כלל לא מחפשות אויבים.
15: כן.
16: לא מחפשות מלחמות. חמולות בדרך כלל זה שלטון משפחתי, כמו אמירויות המפרץ. כן. אבל אתה יודע, למה אמירויות המפרץ כל כך שלבות ועשירות? לא בגלל, לא בגלל הנפט. בדובאי אין נפט. בגלל שהן בריאות על משפחות. כי זה הדבר היחיד שעובד נכון במזרח התיכון. כשאתה מנסה להקים מדינה על רעיון לאומי, סוריה, עיראק, תימן, לוב, סודן, זה קושי.
15: זה עובד, נכון.
16: ואין סיכוי שהרעיון הלאומי הפלסטיני יהיה מוצלח יותר מכל הרעיונות הלאומיים האחרים של העולם הערבי. ואם אתה עוזב את הרעיון הלאומי והולך אל האסלאם, אתה מקבל דאעש. לכן מה שאני אומר, זה דרך היחידה. זה ללכת, תראה, יש לזה ערך בוויקיפדיה. תוכנית האמירויות הפלסטיניות. כן. אתה והמאזינים יכולים לקרוא.
15: אנחנו נצטרך לסיים, אני מאוד אשמח להמשיך בנושא הזה, דוקטור מרדכי קדר, חוגר מזרח תיכון ואסלאם במרכז בני סאדאת למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה רבה על השיחה המאוד חשובה הזאת. ואנחנו מגיעים לסוף התוכנית, נזכיר שאחרינו הנבחרים, עם יושב ראש מפלגת נועם לישראל, אבי מעוז, וגם אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, מפלגת ישראל ביתנו. תודה רבה לשובל הלל, טכנאי השידור, איתנו פה בהפקה אור פרץ, ערך ותרח כל השבוע להפקה עידן ריבר, המוזיקה הנפלאה ששמעתם בריחת הלל אבמוביץ', אני אורה מוקדי בקולי הווקלי הפעם, אבל הנה אפשר גם כצרוד להעביר תוכנית מאוד מאוד מרשימה, הכל עולה באתר ובאפליקציה שלנו, של רדיוס 100 FM, נאחל לנו ימים שקטים, שבת שלום וקצת רוגע.
8: אתם איתנו? תישארו. מיד הנבחרים עם דוד בן בסט.
17: 7 באוקטובר זה לא קשל אחד, דוד. זה מערכת שקרסה. זה מחדל מאוד גדול של הצבא. הצבא היה צריך להיות שם. הוא לא היה מבעיית משמעת ממש בסיסית של חיילים, של אמצעי לחימה, של פקודות, של נהלים, של עמידה של נהלים בסיסיים. ועד הדברים המשמעותיים ביותר של מודיעין, עד כמה מפקד נסמך על מודיעין. הוא היועץ של המפקד, הוא לא קובע שום דבר. הוא מביא את הנתונים למפקד, המפקד צריך לקבל החלטה. זאת בעיה מרכזית של יהירות, של זלזול באויב, עד ממש רמטכ"ל שלא עומד במקצוע של מה זה לעשות הערכת מצב.
8: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
0: והשבוע, אלוף משנה במילואים, טליה לנקרי, מספר 3 בישראל ביתנו, את טוענת שהשבעה באוקטובר היה תוצאה של יהירות, זלזול באויב, קשר של הצבא והרמטכ"ל והדרג המדיני. עוד בתוכנית יושב ראש מפלגת נועם לישראל, חבר הכנסת אבי מעוז.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
18: 100 FM, רדיוס.
19: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
19: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי כפוף לתגנון החברה.
20: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
21: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
22: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
23: ענק המימון.
6: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
10: בתוקף לרכבים שבמבצע, את גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
19: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
19: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
19: אל תשכחו,

0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הותר לפרסום רב סמל ראשון במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורב סמל ראשון במילואים אופיר מועלם בן 23 מירושלים נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. ניצן שפירה כתבנו עם פרטי התקרית.
2: התקרית הקשה קורית אתמול בשעות הצהריים. שני הלוחמים, סמל ומפקד כיתה בחטיבה 16, הפעילו רחפן במהלך פעילות מבצעית ברצועה, במהלך המשימה מסיבה שטרם התבררה. הרחפן התרסק בתוך מוצב של צהל בצפון רצועת עזה. הלוחמים ניגשו לרחפן שהתרסק וככל הנראה הרימו אותו. בשלב הזה הוא התפוצץ. שני הלוחמים טופלו בשטח, פונו לבית החולים ברזילי באשקלון. שם נקבע מותם. בעקבות האירוע, צהל הפסיק להפעיל רחפנים מסוג זה עד להשלמת התחקיר הראשוני.
1: גהי זכרם, ברוך. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן דן עם ראש ממשלת פקיסטן בהתקדמות השיחות ובמאמצי התיווך להשגת הסדר מול ארצות הברית. מלשכת הנשיא נמסר כי פזשקיאן הדגיש בפגישה את חשיבות המשך המאמצים הדיפלומטיים להפחתת המתיחות. קודם לכן הצהיר הנשיא האיראני בריאיון לרשת NBC כי טהרן מעוניינת להגיע עם וושינגטון להסכם לסיום המלחמה עוד לפני בחירות האמצע בנובמבר. המשטרה עצרה צעיר בן 28 בחשד לרצח בת זוגו. היא נמצאה בדירתה בחיפה כשעל גופה סימני אלימות. לפי גורם משטרתי, החשוד הוא שהזיק את הכוחות בטענה לצעקות במקום. עם הגעת השוטרים מותרה האישה כשהיא במצב אנוש, ולאחר מאמצי החייה נקבע מותה בבית החולים רמב״ם. גופתה של האישה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. מחירי הדלק צפויים לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות לליטר, זאת בעקבות התייקרות הנפט, הילי קרן כתבתנו מוסיפה פרטים.
3: מחיר הדלק צפוי לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות בשל המתיחות מול איראן שמשפיעה על מחירי הדלק כאן בארץ. כזכור, בתחילת החודש סמוטריץ' סיבסד את מחיר הדלק שהגיע למחיר C והוזיל את מחירו של ליטר בנזין 95 ב-50 אגורות. אלא שעכשיו ההנחה הזאת תקוזז בעקבות ההתייקרות של תעריף הדלק. המחיר הסופי ייקבע בשבוע הבא בסוף החודש.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
7: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב ערב החג, יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון, בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה ליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
11: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתקדם.

0: מודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
2: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
5: טרקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
5: 100 FM רדיוס. רדיוס.
6: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM. הנבחרים, תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
7: בוקר טוב, אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM, וגם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום יתארחו באולפן יושב ראש מפלגת נועם לישראל חבר הכנסת אבי מעוז ואלוף משנה במילואים טליה לנקרי ממפלגת ישראל ביתנו. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב. הזנה נעימה. יושב ראש מפלגת נועם לישראל, חבר כנסת אבי מעוז, שלום.
8: שלום וברכה.
7: מה שלומך?
8: ברוך השם, אתה יודע, שנה חדשה, אתגרים חדשים, כולנו מצפים שבאמת תהיה שנה הרבה הרבה יותר טובה מהשנה הקודמת, ואנחנו מתכונים לבחירות, יום הבוחר.
7: אתה צריך 170 אלף קולות כדי לעבור את אחוז החסימה. תביא אותם?
8: בעזרת השם, כן. אנחנו עובדים מאוד קשה.
7: צריך לעזור לשם, לא?
8: בטח. בשביל זה אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה. אנחנו כבר חודשיים בקמפיין בחירות. חודשיים אנשים שלי בשטח. הצגתי נבחרת מצוינת. מלבדי יהיו ברשימה בחמישה מקומות הראשונים שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע, סגן ראש עיריית באר שבע, אליהו ליבמן, אביו של אליקים השם יקום דמו, שנרצח בנובה בשמחת תורה לפני כ3 שנים, גברת ליאורה אלון, שהיא אשת חינוך, ניהלה רשת חינוך, והיא פעילה מאוד בירושלים בנושאי מוסדות חינוך וכו'. והחמישית שלנו היא גברת עסקה חיימוב, שגם היא אשת חינוך. אנחנו מציגים רשימה שהיא אטרקטיבית לכל הדורות, כולם אנשים ראויים, ואנחנו בעיקר חורשים את השטח, מאות חוגי בית, מאות כבר בחודשיים האחרונים, ואנחנו מתכוננים משלשום למחרת יום הכיפורים, אנחנו מתכוננים ליום הבוחר.
7: מה אתה עונה לאלה שאומרים לך, אתה לא עובר את אחוז החסימה, ואנחנו בטוחים שאתה לא רוצה לפגוע בגוש הימין, ותפרוש ברגע האחרון?
8: תראה דוד, אומרים לי את זה מההתחלה, ועד עכשיו הם צדקו. אבל אני לא מתכונן לפרוש. כל המאמצים שלי הם להשפיע. אני חושב שאנחנו מוכרחים לדאוג לנשמה של המדינה. מוכרחים לדאוג לחיים שלנו. עד הילדים שלנו. הילדים שלנו הם החיים שלנו. ואנחנו מוכרחים לדאוג למערכת החינוך. אני שמתי בראש מעייניי, בראש סדר עדיפויות של המפלגה שלנו, של נועם לישראל, את נושא החינוך ואת נושא הזהות היהודית. לצערי הרב, אני מפלגה היחידה ששם את זה בראש סדר עדיפויות.
7: משרד החינוך לא עושה את זה?
8: משרד החינוך, לצערי הרב, לא עושה את זה, והוא עושה את ההפך מזה. והוא לא מטופל, משרד החינוך. ולצערי הרב, כשבמשך 4 שנים...
7: למה הוסיפו שעות עכשיו למסורת יהודית, לימודי תנ"ך.
8: והתלונות של ההורים במערכת החינוך הממלכתית רק מוסיפות ומתגברות ומגיעות עד אליי, כי כידוע לך, ואם אתה זוכר טוב, לפני 4 שנים בהסכם הקואליציוני בממשלה, עוד הממשלה הנוכחית, בקואליציה הנוכחית, התמניתי להיות אחראי על תוכנית הגפן במשרד החינוך. תוכנית הגפן זה רק תוכניות ההשערה, זה רק התוכניות החיצוניות. ומאז התוודעתי למה שקורה במשרד החינוך. קיבלתי מאות תלונות של הורים לילדים במערכת החינוך הממלכתית, שבאו והתלוננו. אנחנו לא יודעים, ישנה הסתרה מכוונת מההורים על התכנים שנלמדים בבתי הספר. ואז פניתי לראש הממשלה. הוא לקח ממני את מה שהבטיח לי בהסכם קואליציוני, שאני אחראי על תוכנית הגפן, כי השר קיש התנגד לכך שאני אחראי על תוכנית הגפן. השר קיש השאיר את תוכנית הגפן במשרד החינוך. ראש הממשלה כינס אותי ואת השר קיש, אז הייתי סגן שר במשרד ראש הממשלה, ואני מדבר איתך לפני 3.5 שנים. אמרתי לו, אתה יודע מה, אתה לא רוצה לתת לי תוכנית הגפן למרות שהבטחת? בסדר, אני רוצה דבר אחד, להקים אצלי במשרד ראש הממשלה, תחתיי, בתור סגן שר, להקים מערכת שקיפות להורים, מערכת שתיידע את ההורים על כל התכנים שנלמדים בתי הספר של ילדיהם, שלא יהיו מופתעים. אם יש הורה שדואג שמלמדים את הילד שלו הדתה, שידע את זה מראש, שלא יהיה מופתע. ואם יש הורה שדואג שמלמדים את הילד שלו פרוגרס על מלא, גם הוא שלא יופתע מראש, שידע את זה מראש. כי נכון להיום ההורים לא יכולים לדעת, ובתי הספר מסתירים באופן מכוון, יוצרים קבוצות וואטסאפ של הילדים בלבד, אומרו להם, תסתירו מההורים. ואז ההורים באים אליי, אבי, שומו שמיים. שומו שמיים.
7: תסתירו מההורים?
8: כן, קבוצות וואטסאפ רק של הילדים. אל תספרו להורים. כן, זה רק הילדים בקבוצות וואטסאפ האלו. ככה זה הולך. למה? כי כנראה יש מי שפוחד משקיפות. השקיפות זה החומר המחטא הטוב ביותר. השמש כידוע, אור השמש זה החומר המחטא הטוב ביותר בעולם. תוציאו לאור. מה עם התכנים? מה עם התכנים שנלמדים בתי הספר? אתה מתלונן לתכני הדתה?
7: על פי חופש המידע, כל אחד זכאי לראות ולשמוע. אבל
8: לא לראות מראש.
7: ולקבל.
8: נכון, זכאי. כל אחד זכאי היום לקבל בשנה, שנה וחצי, שנתיים.
7: אבל אז אתה יודע מה קרה?
8: את מה שהיה.
7: אוקיי.
8: בסדר, אבל את מי זה מעניין? את ההורים כבר לא ממשיכים הלאה. ואז, אם הילדים מגלים מה קורה, אז ההורים נדרכים, הם באים אליי, אומרים לי, אבי, תשמע, שומו שמיים, תראה איזה תכנים לימדו את הילדים שלנו. אני אומר להם, חברים, תקשו למנהל. תקשו למנהל, תגידו שאתם לא מוכנים שהילד שלכם ילמד את התכנים האלה, אם זה לא מתאים לכם.
7: איזה תכנים למשל?
8: לא, אני הולך לשני הכיוונים, בסדר? אם יש הורים, תראה, זה גם הדרך לפתרון בבעיה האקוטית של משרד החינוך. מה הבעיה האקוטית של משרד החינוך? אתה לא יכול לבחור איזה בית ספר אתה תלמד, איזה בית ספר ילמד הילד שלך. אם זה קרוב למקום מגוריך, שם שמים אותך, משפצים אותך. עכשיו, אם יש הורה שרוצה, אומר לעצמו, אני, הבית ספר הזה לא מלמד לפי השקפת עולמי. אני רוצה טיפה יותר יהדות.
7: אומר, הוא צריך לדעת קודם.
8: הוא צריך לדעת קודם. אני רוצה טיפה יותר יהדות. או אומר ההפך, אני רוצה טיפה יותר פרוגרס. לא מתאים לי, זה נוטה ל... חינוך מסורתי.
7: פרוגרס זה לא ההפך מיהדות.
8: לא, בסדר. אני רק אומר, מביא את זה כדוגמה, וכל המאזינים יודעים על מה אני מדבר. אני אומר, הוא רוצה יותר תכני שמאל רדיקלי, בסדר? לא מתאים לו בית ספר הזה, 100%. יש לו זכות לבחור את הבית ספר שנמצא קילומטר מהבית שלו.
7: היום זה סיפור, זה לא פשוט.
8: נכון, היום זה לא פשוט. ברגע שיש שקיפות להורים, תתחיל תחרות בריאה בין בתי הספר להורים ששולחים שם את ילדיהם. ברגע שאתה פותח אזורי רישום, ההורים יכולים לרשום את ילדיהם, אם הם גרים בצפון תל אביב, יכולים לרשום את ילדיהם.
7: זאת אומרת, הדרישה שלך במשרד החינוך, כמובן לדעת מראש מה הולכים להיות התכנים,
8: כן.
7: ופתיחת אזורי הרישום.
8: זה לא הדרישה שלי במשרד החינוך, זה ההבטחה שלי שכשאני אהיה שר החינוך, את זה אני אעשה. להחזיר את החינוך לידיים של ההורים. בוא, אנחנו לא מדינה קומוניסטית. מי אחראי על החינוך של הילדים שלנו? ההורים. לא הממלכה, לא המדינה. במדינות קומוניסטיות, המדינה היא אחראית על חינוך הילדים. שם יש חינוך כפוי, מדינות קומוניסטיות. אנחנו לא חיים בקומוניזם. אנחנו חיים במדינות דמוקרטיות.
7: נשמע הגיוני?
8: נשמע הגיוני שההורים יהיו אחראים. בשביל שההורים יהיו אחראים, הם צריכים שקיפות.
7: לפחות שיהיו מודעים, אתה יודע.
8: נכון, נכון. ורציתי לעשות תוכנית שקיפות. רציתי לעשות תוכנית דיגיטלית, מערכת דיגיטלית לשקיפות, מאוד פשוט. היה לי כבר את הכל, בניתי את הכל.
7: ולא אפשרו לך.
8: לא אפשרו לי. לכן פרשתי לפני שנה ושמונה חודשים מתפקידי, ראיתי לא מאפשרים לי. אפילו את המינימום הזה. את המינימום הזה. ומה משרד החינוך טען? יש שקיפות, אתה יכול לראות. אמרתי, כן, אני יכול לראות? בוא, תהיה שקוף להורים. מתי אתה יכול לראות? שנה וחצי אחרי מה שקרה. את מי זה מעניין? זה כמו שלג דשתקד. מעניין אותך אם היה שלג בשנה שעברה? מעניין אותך אם יהיה שלג מחר? לכן אדם שומע תחזית, לכן אדם רוצה לדעת, הוא נכנס, הוא חוזר מהעבודה ב-10 בערב, עייף, אין לו זמן לילדים שלו. כמה לחיצות מקלדת? אתה תדע בדיוק, בחודש הקרוב, מה התוכניות שלמדו את הילד שלך?
7: אבל כל התוכניות האלה, הן לא תוכניות שמאושרות מראש, זה הרי לא סודי. הן מאושרות מראש, מעבירים אותם לבתי הספר.
8: תבין.
7: לא, לא, אני שואל. אתה יודע, היום דולפים סודות, אני לא יודע מאיפה, מהצבא, מהמשטרה, מפה, משם. מהקבינט הביטחוני ומהקבינט הלא ביטחוני. אז תוכניות שמשרד החינוך אישר לבתי הספר, אתה לא יכול להגיע לזה? אתה לא יכול להגיד, לגשת למורה, למחנך, ולומר לו, אדוני, אני רוצה לדעת... מה אתם יכולים ללמד את הילד שלי?
8: אז בוא אני אגלה לך, דוד. אני אגלה לך ואגלה להורים. תוכנית הגפן.
7: נשמע
8: תוכנית
7: מדהים.
8: תוכנית הגפן, אני מדבר איתך על תוכניות ההשערה.
7: כן.
8: זה 10% מכלל החינוך בבתי הספר. תוכניות ההשערה, יש בתוכניות האלה שנקראת מערכת הגפן. גפן זה...
7: אני יודע, אני מכיר את המערכת.
8: יפה. 30,000+ תוכניות... סליחה שאני אומר, כל צרוע וזב חותם יכול להעביר שם תוכנית לילדים שלך. אתה לא תדע, לא פדגוגים, לא אנשי חינוך. אתה אדם פרטי. עכשיו, רוב התוכניות זה תוכניות במתמטיקה, בהשערה באנגלית, השערה במתמטיקה, השערה במדעים, הכל טוב. אני מניח שאין שם דברים. אם אתה אדם פרטי ואתה רוצה חשקה נפשך להרביץ תורה בילדים, אתה עושה דבר מאוד פשוט, אתה מגיש, נכנס למערכת, מגיש את התוכנית שלך, אתה מסווג את זה רק באשכול, שמה איזה 40 וכמה אשכולות, מסווג את זה באשכול הנכון, אם זה נקרא חיים משותפים, זה נקרא חיים אזרחיים, זה נקרא אזרחות, אם זה נקרא היסטוריה, לא משנה, אשכולות. ואתה מקבל אישור. עכשיו, אם מצליח לעבור על זה, יושבים 200 פדגוגים, במשרד החינוך וצריכים לעבור על 15,000-20,000 תוכניות כאלה. אתה מבין כמה הם מספיקים, כן? לדעת מה התכנים שם. אני, בתוכנית שלי הייתה להקים מערכת דיגיטלית, ששם יוכנסו כל התוכניות שנמצאות במערכת הגפן. יש שם תיאור קצר של התכנים שנלמדים, ויהיה עוד דבר. יש שם מי הגוף המממן את אותו אדם, מי נתן לו כסף כדי שהוא יוכל להעביר את ההרצאות האלה? ומה גיליתי? גיליתי, למשל, שהתנועה לאיכות השלטון בראשות אליעד שרגא, הידוע. כן? בסדר. הוא העביר שיעורים, העביר מערכת שיעורים לתלמידים על דמוקרטיה. מה זה דמוקרטיה? מה הוא אמר שם בשיעורים שלו? שהדמוקרטיה, הדוגמה לדמוקרטיה, זה קפלן. הפגנות המחאה בקפלן. זה דוגמה לדמוקרטיה. דוגמה לדיקטטורה זה ממשלה נבחרת. כך הוא אמר. זה השיעורים שהוא העביר בבתי הספר. מי מממן אותו, דוד?
7: אתה.
8: לא,
7: אתה
8: לא אני.
7: אתה ואני, מה זאת אומרת?
8: לא אתה ולא
7: משרד
8: אני.
7: משרד החינוך.
8: לא אתה ולא אני. הוא קיבל כסף הזה משרד החינוך.
7: זה מה שאמרתי.
8: אבל מי מממן אותו? מי הגוף שנותן לו תמיכה בהכנת מערכי השיעורים הללו? שגרירות ארצות הברית בישראל בתקופת ביידן. מימנה אותו בעשרות אלפי דולרים לשנה. את זה חשפנו, זה נמצא מערכת החינוך שלנו, ואנחנו איננו תחו מלראות מה קורה שם.
7: תן לי עוד דוגמה כזאת.
8: אני גיליתי את כל הדברים עליו. מממנים...
7: לא, לא עליו, בכלל.
8: טוב, הייתה דוגמה מפורסמת, שבמקרה ההורים עלו על זה מראש, אני מציין את זה, שהיה... בתוכנית הילדים, יום, הם ביקרו ביפו, והיה להם יום שלם של סיורים, במסגדים, בכנסיות. היה להם שעה שהיה כתוב, עגבניות ירוקות מטוגנות. שם של סרט. הם רצו לדעת מה זה. ההורים ראו ביומן של הילדים שלהם. זה בית ספר תיכון נדמה לי מועצה אזורית חוף השרון, נדמה לי. אל תפוסתי על המילה. בשרון. מה הם גילו? שזה מפגש של התלמידים עם פורום המשפחות השקולות פלסטיניות ישראליות. איך זה קשור לשם של הסרט באמריקה של עגבניות ירוקות מטוגנות? ללוקים פתרונים. אבל זה היה. כשזה אמרתי לך, ישנה הסתרה מכוונת. יש עוד דברים מהסוג הזה. ישנה הסתרה מכוונת, ממומנת על ידי גורמים זרים, עמותות זרות, קרנות זרות, מדינות האיחוד האירופאי, ממשלת ארצות הברית, בתקופה של טראמפ הם הפסיקו עם זה. ממשלת ארצות הברית, בתקופה של ביידן זה היה, ממומנים כדי להתערב לנו במערכת החינוך. למה הם שמים דגש על מערכת החינוך? כי מערכת החינוך היא משפיעה על העתיד, היא משפיעה על הילדים שלנו, היא משפיעה על החיים שלנו. מה המשמעות שאנחנו נדע, מה המשמעות הזה שאנחנו פה. לכן אני כל כך רוצה להיות שר החינוך, כי אני הולך לעשות שם סדר. ואת הסדר הזה, לצערי הרב, את הסדר הזה, הממשלה הזאת פספסה בגדול. שר החינוך פספס בגדול.
7: טוב. תגיד, ראית את הסרט נזק אגבי?
8: לא ראיתי את הסרט.
7: שמעת עליו?
8: שמעתי עליו.
7: מה אתה אומר?
8: זה חלק מערכת החינוך שלנו, שיוצרים קמים.
7: לא קשור למערכת החינוך.
8: לא קשור למערכת החינוך. אבל יוצרים קמים, עושים סרט שמזיק לנו, מראה את הפנים המכוערות כביכול, כולו שקרי. לקחו נתונים, חלקם לא קשור
7: למציאות. אחד האנשים שהתראיין שם אמר, שאמרו לו, אני לא יודע כמה זה נכון, אני אומר דברים בשם אומרם, ואני לא מביא בזה גאולה, רק שתדע. אמרו לי, אם תגיד שהיו 400 נפגעים אגביים, תקבל 400 שקל. אם תגיד 4,000, תקבל 4,000. אם תגיד 40,000, אז תקבל 40,000. זה פחות או יותר מה שהוא אמר. כמה זה נכון? לא יודע. לא שמעתי את זה מפיו, רק קראתי את זה באיזשהו מקום. עכשיו, ברור שיש שם שקרים. אני, במאמר שלי בשבוע שעבר במעריב ובג'רוזלם פוסט, חשפתי את זה. ואני אשאל אותך עכשיו שאלה. מי עומד מאחורי האנשים שמימנו את הסרט הזה?
8: אין לי מושג, אני בטוח שזה... א', יכול להיות יהודים ברחבי העולם.
7: קלט הבול, הלאה?
8: כן, ויכול להיות שזה ג'ורג' סורוס, שהוא...
7: אתה קראת את המאמר, עכשיו לא אתה קראתי, עובד עליי.
8: לא קראתי את המאמר, הוא מממן חלק גדול...
7: הוא מממן עמותות שמממנות את
8: ברור,
7: משהו...
8: ברור.
7: משהו שם מוזר בדרך.
8: ברור, ברור. אבל זה קיים כמה מחתכים.
7: ולא דיברנו על זה.
8: אבל דוד, לא דיברנו על זה. דוד, זה שיטה. זה שיטה לבלבל אותנו.
7: והגרדיאן. והגרדיאן שידוע באהבתו הגדולה לישראל.
8: הגרדיאן, בדיוק. אבל זאת שיטה. ואת השיטה הזאת אנחנו חשפנו. נועם לישראל חשפה את השיטה הזאת במערכת החינוך. אני רוצה לומר לך, אני ישבתי עם נתניהו. ישבתי עם נתניהו במסע ומתן קואליציוני לפני 4 שנים. אחרי הבחירות, הגשתי לו חוברת שעשתה עמותה בשם מרכז ליבה. היא עשתה את זה ב-2017. על כל הקשרים בין ארגונים שונים, בין הקרן לישראל חדשה, בעיקר שהיא שם במרכז, בין מדינות שונות לחמישה אגפים במשרד החינוך.
7: עצור רגע. אמרת משהו מעניין, הקרן לישראל חדשה. כן. אתה יודע שקוראים לזה בטעות, לא. הקרן החדשה לישראל.
8: נכון, וזה טעות, ואני מקפיד.
7: ואתה יודע למה אומרים את זה.
8: בטח.
7: כי רוצים ישראל אחרת.
8: נכון.
7: הקרן לישראל חדשה.
8: בדיוק, אני בכוונה אומר את זה.
7: כי גם אני תמיד אומר, אז אומרים, מתקנים אותי, אני אומר, לא. ככה אומרים את זה.
8: זאת המשמעות, זאת המשמעות. אתה יכול משמעות באנגלית, אתה יכול ככה וככה, אבל כן. הכוונה שלהם היא, הקרן לישראל חדשה. לעשות לנו ישראל חדשה. כבר לא ישראל של מדינה יהודית, אלא ישראל של מדינה כל אזרחיה, כמו כל אומות העולם. ואני ישבתי עם נתניהו במסע מתן קואליציוני, נתתי לו את החוברת הזאת, הראיתי לו את כל הקשרים בין כל הארגונים הללו, לבין חמישה אגפים משרד החינוך. אמרתי לו, תן לי את משרד החינוך. תן לי, אני הולך לעשות לך שם סדר. זה יהיה משרד החינוך של מדינה יהודית. הוא אומר לי, אני לא יכול, אתה רק חבר כנסת אחד. הוא ישב רבע שעה, הייתה דממה בחדר, עד שהוא גמר לקרוא את החוברת הזו, הוא אומר, נשמע מדהים. לא יודעת את זה ככה, מה שאתה רוצה אתה מקבל.
7: ולא עשה עם זה כלום.
8: מה שאתה רוצה אתה מקבל, לכן ביקשתי את הגפן. לא, נתן לי את הגפן, ואחרי זה לא.
7: ולא עשה עם זה כלום?
8: לא עשה עם זה כלום. לא עשה עם זה כלום, וגם לא נתן לי לעשות מה שאני תכננתי לעשות, לפחות בגפן.
7: תגיד, דיברתם עם עופר וינטר?
8: לא.
7: למה?
8: לא יודע.
7: מה לא יודע?
8: תשמע, אני לא אגיד לך שניסיתי לקבוע איתו פגישה, הוא התחמק מפגישה, אבל שמע, זכותו.
7: אתה לא רוצה להגיד אבל אמרת.
8: אמרתי, כן, אמרתי שאני לא רוצה.
7: אפילו לא רוצה להיפגש איתך?
8: אפילו לא רוצה להיפגש איתי.
7: אתה חבר כנסת, מכובד?
8: לא, בסדר, אולי אני הדימוי הקיצוני שלי במרכאות כפולות ומכופלות.
7: טוב, אז אם ככה נשאל אותך, האם אתה אותו קיצוני שמנסים להדביק לך?
8: תסתכל על החיוך שלי ותבין איזה קיצוני אני.
7: לא, אתה יודע, זה לא אומר כלום.
8: אני קיצוני,
7: אני לא רוצה להביא לך דוגמאות של אנשים מאוד חייכניים, שהיו מאוד קיצוניים, לפה ולשם.
8: כן, אני קיצוני באהבת ישראל. אני קיצוני
7: לא, זה מילת כיסוי.
8: לא, קיצוני באהבת המדינה. תשמע, המציאות
7: זזה. לגרש את הערבים מכאן?
8: המציאות זזה.
7: לגרש את הערבים מכאן?
8: בהסכמה.
7: אז זה לא לגרש.
8: לא,
7: אז תתקן אותי.
8: לא, לקחת אותם בכפייה, לעלות אותם על מסעיות, לא, לא צריך. צריך לעודד הגירה מכאן, כן.
7: איך אתה עושה את זה?
8: לעודד הגירה,
7: כן.
8: נותן פיצוי ראוי, ומאפשר את זה מבחינה משפטית, ואנחנו נעודד את הגירה, והגירה תהיה. הם רוצים חיים יותר טובים. לא טוב להם?
7: לא הצליחו לעשות זה אפילו בעזה.
8: נכון.
7: אמנם יצאו די הרבה, אבל...
8: לא, לא רצו באמת לעשות את זה. ואני אומר לך, אם נרצה באמת לעשות את זה, יהיה פה עידוד הגירה.
7: זה אומרים מקטרגיך, שאתה בכך מראש את הקיצוני. אז אתה לא אומר...
8: שמה?
7: אתה לא אומר מה שאומר הרב כהנא לגרש, אתה אומר...
8: תגיד לי, אני קיצוני? יש אחד בבארי שאמר שמה, עד חוף הים, אז את צריכה להיות מחוקה. אל תחזירו את
7: זה. תזכיר לי מי אמר את זה?
8: מישהו בקיבוץ בארי שרחתי...
7: לא איזה אישות מוכרת.
8: לא, לא.
7: בסדר, כל אחד עם הדעות שלו.
8: יהודי, שנמצא בשמחת תורה. אני נמצא, זה קיצוני, מה אסור לעודד
7: הגירה? לא, אני לא אמרתי שום דבר, לא הבאתי.
8: טראמפ הוא קיצוני, שטראמפ רוצה לסגור את ההגירה, את הגירה של המסתננים לתוך אמריקה?
7: לא, זה משהו אחר.
8: לא, בסדר, אני...
7: לסגור את ההגירה זה כניסה, ואני יכול להגיד לך שהיום...
8: ואחרי שנכנסו, הוא רוצה להוציא אותם החוצה. כי הם מסתננים, בלתי חוקיים. כן, אני מסתנן בלתי חוקי, להוציא אותו, לגרש אותו למדינתו. מאיפה שהוא בא, כן? אם זה קיצוני, אז המציאות הלכה לקיצוניות, ואז אתה...
7: תגיד, עם בן גביר וסמוטריץ' דיברת?
8: כן.
7: ו?
8: לא יצא חיבור.
7: למה?
8: כל אחד השיקולים שלו, שמע, אני אחרי זה. אנחנו אחרי הגשת הרשימות. ניסיתי לעשות...
7: הציבור רוצה לדעת אם ניסית.
8: ניסיתי לעשות חיבורים כולם. אני הייתי הרשימה שהוגשה אחרונה, בדקה האחרונה שעוד היה אפשר, לוועדת הבחירות.
7: תגיד, מה דעתך על הרשימה החדשה שהצטרף עליה חבר כנסת מכובד, קצין משטרה בכיר לשעבר?
8: זה יואב סגלוביץ'.
7: כן? זה חיים היום, חיים שותפים, זה אולי לא רע, לא?
8: תשמע.
7: חיים משותפים במפלגה שהיא בעיקרה ממפלגה ערבית, מוסלמית?
8: כן. פלגת האחים המוסלמים.
7: מה רע בזה?
8: לא אמרתי רע. זה הרצון שלהם.
7: אבל לא אמרת טוב.
8: זה הרצון שלהם. בשביל זה יש בחירות. אני בכלל... תשמע, ועדת הבחירות אתמול פסלה את רם. מילי התמודד.
7: אבל זה עוד לא עבד בגץ.
8: הבגץ כנראה יהפוך את ההחלטה הזאת על פיה, ויאפשר להם להתמודד. ככה אני מעריך. אני מאוד מקווה שהבגץ לא יהפוך על פי ואת הפסילה של אבו שחאדה. כן. אם הוא יהפוך על פיו את אבו שחאדה, אני חושב שכל הורי התלמידים צריכים לדאוג שמחר פאטמה אבו שחאדה תלמד את הילדים שלהם תנ"ך בבית הספר.
7: עד כדי כך?
8: עד כדי. אתה יודע שיש מורה ערבייה שמלמד תנ"ך בבית ספר תיכון בנתניה. אתה יודע את זה.
7: אני יודע.
8: יפה.
7: היית עד לדברים שסיפרו לך והם היו ממש מקוממים, מוזרים, הייתי אומר.
8: תשמע, דוד, אני אתן לך דוגמה מאוד זעזעה אותי. בגן ילדים, חינוך מיוחד, בעיר, במרכז הארץ, ילד חוזר הביתה, לוקח מגבת מהארון, פורס את המגבת על הרצפה ומשתחווה כמו מוסלמי. ואמא שלו שואלת אותו, איפה היית? מה אתה עושה? אומר לה הילד, הגננת רשידה, ככה היא עושה. זה מזעזע. וזה המצב לצערי.
7: מה עשית עם האינפורמציה הזאת?
8: האינפורמציה הזאת ידועה, אנחנו פרסמנו אותה, זה מזעזע, וזה מה שאמרתי לך על הפרדה.
7: שאלתי מה עשית איתה.
8: זה מה שאמרתי לך על הפרדה חברתית. אני יש לי תוכנית במשרד החינוך על הפרדה חברתית.
7: זאת אומרת שגננות, סייעות, לא ילמדו בבתי הספר יהודים. זה מה שאתה אומר?
8: אנחנו צריכים לעשות את השינוי הזה. יכול להיות שהוא יעשה בהדרגת, זה לא בבת אחת, כי יש מחסור, אבל כן, צריך לעשות את השינוי הזה. תראה לאן זה מביא.
7: אבל ערבים הם 20% מהמדינה. איך תיקח אותם ותעשה איזושהי הפרדה? הם חלק ממדינת ישראל. אפילו חלק משרתים בכוחות הביטחון, רופאים, אחיות. איך אתה עושה את האינטגרציה הזאת בצורה כזאת שהם מרגישו שווי זכויות וחובות?
8: אני חושב שצריך להיות הפרדה חברתית בחינוך לפחות, להתחיל בחינוך.
7: טוב, הפרדה חברתית כזאת קיימת.
8: רק היא לא קיימת.
7: לא קיימת?
8: לא. ישנם היום אלפי סייעות בגן. תראה, התפרסם רק לאחרונה.
7: לא, אני מדבר, לא, אתה מדבר על... אז תעשה הפרדה גם כזאת בבתי חולים? התשובה היא בוודאי שלא. אז?
8: אני מדבר על הפרדה, צריך להתחיל את ההפרדה החברתית. אני למשל תמכתי בממשלה הקודמת, הייתה הצעה להקים בית חולים בסכנין. אני תמכתי בזה. תמכתי להקים בית חולים בסכנין. תמכתי בזה, אני חושב שצריך שיהיה שם בית חולים עם כל השכלולים. בדיוק כמו רמב״ם, בדיוק כמו הדסה, בדיוק כמו איכילוב, בדיוק כמו כל בתי החולים בארץ. שיהיה גם בחברה הערבית באיזושהי עיר להקים בית חולים. אני חושב שזה נכון וראוי. לא, אתה יודע מה?
7: הערבים רצו את זה? הערבים מהתושבים
8: שלנו? הם הגישו את ההצעה הזאת. הם הגישו את ההצעה.
7: ולמה זה נפל?
8: אני תמכתי. לא יודע, הממשלה הקודמת לא קידמה את הדבר הזה, ואני חושב שכן ראוי לקדם את הדבר הזה. אני חושב שצריך ללכת על הפרדה חברתית במקום שאפשר. כלומר, למשל, במשרד החינוך, דיברנו הרבה על משרד החינוך, אני חושב שצריך להיות הפרדה חברתית. אני חושב שכמות הסייעות והמורות הערבים במשרד החינוך היא עולה לאין שיעור בבתי ספר יהודים מאשר כמות היהודים שלומדים בבתי ספר ערבים. ואני חושב צריך לעשות את ההפרדה הזאת ולהתחיל את זה שמה. אני חושב שאפשר להגיע עם הערבים, תהיה הסכמה, ואם הם לא יהיו מוקצנים על ידי המנהיגים הפוליטיים שלהם, שלצורך ההישג הפוליטי שלהם מקצינים את עמדותיהם והולכים לתמוך באויבי ישראל, ופחות חשוב להם התנאי החיים של הערבים שחיים במדינת ישראל, אז אפשר לעשות את זה. אפשר להבטיח להם חיים יותר טובים, ואני חושב שרוב הציבור הערבי רוצה חיים יותר טובים.
7: אמרת, הדיפ סטייט חי, קיים ונושם ובועט.
8: כן.
7: במלוא עוצמתו, בזמן שהשדים השרים. אני צחקתי, זה יצא לי בתור בדיחה. אני חוזר על המשפט, פשוט שלא ראיתי את הפנים שלך.
8: לא, לא אמרתי כזה דבר, אז...
7: צוחק. הדיפ סטייט עדיין חי, נושם ובועט, כשנבחרי הציבור משחקים בנדמה לי. לא הבנתי את זה.
8: לא הבנת?
7: לא.
8: אתן לך את הדוגמה שנתתי לראש הממשלה. לפני שנה ושמונה חודשים. התפטרתי מתפקידי כסגן שר במשרד ראש הממשלה. זימן אותי ראש הממשלה אליו כארבע שעות לפני שמועד פקיעת, מועד הכניסה לתוקף שלי, התפטרות שלי, נכנס לתוקף. אצלו בלשכה בכנסת, ישב ראש הממשלה, שר המשפטים יריב לוין, מזכיר הממשלה יוסי פוקס, ואנוכי, עדיין סגן שר, עוד ארבע שעות, סגן שר שיתפטר. אומר לי ראש הממשלה, אבי, למה אתה עוזב אותנו? למה אתה מתפטר? יש לנו אתגרים רבים. זה היה לפני עם כלבי. אמרתי, אדוני ראש הממשלה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה יודע מה זה גן תואם מגדר? שאלתי אותו. אז הוא אומר לי, לא. אמרתי, גן תואם מגדר זה שבגן ילדים, הממשלה הקודמת, עשתה ניסוי ב-76 גנים, שנתנה לבנות לשחק במגרש המשחקים שמיועד לבנים, ונתנה לבנים לשחק במגרש המשחקים שמיועד לבנות. ב-76 גנים. הוא אומר, בסדר, זה היום ונורא. מה זה נוגע אליי עכשיו? זה היה בממשלה הקודם. אמרתי, קודם כל, בהסכם הקואליציוני יש לנו הסכם שלא עמדת בו, שאנחנו מתקנים את כל הנזקים שעשתה הממשלה הקודמת, לא תיקנו אפילו לא נזק אחד. אמרתי, אבל אם זה היה רק לא תיקנו את הנזק, מילא. אבל אתה יודע מה קרה לפני שלושה שבועות? הוא אומר לו, לא, מה קרה? אמרתי, לפני שלושה שבועות נסגר מכרז שהוציא משרד החינוך בראשות יואב קיש, שר מהליכוד, בראשותך, לשלב ב' של אותו פיילוט שהתחיל בממשלה הקודמת אצל שאשא ביטון. אומר לי, מה? אמרתי, כן, אני אביא לך את מסמכי המכרז. הבאתי לו את מסמכי המכרז. הוא מתקשר לשר החינוך. אומר לו, יואב, אתה יודע מזה? יואב לא יודע מזה. זה נקרא שהדיפ סטייט חי, בועט, נושם, מוציא מכרז, השר לא יודע בכלל איזה מכרז יוצא אצלו במשרד, וממשיך לשלב ב' של הפיילוט שהתחילה הממשלה הקודמת, שאנחנו כולנו רצינו לתקן כל הנזקים.
7: מה שאתה אומר לי, הפקידים מנהלים את המדינה.
8: מנהלים את המדינה, בדיוק. והדרג הנבחר, במקרה הטוב, מנסה להפריע להם, אבל הם המנהלים אמיתיים. וזה מה שהתכוונתי באותו משפט שהקראת.
7: איזה שינויים צריכים לעשות בדרגי הפיקוד הבכירים בצבא? אתה התייחס על הדברים האלה.
8: אני ודאי התייחס.
7: תסביר לי איזה שינויים צריכים לעשות.
8: אני חושב דרגי הפיקוד צריכים לתת לכל אלה. יומיים אחרי שהמלחמה פרצה, היה צריך להחליף את כל הפיקוד שהיה נמצא שם, כי הוא קשל.
7: והדרג המדיני ש... הדרג המדיני, למעלה?
8: הדרג המדיני לא רצה לעשות את השינוי הזה. הדרג המדיני שנמצא למעלה הוא דרג נבחר, זה משהו אחר.
7: אבל אני חושב, אבל אנחנו הוא כולנו, נותן את ההוראות לצבא.
8: אנחנו כולנו, כן, אני לא מסיר מאחורי, יש אחריות על כולנו, גם אני הייתי אז בממשלה, הייתי סגן שר אמנם רק סגן שר, אבל גם אני הייתי בממשלה הזאת. אנחנו עושים באחריות, זה צריכה ועדת חקירה, ועדת חקירה צריכה לעשות את זה.
7: ממלכתית?
8: לא, אני חושב שבהכרח לא, כי חצי מהעם, לפחות חצי מהעם, לא נותן אמון בוועדת חקירה ממלכתית.
7: ואתה לא סומך על בית המשפט העליון.
8: אני לא סומך על בית המשפט העליון, ודאי.
7: למה?
8: מכיוון שבית משפט העליון השתלט על חלקים בדמוקרטיה הישראלית שהם לא שייכים אליו בכלל, והוא חושב שהוא, כל דבר, הוא נמצא בדעת עליון, מעל דעתה של הכנסת, נבחרי העם, נכון? התוכנית נקראת הנבחרים. אנחנו מעל הנבחרים. אנחנו פקידים אמונים, התמננו על ידי הנבחרים, אבל אנחנו עכשיו מעל הנבחרים, השתלטנו על הכנסת, השתלטנו על הרשות המבצעת, קרי הממשלה, אנחנו מחליטים, אנחנו נחליט מה טוב ומה לא טוב. את הדבר הזה צריך לשנות.
7: מה זה לשנות?
8: לשנות מן היסוד, להחזיר את האיזון בין שלושת הרשויות.
7: שזה אומר?
8: שזה אומר, אנחנו צריכים לשנות את אומנם הקואליציה היוצאת, קיבלה החלטה לשנות את ועדת הוועדה לבחירת השופטים. צריך לשנות את הדבר הזה.
7: אבל אתם אומרים את אותו דבר כל פעם לפני בחירות, ולפי מיטב זיכרוני והבנתי, אתם בשלטון 17 שנה, היו כבר 20 שנה, למה לא עשיתם את זה אם אתה כך מדבר? למה הממשלה שאתה היית חבר בה, לא עשיתם את אותם דברים? זה לא סתם סיסמת בחירות ובעצם לא תעשו כלום גם בהמשך?
8: אני מאוד מקווה שהממשלה הבאה שתקום, היא תעשה את מה שנדרש לעשות, כולל בתחום הזה.
7: אתה מקווה?
8: כולל בתחום הזה, נכון. אבל אני אומר לך, דוד, מכיוון שאני שם בראש מעייני את החינוך ואת הזהות היהודית, מתכוון להתמקד בנושאים האלה, אבל ודאי צריך להחזיר את האיזון בין שלושת הרשויות במדינה.
7: יושב ראש מפלגת נועם לישראל, חבר הכנסת אבי מעוז, תודה.
8: תודה לכם, שנה טובה, חג שמח לכל בית ישראל, ובהצלחה בבחירות.
7: תודה. פרסומות ומיד חוזרים.
4: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
5: 100 FM רדיוס.
1: מגנזיום זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
1: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
5: 100FM רדיוס.
6: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
7: חזרנו. אלוף משנה במילואים, טליה לנקרי, ישראל ביתנו, שלום.
12: שלום וברכה, דוד.
7: עכשיו שסבתא שיער, הורדת לפחות 5 שנים מגיל שלך. אני אומרת, מי זאת הילדה הזאת?
12: כן, איזה כיף, אז אני אלך ככה מעכשיו.
7: תגידי, איך הגעת פתאום לפוליטיקה? היית קצינה בכירה? עשית הרבה מאוד דברים בצבא, ופתאום ילדה כמוך מוצאת את עצמך בתוך הפוליטיקה.
12: אז קודם כל כבר היה שווה לבוא עם ילדה כמוך.
7: את בנויה לזה? את בנויה לזה?
12: לגמרי. אני לא רואה את זה פתאום. ההפך הגמור, אני רואה את זה ממש כבנייה איטית, עם הרבה למידה בדרך, עם זה שעברתי ברשות המקומית, התמודדתי לרשות המקומית, אני באופוזיציה בגדרה ברשות המקומית, אני רואה את הדברים, מה שקורה במדינה, הייתי במטה לביטחון לאומי, אני ממש לא רואה את זה פתאום, אני מרגישה שאני מאוד בנויה לזה, אבל אתה יודע, הסיפור הוא שאני בעיקר מרגישה שאין לי ברירה. אני בעיקר מרגישה שקראו לי לדגל, שממש אומרים לי, תקשיבי, חייבים אותך שם. אנחנו חייבים להחליף את הממשלה הזאת, חייבים לרפא את המדינה, חייבים להחזיר אותה למסלול. אני ממש נקראתי לדגל. זה מה שאני רואה לנגד עיניי. לא מחפשת את התפקיד, לא מחפשת את מה לעשות, לא מחפשת את הכסף, לא מחפשת שום דבר. באמת, נכנסתי לזה כמו ככה, אתה יודע, החלקה טבעית למערכת. וכן, אני ממש מרגישה שאני בנויה לזה.
7: אז בואי קצת פרטים עלייך. את נשואה, הם לשלושה, תואר ראשון בסוציולוגיה, בחינוך, תואר שני בביטחון לאומי, תואר שני במנהל עסקים, מגדית ראשונה בבה"ד 1, בה"ד 1 כשנמצא עוד בדרום?
12: לגמרי, מצפה רמון, אותו מקום.
7: כי פעם את יודעת איפה הוא היה.
12: איפה?
7: יש לי זיכרונות משם, בפתח תקווה.
12: בבה"ד 1 היה בטח...
7: כן, ליאת, כן. היית מגדית, אמרתי, בבה"ד 1, סגנית ראש המל"ל ללוחמה בטרור, היית ממקימי המשמר הלאומי.
12: נכון.
7: המשמר הלאומי של מי?
12: המשמר הלאומי שבנט, בהיותו ראש ממשלה, אחרי שומר חומות, אנחנו גם במטה לביטחון לאומי, הבנו שאין ברירה, ואנחנו, אני חושבת את זה כבר הרבה זמן, כמי שנמצאת באחריות על העורף של מדינת ישראל, המרחב האזרחי, גם בצבא כשהייתי ראש מחלקת הגנה, וגם כשהייתי ראש חטיבת העורף במלל, היה ברור לחלוטין שמדינת ישראל צריכה משהו של בין צבא למשטרה, כדי לתת מענה. אחרי שומר חומות, לשמחתי, גם מקבלי ההחלטות הבינו את זה. והגיעו גם לראש הממשלה דאז לא מעט אנשים והמליצו לו על זה, והוא מינה אותי להתחיל לעשות את העבודת מטה. זה המשמר הלאומי שרצינו, זה ממש לא מה שקורה היום.
7: את יועצת ומרצה בתחום הביטחון הלאומי, פרשנית ביטחונית, כולם מכירים אותך מהטלוויזיה, לאחרונה שובץ במקום שלישי, מקום מכובד אצל ליברמן.
12: מאוד, ממש מחמיא.
7: במה את רצי להתמקד? את יודעת, כל אחד בוחר לו את תחומי העיסוק שלו?
12: לגמרי, אבל אני אגיד רגע באמת לא כאמירה של לפני בחירות. כרגע אני מתמקדת ואנחנו מתמקדים בלהגדיל את הגוש. זה מה שאנחנו עושים. להביא עוד מנדטים, להגיד לציבור מה אנחנו הולכים לעשות, למה נכון, וכמובן להגדיל עוד את ההבנה שאי אפשר להמשיך באותו מצב. ולכן בזה אנחנו מתמקדים. אבל, ואני לא אברח מהשאלה שלך, אני באה מתחום הביטחון. הביטחון חשוב לי, אני מומחית בתחום הביטחון, ולכן אני לא מורידה מסדר היום מתישהו בהמשך להיות שרת ביטחון, להיות שרת ביטחון פנים. החינוך מאוד מעסיק אותי. אלה הם שלושת התחומים המרכזיים. כמובן, בכל אחד מהתחומים משהו מאוד מטריד אותי בו. ולכן אני, אלה הם שלושת התחומים המרכזיים מבחינתי, שאני אנסה להשפיע, וכמובן גם בכל, כל דבר שידרוש ממני העם, שזה הדבר הכי חשוב בעיניי.
7: אבל את יודעת, המנדטים כרגע זזים בתוך הגוש, הם לא, אתם לא מקבלים עוד יותר מנדטים. זה עובר קצת מפה, קצת לשם, את יודעת. הגוש, לפחות לפי הסקרים האחרונים, גוש השמאל וגוש הימין, כרגע הם נמצאים בסטגנציה.
12: תראה, אני למדתי להסתכל סטטיסטית על סקרים, ומבחינתי, בעת הזו, שאנחנו עכשיו מתחילים את הקמפיין האמיתי, עכשיו, כ-30 יום לפני הבחירות, זה מתחיל. לכן מאוד חשוב להסתכל על המגמה, אבל לא על המספרים הנומינליים. ולכן, מבחינתי, כרגע, הסקר הוא לא משהו שמעסיק אותי. לכן אנחנו חושבים שאנחנו, ואנחנו רואים את זה, רואים את זה בסקרי עומק, רואים את הסנטימנט הציבורי, אנחנו לגמרי רואים שיעברו מנדטים מגוש הממשלה הזו, הקואליציה הזו, לגוש השינוי. אין לי ספק בכלל. בזה אני עוסקת, בזה אני מאמינה, ואני לא מפריעה לעצמי בשום דבר אחר.
7: טוב, אז אני אשאל אותך עכשיו, חשבון את יודעת?
12: שלוש יחידות. אבל חשבון זה סבבה.
7: אבל זה עדיין
12: כן,
7: בסדר.
12: כן, זה עדיין בסדר.
7: אבל איך מסדרים לך מספרים? כש... חבר הכנסת ליברמן אומר, אני לא יושב לא עם הערבים, יכול להיות שלא תהיה לו ברירה, אבל כרגע הוא אומר לא, לא יושב. אוקיי, לא עם הערבים ולא עם החרדים. אז אם הליכוד מקבל כמה סקר אחרון, 20 ומשהו, אז יש לך פה בערך 50, אם תכניס את הליכוד ואת כל החברה האלה, ואני לא רואה איך אתם מייצרים פה איזושהי קואליציה, כי המספרים לא מסתדרים לי.
12: אז אני שוב חוזרת לתשובה של השאלה הקודמת. המספרים כרגע, כמו שהם, לא אמורים להפריע לנו להמשיך לעבוד ולהגדיל את הגוש. אנחנו רואים שהגוש הזה יגיע לבין 61 ל-63, עם עבודה נכונה, עם המשך לקטט את רגלנו לכל מקום בארץ, עם הסנטימנט הציבורי שאני רואה אותו, שרוצה שינוי, שלא רוצה יותר את ממשלת השבעה באוקטובר, שמבין שנמאס לו ממה שקורה פה עם יוקר המחיה, עם המצב הביטחוני, והגיע הזמן לעשות שינוי. כך שאני באמת אומרת, אני ממש... לא, מעסיקה את עצמי עכשיו בחשבון
7: כן,
12: הזה.
7: אבל אתם צריכים להעסיק את עצמך, כי אתם צריכים לדעת איך לעבוד, ואם אתם לא תדעו מה מגמת הסקרים, הסקרים
12: לא,
7: זה כלי כלשהו.
12: לא, אז אני אומרת שוב, בוודאי שזה כלי. אבל גם יש הבדל בין סקר שהוא סקר תקשורתי, שעולה אחת לשבוע או פעמיים בשבוע, לבין סקר עומק שמפלגות עושות. סקר עומק...
7: מה סקר עומק שלכם אומר?
12: אומר שאנחנו מגיעים למספר דו-ספרתי.
7: מי זה לא אנחנו? מוח... הגוש? לא, הגוש
12: הוא ישראל ביתנו. אני מדברת על ישראל ביתנו, מבחינת סקר עומק שאנחנו עושים.
7: כמה אתם מקבלים?
12: ולכן אנחנו מגיעים למספר דו-ספרתי יפה מאוד. אז אני חושבת, אפילו יותר, 13, אני חושבת שזה, שעם זה אנחנו הולכים, עם ההבנה, באמת עם ההבנה הזאת. וגם מאוד יכול להיות שדווקא במצב המאוד כאוטי שמדינת ישראל נמצאת, אנחנו נגלה הפתעות בבחירות האלה.
7: את מבינה ערבית?
12: מרוקאית.
7: לא בדיוק, אבל... טוב, אני רוצה לשמיע לך משהו.
12: כן.
7: ואני רוצה לשאול אותך, איך יכול להיות שאני שומע את הניסיונות של אנשים מסוימים, ולא אגיד כולם, בקרב חברי המפלגות הערביות, שומרות א' בשפה אחת,
12: ובית בשפה אחרת.
7: שנייה.
12: נכון.
7: ושמעתי את הרעיון של מנצור אבס.
12: כן.
7: ואני רוצה לשמוע ממך את דעתך על מה שהוא אמר.
13: לחת לכם של מסגד אקסה לבורק. ולחת לכם של חיית לבורק. ולחת לכם של מדינת القدس. אנתם דחילים על הבי الأرض. הבי היא الحقائق.
14: جئنا من داخل الفلسطיני.
12: קודם כל, רק הטונציה מטרידה אותי, עוד לפני שהבנתי מה אומר.
7: כן. אין לכם היהודים זכות במסגד אל-אקצה, להזכיר, מסגד אל-אקצה זה הבית. אין לכם זכות בכותל המערבי ובעיר העתיקה. אתם פולשים בארץ הזאת. אנחנו באים מתוך הפנים הפלסטיני כדי להדגיש. האויב שלנו זה אתם. אתם גוזלים את אדמתנו. אתם הכובשים. כשאנחנו מביטים על בקשתה הפוליטית של ישראל, כולה ציונית, אנחנו לא עובדים בין טוב ורע. אנחנו לא עובדים בין טוב ובין ראוי. אנחנו מקיימים שיחות עם המושחת והמושחת יותר. עכשיו תחליטי, את רוצה להיות מושחת או מושחת יותר? זה מה שהוא אומר לך בעצם. המסגד הזה הוא עדות למה שקורה באתרים הקדושים האסלאמיים בארצנו פלסטין. למי שיודע, פלסטין הומצאה. אין דבר כזה פלסטין. שנגזלו ושמו אליהם את ידיהם, נשאר דבוקים באתרים הקדושים שלנו, במסגד אל-אקצה, באדמה שלנו, נפעל לשחרר אותם אינשאללה, ועוד ועוד ועוד ועוד, לא אקרא לך את הכל. זה התרגום של מה שהוא אמר. עכשיו אני... את יכולה להגיד לי טוב, הוא פונה לבייס שלו. אבל הבייס שלו...
12: אני ממש לא אגיד לך את זה.
7: לא,
12: אני,
7: א',
12: אני...
7: אז יש כאלה שאומרים את זה.
12: לא, אוקיי. לא, קודם כל...
7: טוב, דעתך.
12: אתה לא מחדש לי. מה שהוא אומר בשפה אחת, אני ראיתי כנראה את זה ביוטיוב לפני לא מעט זמן. אז הנה לך הסיבה למה ישראל ביתנו לא תשב עם מפלגות ערביות. קודם כל. בטח ובטח אחרי השבעה באוקטובר, שמדינת ישראל חייבת, ואני עוסקת בזה ביום יום שלי, זה המקצוע שלי, חייבת לגבש את תפיסת הביטחון שלה, כזו שלא, שעוד 20 שנה ו-30 שנה ו-40 שנה ו-50 שנה לא נפגוש את השבעה באוקטובר שוב. אני לא מדברת על עוד שנה, שנתיים, אני מדברת על הרבה יותר רחוק. אז הנה לך הסיבה למה לא נכון שהם ישבו בקואליציה.
7: טוב. אני שומע את האוויל הזה, שקוראים לו מקרון. איך פוליטיקאי, שהוא כל כך הרבה שנים, מצליח בכמה משפטים להגיד את כל השטויות שבעולם?
12: בורות.
7: האיש טיפש.
12: בורות.
7: הוא פשוט
12: אין,
7: טיפש.
12: אין פה בכלל מה אין, לדבר. אין, זאת בורות. אין חמאס ביהודה ושומרון.
7: אין בחמאס ביהודה ושומרון. מי עושה את הפיגוע? שלשום מי עושה את הפיגוע?
12: זה, אתה יודע, בלתי נתפס הדבר הזה. כשיודעים שכסף עובר לשם, שיודעים שאיראן תמכה בחמאס בתוך רצועת עזה, שהיה מבצע בתוך רצועת, ביהודה ושומרון, מול הארגון חמאס. רואים את זה, הם מתחזקים שם עכשיו, אנחנו רואים מה קורה שם.
7: כן.
12: בורות.
7: ממש, זה לא עזר במעבר לבורות. את יודעת, גם בור, אם את נותנת לו לקרוא 200 פעם את אותו משפט, בסוף יבין אותו. הוא לא רוצה להבין אותו.
12: לא, כבר שנים. אגב, מה הם עשו בלבנון? אותו דבר. אנחנו, באמת, זה לא מובן. מתי הם התעוררו, גם מה שקורה אצלם.
7: אני חושב שאולי כדאי לצלם למקרון את המנהרה שגילו מיהודה ושומרון לתוך שטח ישראל. ולהראות לו מה מצאו שם. אבל שאלה שלי אלייך כאשת ביטחון, מי יתקע לידי שאין עוד מנהרות כאלה? מי יתקע לידי, לידינו, שבעוד, אני לא יודע, כך וכך זמן, הם יצאו מחורים בבת חפר, בכל מיני מקומות אחרים, והתקפו אותנו, האיש ועל אוקטובר.
12: אז אני חושבת שצהל עובד שם ביתר סט, מאז השבעה באוקטובר,
7: ועבר עכשיו גילה את המנהרה הזאת.
12: פינה פינה, בסדר, אבל הוא גילה. ועובר פינה פינה, גם עם הכוחות שנמצאים שם, ואני מבחינתי סומכת על צהל, שהוא הפיק את הלקחים, שהוא מבין מה צריך לעשות, מכירה את אלוף הפיקוד, מכירה את הכוחות הפועלים. נכון שזה נשמע קשה אחרי השבעה באוקטובר, אבל אני יודעת, גם כקצינה במילואים, שהרמטכ"ל הזה יודע את הדברים, הפיק לקחים מהשבעה באוקטובר, כך שאני סומכת על צהל מאוד, ואני מקווה באמת שלא ניתקל בבעיות כאלה ובגילויים כאלה, אבל הנה, זה התגלה, וטוב שכך.
7: היית חברה בוועדת תורג'מן.
12: נכון.
7: הוועדה הזאת בדקה תחקירי שבעה לאוקטובר.
12: נכון.
7: שתי שאלות. אחת, למה זה לא הוצף על פני השטח? למה
12: מה?
7: מסקנות...
12: התחקירים?
7: כן. אז... למה זה לא הוצף? ושאלה שנייה, אני רוצה להבין איפה הצבא היה באותו זמן שהוא היה צריך להיות.
12: אוקיי, אז זה שתי שאלות רחבות. קודם כל אני אגיד שהמנדט של ועדת תורג'מן היה לבחון את תחקירי השבעה באוקטובר, כלומר את התחקירים שהצבא עשה, לבוא לרמטכ"ל ולהגיד לו, תשמע, התחקיר הזה איכותי או לא, ולמה ומה אתה יכול ללמוד ממנו. סמי תורג'מן, כמו סמי תורג'מן, הרחיב מאוד את הבדיקה, וממש הביא אלינו לוועדה את כל... את כל בעלי התפקידים הרלוונטיים של, ש, שבאמת היו חלק מהישיבה באוקטובר, מארצי הלוי עד למטה מזה, קמנים, מגדים, באמת שהגיעו אלינו. אז אני אתחיל עם התשובה לשאלה השנייה. השיבה באוקטובר זה לא כשל אחד, דוד. זה מערכת שקרסה. לצערי, אני, כואב לי שאני אומרת את זה, זה הבית שלי, אבל זה מחדל מאוד גדול של הצבא, הצבא היה צריך להיות שם. הוא לא היה מבעיית משמעת, ממש בסיסית, של חיילים, של אמצעים, של אמצעי לחימה, של פקודות, של נהלים, של עמידה של נהלים בסיסיים, של כמה אנשים צריכים להישאר בקו בחופשה, וכמה יוצאים הביתה, ועד הדברים המשמעותיים ביותר של מודיעין, עד כמה מפקד נסמך על מודיעין. ואני תמיד חוזרת ואומרת, המודיעין הוא היועץ של המפקד, הוא לא קובע שום דבר, הוא מביא את הנתונים למפקד, המפקד צריך לקבל החלטה. אם המפקד רואה בשטח משהו אחר, ובא הקמן ואומר לו, תירגע, אם סינואר ירצה לפתוח במלחמה, אני אגיד לך. וללא אמירות שאני אומרת סתם, אני מצטטת בלי להגיד את מי. זאת בעיה מרכזית של יהירות, של זלזול באויב, של להגיד למפקדים, אתם במקום אחר, אתם תעשו בתש, מה שנקרא ביטחון שוטף בסיסי, אל תתעסקו עם המלחמה, דברים מאוד מאוד מאוד בעייתיים. עד ממש רמטכ"ל שלא עומד במקצוע של מה זה לעשות הערכת מצב, של מי אמור להגיע אליו וכולי, אלה דברים מרכזיים. לכן אני חושבת שזה כל המערכת. אבל כשאני מדברת על מערכת, ואנחנו לא בדקנו את הדרג המדיני, אבל ברור לך לגמרי שכשאנחנו מסתכלים על תחקירים של בכירים, של איך המטכ"ל התנהל בלילה ובשבועות שלפני, אז אתה, מה שנקרא, רואה קצת את ההיבט הזה של דרג מדיני. בסופו של דבר, דרג מדיני הוא זה שקובע את האסטרטגיה מול האויבים שלנו.
7: אבל אם את מביאה זה... לו, אם את מביאה לו חומר מודיעיני, כן. שסותר ואומר, הם לא מתכונים לפתוח במלחמה.
12: אוקיי.
7: והצבא הוא זה שאחראי על הספקת החומר המודיעיני לראש הממשלה,
12: לשר הביטחון. דוד.
7: רגע, רק אני אסיים. ואם החומר המודיעיני הזה לא מובא במלואו, או נכתב בצורה שהיא ברורה, מה השם הדרג הפוליטי אם לא הביאו לו את החומר? אני לא אומר שהוא לא השם, בשלא נבין פה לא נכון. אבל אני מנסה להבין את העסק הזה, את מבינה בביטחון יותר טוב ממני בוודאות. אבל יחד עם זה, יש כאן שאלות, וכמובן השאלה הנוספת, עוד לא ענית לחלק השני של השאלה, אבל אני אומר, אבל לא רק היה כשל, פה היה איום על אנשים בצבא, תסתמו את הפה שלכם, אם לא, תעמדו לדין. התצפיתניות קיבלו איומים אני לא יודע מי, מאחד מקציני המודיעין שמה, מאחד מהקצינים שאחראים עליהם, תסתמו את הפה.
12: אני לא מכירה איומים של תסתמו את הפה, ואל תגידו לאף אחד.
7: הגיע תצפית, אני כן... דיברה בטלוויזיה.
12: לא, רגע.
7: אני חי מזה.
12: שנייה. יש הבדל בין איום, אל תפתחי את הפה, לבין לא לקחו את מה שאת אומרת לתשומת הלב.
7: אל תפתחי את הפה, אמרו לה.
12: אז אני אומרת לה... לא, יכול להיות שהוא כעס עליה או משהו כזה. אני לא מצדיקה אותו. אני לא מצדיקה אותו. מי שדיבר ככה לתצפיתנית, והיה צריך להתייחס לתצפיתניות הרבה הרבה יותר ממה שהתייחסו אליהן. הן ראו את הדברים בשטח, אבל גם המפקדים ראו את הדברים בשטח. זאת אומרת, זה לא שהם אמרו, מה שאתן רואות זה לא נכון. הם זלזלו בהן, אני מסכימה איתך לגמרי, וזה כשלעצמו, גם, זה, אנחנו גם התייחסנו לזה בדוח תורג'מן, בסדר? אבל זה לא העניין, הם גם דיברו, הם דיברו עם המשפחה, הם אמרו את הדברים, בדרך כלל התצפיתניות, אני אומרת לך כמי שדיברה לא מעט עם תצפיתניות לפני בצבא, מתייחסים אליהם כעיניים של צהל, כל המפקדים לוקחים אותם ברצינות. לצערי, היה שם קמן אחד, כושל, שגם הסיפור של...
7: שרק לפני יומיים זרקו אותו מהצבא.
12: נכון, אני מסכימה איתך.
7: שלוש שנים נתתם לאדם הזה...
12: אני מסכימה איתך.
7: האדם הזה היה צריך לעמוד לדין לדעתי.
12: אני מסכימה איתך שהוא היה צריך ללכת. לצערי, היה שם עניין משפטי שנגרר. ומנע מצהל, מה שנקרא, להעיף אותו באותו רגע, הוא חלק בלתי נפרד מהעניין הזה, אולי מבין האחראים הראשונים לשבעה באוקטובר. אני לא מזלזלת בזה כהוא זה, אבל אני רוצה רגע להמשיך עם העניין הזה. אתה אמרת, הביאו לראש הממשלה מודיעין מסוים. שאלתי. אז אני אומרת שהמודיעין שמגיע לראש הממשלה הוא מודיעין גולמי. כל בוקר ראש ממשלה מקבל מהמזכיר הצבאי שלו, מעוזר למודיעין, את המודיעין הגולמי. הוא יכול לקרוא אותו לבדו. כל ההפקה, מקצה לקצה, עוברת אליו. הפרשנות של המודיעין של צה"ל, שאגב, אתה יודע, ראש אמ"ן הוא הקמן של מדינת ישראל, הוא הקמן של ראש הממשלה. גם אם הוא בא אליך ומפרש אחרת את הדברים, מצופה מראש ממשלה ומדרג מדיני להיות היפכא מסתברא.

0: לא, הם לא מתכוננים ללכת.
1: אז הבה התליה, מה שנקרא. אתה רואה את זה, אז אתה מאפשר לקצור את החיטה כשירוקה בעוטף ולא לתקוף בעזה. אתה מנחה את הצבא לשקט, אל תתקפו. אתה מנחה את הצבא בלא לייצר תוכניות אופרטיביות שכרוכות בכיבוש עזה. אתה מכניס כסף לרצועת עזה. אתה מאפשר פועלים. אז תגיד לי על מה ראש הממשלה הזה מדבר. על זה שחמאס פועל, ותראו מה קורה, והמנהרות וכולי, או ראש הממשלה שמכניס כסף לרצועת עזה. סליחה, דרג מדיני בשנה זה, הזה של הממשלה הזאת, בשנה הראשונה שלו לא עסק בביטחון, עסק בכל ההפיכה המשפטית הזאת, ולא עסק בביטחון, לא אישר תוכניות מבצעיות לצהל, שנה שלמה שהוא אמור לעשות את זה במאה היום הראשונים, לא סייר באף אחת מהזירות המלחמה, זה בלתי נסבל, זה לא להתייחס לדברים, זה שאלוף פיקוד צפון, לא רק עזה, אלוף פיקוד צפון כתב מכתב, בסדר, אלוף יואל סטריק, כתב מכתב לראש הממשלה על כל הסיפור של מה שקורה עם כוחות רדואן ומה יהיה שם, ולא התייחס אליו. זה ראש ממשלה שהמנהיגות שלו היא למסמס דברים, היא לטטה מתחת לשטיח, ומה שקרה בשבעה באוקטובר זה התפוצץ לו בפרצוף, ועכשיו הוא מנסה להסביר את זה. אז עם כל הכבוד, אני לא מורידה ולו אחוז מאחריותו של צהל, הוא היה צריך להיות שם, אבל דרג מדיני, הוא בנה את המפלצת, מי ששחרר את סינואר מהכלא, מי ששחרר 1026 המחבלים, זה ביבי נתניהו. אז אי אפשר לנתק את זה מהמציאות.
0: תגידי, את חליבה הכרת?
1: הוא המפקד שלי.
0: סליחה?
1: הוא המפקד שלי.
0: המפקד שלך.
1: כן, היה ראש חטיבת מבצעים, הייתי אצלו אלוף משנה.
0: יופי. איך חליבה נרדם בשמירה, פירק את חצב, פירק את יחידות ההזנה שהיו אמורות להזין למודיעין גלוי, ונרדם בשמירה, נכון, אמרתי.
1: נכון.
0: תראי, אני מכיר את חצב, אני עבדתי מולם, בתפקידים שלי האחרים. כל פסיק, כל זיק, כל מילה שנאמרה במקומות כאלה ואחרים, שאני קלטתי, העברתי למי שצריך להעביר. יחידת קשר לבנון, חצב, 8200, כל היחידות והתתי יחידות עבדתי מולם. איך יכול להיות דבר כזה שכל המלחמה הזאת, הארורה שנכפתה עלינו, קדם לה פירוק של יחידות צבאיות שהיו אמורות להיות על זה? יחידות מודיעין, יחידות ההזנה, ועוד יחידה, יחידת המסקרים, שהוקמה לצורך סנריו דומה של כניסה, של ניסיון לפלישה.
1: אני אוסיף לך.
0: רגע, אני רק ברשותך.
1: כן.
0: היחידה הזאת פורקה. חצב, לקחו לה את כל המכשירים וגרטו אותם. לא הייתה האזנה. לא שמעו מה שכל אזרח פשוט עם מכשיר קשר שמבין שפה עומד שם ליד ומאזין לה. כל זה לא היה.
1: אני אוסיף לך. כשהמטרה של 8200 הייתה התראה למלחמה, וכמטרה מספר אחת, כן, זה יעודה, הפך להיות מספר שתיים בייעוד של היחידה, ומספר אחד הפך להיות מבצעים מיוחדים, אז זה נותן לך את ההסבר להכל. בהבנה של, אתה יודע, זה כאילו להגיד רגע את האובייס, אבל זאת יהירות ממדרגה ראשונה. זה הסיפור הגדול. היהירות הזאת שאנחנו נדע הכל. היהירות הזאת היא שלא יכול להיות לנו אי ודאות. היהירות הזאת היא שהטכנולוגיה מחפה ונותנת מענה על כל היחידות האלה שהזכרת קודם.
0: לא הייתה טכנולוגיה. לא הייתה הזנה.
1: עוד פעם, תלוי באיזה זירה ואיפה זה היה. כשאתה הכוונת את כל יהבך לאיראן ולצפון.
0: בדיוק.
1: וזלזלת בעזה, זה הסיפור הגדול.
0: כן.
1: הזלזול הזה, היהירות, וזה בוודאי מחדל של ראש אמן, ולצערי, זה המצב. אני מעריכה את זה שהוא קם והלך, הראשון של קם והלך, אבל זה לא מספיק.
0: מישהו צריך לבוא לדין?
1: צריך לתת פתרונות. תראה, את יודע, אני שואל את עצמי את זה הרבה מאוד, וכדי שתהיה תשובה על זה, אנחנו צריכים את ועדת חקירה ממלכתית. ועדת חקירה שתבדוק את הדבר הזה, כי לא מספיק הבדיקה שוועדת תורג'מן עשתה על תחקירים טקטיים בגדול, בסדר? ולא על קבלת החלטות.

0: בסוף אנחנו צריכים לתת קבלת, להבין מה היו קבלת ההחלטות, ואיך זה יתקבל, האם זה יתקבל ברשלנות, או לא ברשלנות. ולכן אני חושבת שזאת השאלה הגדולה, ומי שיכול לעשות את זה. רשלנות
1: משמע דין צבאי.
0: כן. רשלנות, נקודה. אם זה, אם הייתה שם רשלנות, זה צריך לקבל על זה את הדין.
1: את מובילה אותי במסלול, שרק מכוח היותך מי שאת, והרקע הצבאי שלך, את מובילה אותי למסלול, שבסופו אני אומר, אולי צריכים פה אנשים מהצבא לעמוד לדין צבאי.
0: אז שוב אני אומרת, תראה, בסופו של דבר אתה בא, מקבל החלטות, אני מאמינה שאף אחד לא עשה את זה בזדון.
1: אני גם חושב שלא, אבל...
0: אני באמת מאמינה, בטח לא השטויות של בגידה, בסדר? שזה אפילו... הקונספירציות האלה הן בלתי נסבלות.
1: טוב, בוא נעזור, זה הקונספירציות האלה לא קיימות.
0: רגע, אני רוצה להוציא, לא, כי זה קיימות, אבל בסדר, ברור. זה כאילו מוביל לדבר הזה. אז אני אומרת, אנחנו צריכים לבדוק את זה. אנחנו צריכים לבדוק את הרשלנות שבדברים. האם כל אחד עשה את תפקידו? אם לא עשית את תפקידך בתהליך, במקצוע, בזה, אז התרשלת בתפקידך.
1: תגידי לי בבקשה, מה קרה עם הקצין... שתקנו אותי אם אני טועה, היה סגן, התחזה לסרן, נכנס בשמונה לאוקטובר, או בשבעה. מה קרה איתו? הוא נעלם.
0: לא יודעת מה קרה איתו, לא יודעת איזה עונש מישהו, שקיבל, מישהו, אני באמת לא יודעת, לא בדקתי את זה. אבל, אבל זה ביטחון מידע ברמה הכי בסיסית.
1: הבן אדם נכנס...
0: תגיד לי, ואוריך והשני משמו...
1: פלדשטיין.
0: פלדשטיין, בדיוק. שגם בלי סיווג ביטחוני פלדשטיין נכנס לכל המקומות. בלי
1: לא,
0: סיווג ביטחוני.
1: לא, אבל זה משהו אחר. כי אותו הכירו,
0: אותו.
1: והקצין הזה נכנס, שם עשה רשימות, הקליט או לא הקליט,
0: נכון,
1: אני לא יודע, נכנס
0: לא
1: על
0: יודעת.
1: מדים, התחזה.
0: צריך להיכנס לכלא. מה, מה, אין פה דילמה.
1: למה הוא לא בכלא?
0: לא יודעת, אני לא יודע. אתה שואל אותי משהו שצריך לבדוק אותו.
1: כן.
0: אני לא נמצאת בתוך המערכת הצבאית, למיטב זיכרוני.
1: טוב, מה קורה עם הפצרית? הפצרית מישהו מנסה למסמס את זה, או שזה נדמה לי?
0: גם פה, אני מתקשה...
1: זה אומר הרבה.
0: אני מתקשה, באמת אני מתקשה להגיד לך, כי לא בדקתי את זה, הפצרית, באמת...
1: עם ישראל צריך להבין מה קרה שם.
0: תשמע, זה... לא נעים לי להגיד שזה הפתיע אותי.
1: את מכירה אותה?
0: איך יכול להיות? כן, מכירה אותה, לא, לא חברה שלה, לא זה, מכירה אותה מצבה, היא הייתה יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר במסגרת תפקידיה. תשמע, קצינה שעושה דבר כזה, בטח בדרגת אלוף, זה בלתי נסבל. בלתי נסבל. וצריך לטפל בה בחומרה.
1: אבל 3 שנים.
0: בחומרה. תקלה. או שזאת מערכת המשפט, שאגב, מסוג הדברים שצריך כן לתקן במערכת המשפט, זה בדיוק את הדברים האלה, שדברים נמשכים לאורך זמן. אני ממש מקווה שאף אחד לא רוצה למסמס את זה. צריך להיות מטופל.
1: אבל את חושדת שמישהו...
0: אני לא חושדת בשום דבר עד שהם לא נבדקים, באמת, עם כל הכבוד, אני...
1: אבל לא בודקים, 3 שנים עברו.
0: לא יודע, אני באמת לא יודעת מה קורה שם. אני אומרת לך את האמת. צריך לטפל בה בחומרה, נקודה. לא עושים דברים כאלה.
1: טוב. אני רוצה לשאול, באמת, הבנתי בנושא ביטחוני, לא משהו. אבל האם את יכולה לומר לי, כקצינה בכירה בצה"ל, שהמלחמה הזאת, מי, לא מלפני, אלא מאחורי, לאחר 7 לאוקטובר, לאחר יום הנורא הזה, הממשלה מנהלת את המלחמה, את הצבא, את המלחמה מול איראן, ומול סוריה, ומול עזה, בצורה הטובה ביותר?
0: לא.
1: תסבירי לי למה לא.
0: אני אסביר כמה דברים. תראה,
1: בוא נתחיל בזירה הסורית.
0: אני רגע, עזוב, אתה רוצה שאני נתח את הזירות, אני נתח. בוא ניתן לזה רגע הסבר שייתן לך לכל הזירות. מדינת ישראל מנהלת כרגע מלחמה בשלוש זירות או בשלושה מאמצים מרכזיים. אחד, הצבאי, ופה אני אומרת לך שהצבא מאחרי 7 באוקטובר עושה מהלכים מבריקים עם הישגים פנומנליים בזירת המלחמה בכל הזירות. באמת הישגים פנומנליים. השני זה הסיפור של המדיני, הזירה המדינית, והשלישי זה התודעה שאני מייחסת לזירה בפני עצמה. הסיפור של ההסברה, הסיפור של איך אנחנו מדברים עם אויבינו, הסיפור של מה שאנחנו משדרים, כל הדבר הזה, הוא, אתה יודע, הוא לפעמים מנצח מלחמות בעצמו. כי זה מה שמייצר הרתעה, זה מה שמייצר הבנה, כל מה שקראנו פעם לאפ, לוחמה פסיכולוגית, יש איזו משמעות אדירה. בשתי הזירות האלה, של המדיני והתודעה, אנחנו נכשלנו. והתשובה הברורה לזה זה שאנחנו פתוחים בכל הזירות. אין הכרעה באף זירה. לא בזירת לבנון, לא בזירת איראן, לא בזירת חמאס, בזירת עזה. אנחנו נמצאים באיזשהו תווך ביניים כזה, שלא טוב למדינת ישראל. לא טוב לביטחונית, לא טוב לכלכלית. עכשיו, אני לא מבטלת את הכל. כיוון שהזירה הצבאית, או המאמץ הצבאי, הוא עם הישגים פנומנליים, החלשנו מאוד את אויבינו. את כולם, ללא יוצא מן הכלל. שתיים, אנחנו נמצאים בתוך השטח. אני מניחה שאם תשאל את הרמטכ"ל, הרמטכ"ל, האם אתה מגן הכי טוב על אזרחי מדינת ישראל, הוא יגיד לך בנקודת זמן הזאת, זה כמעט הישג מדהים, כי אני הרחקתי את האויב מהיישובים, בכל הזירות, הרחקתי אותם, החלשתי אותם. אבל תקשיבי, אני רגע מנסה להיכנס לראש הרמטכ"ל. אין לי יד מדינית בכל הדבר הזה. מתי זה יתרומם לאיזשהו היבט מדיני? מה קורה כרגע?
1: מה זה היבט
0: בגלל,
1: מדיני?
0: אני אסביר. מה קורה? ברגע שדרג מדיני מזהה את נקודת החולשה, אתה יודע, בשריון אנחנו קוראים לזה בין טובה לצריח, שזה הנקודה הכי חלשה, נכון? בחיבור
1: שלשם
0: הזה.
1: שלשם מכוונים
0: לשם
1: את
0: לשם מכוונים, יפה. אותו דבר כאן. מתי דרג מדיני אומר, הגעתי למצב שהחולשה של האויב שלי היא כזאת, שאני אצליח להשיג את האינטרסים שלי. האינטרסים שלי זה שטח, כלומר, מרחב חיץ מאוד מאוד משמעותי.
1: יש לך?
0: לא, אני בפנים.
1: יש לך את המרחב הזה.
0: נכון. כשאני בפנים,
1: כן.
0: האם אני יכולה להמשיך להיות ב-70% מהרצועה?
1: לא.
0: תגיד, אוקיי, יכול להיות שדרג מדיני יגיד אחר,
1: מדברת,
0: לא יודע.
1: את מדברת על לצאת,
0: כן,
1: לצאת
0: באיזשהו שלב,
1: הזה.
0: אתה תצטרך כנראה לזוז, כמה לזוז, כמה אחורה, כמה זה, לא לבנון תאפשר
1: לא מתעלמת,
0: לך את זה.
1: את לא מתעלמת, את אומרת לי המצב המדיני, אז תראי, מצד אחד את נותנת את הקרדיט שבהחלט מגיע לצבא.
0: כן.
1: אין בכלל, אין אורין, אין ספק. כן. אבל מי שעומד מאחורי הצבא, זה החלטות המדיניות.
0: איזה החלטה?
1: ההחלטה לצאת לפה, לעשות שם, לכבוש 70% מהשטח של עזה. זה החלטה של הממשלה, מה זה לא?
0: אז אני רגע אגיד לך משהו.
1: רגע, שנייה.
0: נכון, אני לא מתווכחת עם זה שבסופו של הממשלה מאשרת את זה.
1: זה הכל.
0: אוי ואבוי לנו אם היא לא הייתה מאשרת את זה אחרי השבעה באוקטובר.
1: אבל אני...
0: השאלה היא מה מעבר.
1: את רוצה שאני אזכיר לה, אחת היית בפאנלים, שאני צפיתי בהם, ואני שמתי לב לכמה דברים נורא מעניינים.
0: כן.
1: שקצינים בכירים, כן. כתבתי על זה כבר 200 פעם בעיתון, אסור להיכנס לפה, אסור להיכנס לרפיח, זאת תהיה בחייה לדורות, אסור לי להגיע לשם, צריך לעשות ככה, צריך... כל הפרשנים, את יודעת מה? לא כל הפרשנים.
0: אני לא אמרתי.
1: לפחות ממך נהניתי, אבל אני...
0: תודה.
1: אבל אני לא מכיר אותך. שמעתי אותך. אבל אני לא רוצה להגיד שמות, אבל פרשנים, באמת, כאלה שאני מאוד מכבד, אל תיכנסו להפיח, זאת תהיה בחייה לדורות, אמר אפילו ראש מפלגה, הכניסה לעזה, בצדדים, בטווח ביטחון, כל מיני אמירות כאלה, 3 שנים אחרי זה, אני אמרתי לכם להיכנס, כאילו, אנשים מטומטמים, לא זוכרים מה אמרתם.
0: אני אגיד לך רגע משהו, אני לא יודעת על מי אתה מדבר, אני מדברת אך ורק על עצמי, בסדר?
1: בסדר.
0: אני מדברת רק על עצמי. אני זאת שאמרתי, שצריך לצאת, שצריך להגיע להסכם, וגם במחיר של להפסיק את המלחמה, בכדי להשיב את החטופים. בסדר? החטופים. מבחינתי היה הערכים לפני הכל. כשחוטפים לך 250 איש מהמיטות שלהם, שטובחים בהם, לא מדברת על חטיפת חייל, לא מדברת על איזה, זה בלתי נסבל עבור הערכים של מדינת ישראל, בעיניי זה קיומי לא פחות מאשר איום צבאי. ולכן אמרתי את זה. אבל באותה משפט גם אמרתי, אנחנו נוכל לחזור אחר כך ולהילחם. וראה איזה פלא. לפני חודש וקצת, ראש הממשלה, בגין זה שהוא רואה את חמאס מתעצם, אומר, אני לא מוכן להכניס אף אחד לתוך רצועת עזה, עד שחמאס לא מתפרק מנשקו, גם במחיר, גם במחיר לחזור ללחימה. אה, סליחה. עכשיו, אחרי שאתה מחויב לטראמפ, ולזה, אתה כן תחזור למלחמה? ואז כשהיית צריך להחזיר את החטופים, לא?
1: אז לדעתי,
0: הצביעות הזאת
1: היא בלתי נסבלת. לדעתי, את הולכת בדרך שאני לא מסכים איתה.
0: כי מה?
1: כי הוא אמר את זה, יש לחצים פוליטיים, האספקה של נשק.
0: תלך הביתה ותשיב את החטופים הביתה. אני לא מתעלם, עובד ככה בדיוק.
1: איך עובד?
0: עובד, תגיד, להחזיר את...
1: גלעד שליט.
0: גלעד שליט. ולשחרר יותר מ-1,000 מחבלים.
1: אבל זה לא אותו דבר.
0: ברור שזה לא אותו דבר.
1: איך את עושה לי...
0: על אחת כמה וכמה.
1: זה לא סימטריה.
0: על אחת כמה וכמה. ודאי שזה לא סימטרי. כשיש לך שם אזרחים חטופים.
1: תקשיבי, הכניסה ל-70% מרצועת עזה, היא לא דבר של מה בכך.
0: לא, אני אומרת לך שאז לא במחיר של החטופים. אני עומדת מאחורי הדברים
1: האלה. אבל אי אפשר היה להביא את החטופים.
0: אפשר היה להביא את החטופים.
1: אי אפשר היה להיכנס להביא את החטופים. כל אחד מפוזר במקום אחר.
0: לא, לא, אני לא אמרתי צבאית להיכנס.
1: אז איך?
0: אני אמרתי ממש הסכם, ממש לצאת מרצועת עזה.
1: אבל הם לא רצו הסכם.
0: בוודאי שכן.
1: למה? איראן רוצה הסכם עכשיו ארצות הברית? לא.
0: איך הגיע טראמפ להסכם? איך טראמפ השיב לנו את החטיפים?
1: אחרי שישראל נכנסה 70% לתוך רצועת עזה.
0: לא, היא לא הייתה 70% ברצועת עזה.
1: רק 60%.
0: היא הרבה פחות, הייתה 40%.
1: את יודעת מה 50%, זה לא חשוב.
0: לא, זה חשוב. כי אני אומרת לך, אין ספק שהמאמץ הצבאי, בוא, אני לא אומרת בוא, נכנה ולא היינו עושים שום דבר.
1: אבל זה מה שיוצא לדברים.
0: תשיבו את החטופים, ממש לא. הייתה לחימה עזה. והיה, יהיו שלבים לפני כן, שאפשר היה להגיע להסכם במחיר שהוא קשה עבור מדינת ישראל, אני לא אומרת שלא.
1: מה, לשחרר נוח'בה?
0: במחיר, לא, א', שחררנו הרבה יותר.
1: נכון.
0: שחררנו, ושחררנו איזה, ההסכם הזה שחרר מאוד, ונתן לחמאס הרבה מאוד בשלב הזה. אני חושבת שאפשר היה לעשות את זה. אבל, אני גם אומרת באותה נשימה, שהשבעה באוקטובר הוא לא משהו שהיינו יכולים לוותר עליו, היינו צריכים לחזור ללחימה אחר כך ולהיכנס הכל, כמו שנעשה, לרפיח ולכל המקומות. אגב, לדעתי, טעה הצבא בהתחלה, שהוא אחד, שהוא חיכה 3 שבועות, אני יודעת למה, אני מבינה אותו, אבל חיכה 3 שבועות כדי להיכנס לתמרון. זה, אני חושבת שזו טעות. והדבר השני, גם הסיפור של לעשות את, את התמרון במה שנקרא במדורג ולא במקביל. היה צריך להכניס הרבה יותר כוח, הרבה יותר משמעותית, ולהיכנס לרפיח הרבה לפני, ואני חושבת שאין ספק שאפשר היה לעשות את זה, וזה לא נעשה. אז יש לי גם ביקורת על הצבא, אני לא אומרת שלא. אבל עדיין, זה, מי שקובע להם איך לעשות את זה, וגם כשמגיע הצבא ומציג תוכנית, בסופו של דבר, דרג מדיני יכול לבוא להגיד לו, לא, אני לא מקבל את התוכנית שלך. איזה קטע? למה כל הזמן צריך לקבל את מה שהצבא אומר? היום אני מבינה את זה על אחת כמה וכמה. ומה שקרה עם בנימין נתניהו לאורך כל השנים, שהוא עשה אמן לצהל כל הזמן. זה דרג מדיני שלא הייתי רוצה. ואני פה פוליטית, אתה יודע, לא עושה פרשנות ביטחונית. ליברמן, כשהוא היה שר ביטחון, ואני הייתי אצלו בדיונים, היחידי משרי הביטחון, שאתגר את צהל באופן הכי רחב שיכול להיות, שגם כתב מכתב לראש הממשלה על מה שיקרה בשבעה באוקטובר. אמר, ולא נתן לו להיכנס ראש הממשלה, ולא נתן לו לפעול בעזה. אז על מה אנחנו מדברים? על מה אנחנו מדברים? אין לך הוכחה של דרג מדיני שזורם, שרוצה שקט. אל תייצרו לי בלגן. אני אומרת לך, אני הייתי במלל כשאני זאת שנתתי הנחיה לקצור את החיטה בהנחיה דרג מדיני. אני. היום זה מזעזע אותי. אז אי אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, הנה, הצבא מגיע, הוא אמר לו, לא ידעתי, לא איזה... אתה, כראש ממשלה, יש לך יכולת לעשות כרצונך. אתה יודע מה? נגיד על עזה לא.
1: אנחנו צריכים לסיים.
0: ידעת שרדואן, לא, לא. ידעת שרדואן נמצא על הגדר. מה עשית? אתה זוכר את האוהל? מה עשית? אתה זוכר את החדירה למגידו? מה עשית? מה עשית עם דברים שהם obvious מול עיניך? אז אתה מדבר איתי על חמאס ועל זה? איפה אתה?
1: אלוף משנה במילואים תעלי הננקרי, תסתכלי על השעון.
0: וואו, לא מאמינה.
1: מועמדת מפלגת ישראל ביתנו לכנסת הבאה. תודה רבה.
0: תודה לך, היה
1: שבת מוטט. שלום.
0: תודה.
1: תוכניתנו הגיעה לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו, בפייסבוק, באינסטגרם, וגם בטוויטר של רדיוס 100FM. בשבוע הבא לא תשודר התוכנית הנבחרים, נשוב ונשמע ביום שישי בעוד שבועיים. שבת שלום וחג שמח.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
5: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
6: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
7: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
10: בטרקלין חשמל,
9: כפוף לתקנון.
11: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, אמג'י, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
12: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: איתנו? תישארו. מיד חולם בספרדית עם קיקה סמואל.
1: 100 FM, 100 FM, רדיוס. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מעמלי כפוף לתגנון החברה.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
9: 100 מרדיוס 100 FM.
10: ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוסיקה הטובה ביותר ברדיו, חולם בספרדית עם
11: זין ג'ום פילי פילי בום. טוב, רבותיי, לא יודע מה איתכם, אבל חג שמח, חג שמח, עם ישראל, מה שלומכם? ברוכים המצטרפים אלינו לחולם בספרדית של יום שישי, 25 בספטמבר, ואנחנו כאן עם שעתיים של החגיגה לדין, תוכנית חגיגית מעסוקה של רדיוס 100 FM.

נו, לשובל הלל, טכנאי השידור, אני כאן איתכם, קיקה סמואל, וביחד יהיה לכם שעתיים של מסיבת ריקודים. מה שנקרא שעתיים של ריקודים, פחות דיבורים, ואת השעה הראשונה שלנו בא לי לפתוח עם מרק אנטוני, ישר סלסה. בא לי סלסה, בא לי סלסה היום, בא לי מרנגה, בא לי פשוט חגיגה. אז רבותיי, מהסוכה של רדיו סמי FM, חג שמח, בואו נצא לדרך.

לי שר בקצב הסלסה, בא לי את המסיבת סלסה. בא לי דברים כאלה כיפים. קנריאס מביאים את הביצוע שלהם לסלסה קון רגטון. חג שמח, סוכות שמח. סלסיטה.

0: קהריי. ענקית הנדלן קאטה גרופ ורדיוס 100FM מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלי כפוף לתגלון החברה.
5: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
7: בטרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
9: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים לא כולל 0 קילומטר תלך.
10: חולם בספרדית. עם קיקה סמואל.
11: הנה חזרנו אליכם רבותיי, ואני רוצה לספר לכם שבכל המועד סוכות ייפתח כאן ברדיוס 100FM בשידור חי וחגיגי מיום ראשון. המחירות המיוחד במשרדי קאטה גרופ לחברי מועדון שווים יותר. משרתי מילואים, אנשי כוחות הביטחון וכל המאזינים שלנו, כולכם מוזמנים להצטרף לדניאל אלפנביין שלנו לייב ביום ראשון, חול המועד סוכות מ-12 עד 2 בצהריים, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה, וכל זה רק ברדיוס 100FM. אז רבותיי, אתם מוזמנים להגיע להיות שידור חי עם דניאל שלנו מקאטה גרופ, וזה נמצא בפתח תקווה, תוצרת הארץ 3, והולך להיות חגיגה סוף הדרך. אז אנחנו מחכים לכם יום ראשון הקרוב 12 עד 2, תצטרפו אלינו. דניאל יהיה שם עם כל הצוות של רדיוס 100FM. ואנחנו ממשיכים. בורצ'וי לוקו.

0: סמואל ברדיוס 100 FM.
1: לכל אלה ששואלים, שולחים לנו הודעות, מאזינות או מאזינים, אנחנו רוצים לספר לכם שוב! חול המועד סוכות ייפתח כאן ברדיוס 100 FM בשידור חי וחגיגי מיום המחירות המיוחד במשרדי קאטה גרופ לחברי מועדון שווים יותר. משרתי המילואים, אנשי כוחות הביטחון וכל המאזינים שלנו מוזמנים להצטרף לדניאל אפלביים בלייב ביום ראשון הקרוב, כמובן חול המועד סוכות 12 עד 2 בצהריים בתוצרת הארץ 3 פתח תקווה, וכל זה כמובן יהיה שידור חי ברדיוס 100 FM. לא תגידו לא אמרנו, לא שמעתם, לא ידעתם, אז סוכות, אתם יוצאים מהבית ומגיעים לשידור חי שלנו. דניאל יחכה לכם עם כל הצוות של רדיוס 100 FM משעה 12 עד שעה 2. ואם אנחנו כבר באווירה של סלסה, אז למה כבר קלי פצ'נגרו? הרבה זמן לא שמענו. גרופו ניצ'ה מקולומביה.

0: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300, עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
1: נוגה עינת, גבעת השלושה.
2: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
3: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
4: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: חולם בספרדית עם קיקה. קיקה סמואל.
11: הנה חואן לואיס גרה עם רוסליה. רבותיי, אני רוצה רק להגיד לכם שרדיוס מזמינה אתכם להכיר את מיי וייב. שמעתם? עוד מעט אני אספר לכם, תתכוננו.

של רדיוס מפן. רבותיי, אני רוצה לספר לכם שרדיוס מזמינה אתכם להכיר את My Wave, האפליקציה החדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה אליכם. בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של My Wave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-w100fm.com וירשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס 100FM. אוקיי? My Wave, תמיכה רגשית 24 שעות, 7 ימים בשבוע, שלא תגידו שלא אמרנו. ושוב אני רוצה להזכיר לכם ולספר לכם שבכל מועד סוכות ייפתח כאן ברדיוס 100FM בשידור חי וחגיגי מיום המחילות המיוחד במשרדי קאטה גרופ לחברי מועדון שווים יותר. משרתי המילואים, אנשי כוחות הביטחון וכל המאזינים שלנו מוזמנים להצטרף לדניאל אלפלבאי לייב ביום ראשון, חול המועד, סוכות, 12 עד 2 בצהריים ברחוב תוצרת הארץ 3 פתח תקווה. כל זה רק ברדיוס 100FM. תהיו, תהנו, תבואו, תהנו, תגעו ותרוויחו, זה מה שחשוב. אוקיי, חול המועד סוכות, ראשון הקרוב 12 עד 2 עם דניאל אלפלבאי. אלביס קרספו, פינטמה, מקרב אותנו לסיומה של השעה.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת, 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים ממלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש

0: חג סוכות שמח ברדיוס 100 FM. ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוסיקה הטובה ביותר ברדיו, חולם בספרדית.
1: חבר'ה, תפרגנו. זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה ברדיו, בואו, שלא... כל זאת.
0: עם קיקה סמואל.
1: חג שמח, עם ישראל, חג שמח, חברות וחברים, חג שמח, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? אנחנו כאן מהסוכה של רדיוס 100 FM, ממשיכים שעה שנייה של חולם בספרדית, מיטב הלהיטים, ועכשיו... אני מבטיח לכם שעה מלאה, שותק, ניתן לכם מוזיקה ברצף, שתוכלו לרקוד וליהנות, שאתם תגידו, מה, לא עשית? כן, רבותיי. אור פרץ על ההפקה, שובה לי ליל טכני השידור. לא, בעלתי, זה, מה, מה זה היה? איזה קפה זה? אני כאן אתכם עם קיקה סמואל, ואנחנו ממשיכים שעה שנייה עם כל הלהיטים, כל השירים. תצטרפו ותיהנו, עם סלסה ורגטון, ומה לא מהכל. רק נספר לכם שוב שכל המועד סוכות ייפתח כאן ברדיוס 100 FM בשידור חי וחגיגי מיום המחילות המיוחד במשרדי קטגרוב. קטגרוב שנמצאים ברחוב תוצרת הארץ 3 פתח תקווה, אבל מה שחשוב, שימו לב לחברי מועדון שווים יותר, משרתים המילואים, אנשי כוחות הביטחון וכל המאזינים שלנו מוזמנים להגיע ולהצטרף לשידור חי יחד עם דניאל אלפלבן שלנו. שידור חי ביום ראשון הקרוב, חול המועד סוכות, 12 עד 2 בצהריים. אמרתי את הכתובת, תוצרת הארץ 3 פתח תקווה. יהיה לכם שידור חי עם דניאל שלנו, תבואו תהנו ותרוויחו בגדול. חול המועד סוכות, שידור חי, 12 עד 2, דניאל מחכה לכם, תבואו מכת הגרוב. רבותיי, אמרנו שעה שנייה מסיבה, אז מסיבה. בואו נלך על הנוסטלגיה קצת. Lalo Rodríguez, ven, devórame otra vez. Jebre, titjabku, titatzmu, caja, no, tazú. Ya la pone en él.

0: Dirty Boy. Dirty Boy, baby. Y yo soy Maluma, baby. Oh, no. Que vine DJ y Channel Ganeo. Rude Boy. Un nene. Atlantic Music. Que yo, mi reina.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300 עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
6: נוגה עינת, גבעת השלושה.
7: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
8: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: יריד סוכות בטרייד מוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגנון החברה.
10: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
11: טרקלין חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: 100 FM רדיוס.
13: מוסיקה לטינית עם קיקה סמואל.

אתם מאזינים לקיקה סמואל ברדיוס 100 FM. יא יא יא

0: Deluxe. Pura potencia. Tony
1: Fine. מופיע אקוניס.
2: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. חול המועד סוכות. כל יום בשלוש. כל יום. רק ברדיוס 100 FM.
3: חדש, חדיש ומחודש.
2: חג שמח.
3: 100 FM.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: טירוף סוכות בטרייד מוביל. קונים עם מלאי המבצע ובוחרים חבילת שדרוג בשווי אלפי שקלים. מולטימדיה, אבזור לילדים או מוצרי פנאי. המלאי מוגבל, מהרו. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם!
10: כפוף לתקנון.
12: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
14: מוסיקה לטינית עם קיקה סמואל.

0: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט, קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300, עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים, מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
1: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
3: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: היה.
1: אתם איתנו? תשארו. מיד, כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
2: 100 FM רדיוס. כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
1: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
3: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
4: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
5: הטלפון שוב רוטט? שוב על השטק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: חג סוכות שמח מרדיוס 100FM. ועכשיו כבוד העוד. כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
1: צהריים טובים מאזינים ומאזינות, הפתיחה של תוכנית נוספת של כבוד העוד. אני עורך דין עמוס כהן ממשרד מרקמן תומשין ושות, ואני זה שיענה על השאלות שלכם בשעה הקרובה. ובתוכנית הזאת אתם כבר יודעים, אנחנו מדברים על צרות, על בעיות רפואיות, וביחד אנחנו מנסים למצוא זכויות שלא מימשתם. מול מי? מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, רשויות המס, קצין התגמולים ועוד הרבה גופים נוספים. היום ערב חג סוכות, חג שמזכיר שבני ישראל נדדו במדבר שנים ארוכות, בלי בית קבוע, עם המון חוסר בוודאות. החג הזה מזכיר לנו כמה ביטחון, בריאות ומשפחה הם לא דבר מובן מאליו. אז כשאתם יושבים הערב ביחד, תסתכלו אחד על השני ותראו איפה אפשר לסייע למי שצריך חיזוק. וגם אנחנו כאן בתוכנית מנסים לסייע לכם. אולי אנחנו לא יכולים לתת לכם בריאות, אבל אנחנו כן יכולים לדאוג שתממשו את כל הזכויות שלכם, שיהיה קצת יותר שקט להתרכז בבריאות ובמשפחה. אז בכל הופעה של מחלה חדשה, לפני הפרישה ולאחר הפרישה, כדאי לכם לצלצל אלינו ולבדוק את הזכויות שלכם. כשיש קשיים תפקודיים לאחר תאונות עבודה, תאונות דרכים ובעוד המון מקרים, כדאי לעצור ולצלצל כדי לוודא שאתם מקבלים את כל מה שמגיע לכם. אבל התוכנית הזאת היא תוכנית מיוחדת שבה אתם מתקשרים ושואלים את השאלות שלכם. אז נראה לי שהגיע הזמן להגיד את מספר הטלפון שלנו. אז המספר שלנו הוא 054-311-33. אפשר לעלות בעילום שם, אפשר גם לבקש ייעוץ אישי למי שככה לא מעוניין לעלות לשידור. אני חוזר על המספר, 054-311-33. ותזכרו, אתם אולי חושבים שאתם מקבלים הכל, אבל אתם לא יודעים מה אתם לא יודעים, ולכן כל אחד בעצם יש זכויות שהוא לא מימש. אז חלק יצלצלו וישתפו על קשיים תפקודיים ונדבר על קצבת סיעוד וקצבת נכות כללית. חלק אולי עובדים באופן חלקי עם כל מיני בעיות רפואיות ונדבר על אובדן כושר עבודה ופנסיה רפואית. יהיו הורים שיצלצלו בקשר לילדים שלהם, ויהיו נכי צהל שישאלו על הזכויות שלהם, ואולי יעלה מאזין וידבר על תאונת דרכים שהוא עבר לפני כמה שנים, ואולי גם עכשיו אפשר להגיש תביעה אם כמובן לא חלפה תקופת ההתיישנות. אז אנחנו מחכים כמובן לשיחות שלכם על הזכויות שלכם. המספר שלנו הוא 054-300-1.

0: שואלים איך מקבלים תג נכה, אז תדעו שלאחרונה המדינה פרסמה תוכנית לשינוי אופן הנפקת התגים. טוב או רע, על זה אנחנו נדבר עם שמוליק בן יעקב, יו"ר אגודה לזכויות החולה. בהמשך נראיין גם את שחר שמאי, בעלי ומנכ"ל של חברת ארביטרה, שהיא חברה לתכנון פיננסי למשפחות, ונדבר איתו על כל עולם ההשקעות ואיך להתנהל. ובסוף התוכנית, איך לא, סיפור לשבת, והפעם משהו שקשור קצת לחג הסוכות. אז יאללה, נראה לי שהגיע הזמן לצאת לדרך. צהריים טובים, מי איתנו על הקו?
1: שלום לך.
0: היי, שלום, שלום. איך אפשר לעזור?
1: אני בת 69.
0: כן.
1: לפני 3 שנים עברתי תאונה, שעקב התאונה, אחרי כמה ימים של התאונה, התנפחו לי כפות רגליים, ידיים, ורופאת משפחה הגדירה את זה כחבלה לאחר תאונה.
0: רופאת
1: משפחה.
0: אוקיי.
1: לא הלכתי, התפסקתי לעבודה. עד אז הייתי עובדת כממלאת מקום בבית ספר, 11 שנה, דרך משרד החינוך. ולאחר מכן הפסקתי לעבוד, כי פשוט הלכתי ללכת על כפות רגליים, לא יכולתי לתפקד עם הידיים, ככה במשך 3 שנים. בקושי יכולתי ללכת, כי היה לי בצקת פתאום בכפות רגליים וידיים, ואף אחד לא בעצם ידע לזהות מה בדיוק הבעיה, אבל החלטתי שאני הולכת לרמטולוג.
0: כן.
1: הצעה של הידרותרפית, והרמטולוג לפי הנפיחות בכפות ידיים, אפילו לא הסתכל על הרגליים, החליט שזה דלקת פרקים.
0: דלקת פרקים.
1: זו הייתה ההחלטה שלו, שזו דלקת פרקים, אבל אמרתי לו, לא היה לי שום דלקת, אין במשפחה דלקת. אני לא סבלתי משום תופעות, והבדיקות דם שלי תמיד היו תקינות. כן. אז הוא טוען שזה דלקת פרקים.
0: הבנתי.
1: שהתפרצה כנראה עקב הסטרס, שהגוף חטף בזמן התאונה.
0: זו הייתה תאונת דרכים דרך אגב?
1: כן, ואני בעיקרון לא קרה לי כלום בתאונה, ברוך השם. לא קיבלתי שום מכה או משהו, אני יצאתי מהרכב וטיפלתי בכל מה שהייתי צריכה, הלכתי לעבודה יום למחרת, אבל בדיוק אחרי כמה ימים פתאום התנפחו כפות ידיים ורגליים.
0: את ניגשת אבל סביב התאונה, את ניגשת לאיזשהו טיפול, זאת אומרת ניגשת לרופא משפחה, לבית חולים, או שלא עשית כלום אחרי התאונה?
1: לא הלכתי לבית חולים, כי לא קרה כלום, אני פשוט נכנסתי, זה אני נהגתי, ואני נכנסתי ברכב ליד הבית.
0: כן.
1: זה לא היה משהו רציני.
0: וכמה אבל זמן אחרי זה ניגש לרופא להתלונן על הנפיחות בכפות ידיים ו...
1: וכשזה קרה, זה היה בדיוק התנפחו לי כפות רגליים ידיים, בול 10 ימים מיום התאונה.
0: הבנתי, פתאום. הבנתי.
1: לא הרגשתי שום דבר מעבר לזה, אז לא הרגשתי צורך.
0: כן. בוא ננסה לדבר זכויות, בסדר?
1: לא, אני בא להגיד לך משהו במקשר לזכויות. הלכתי לביטוח לאומי.
0: כן.
1: בעצם לפני ביטוח לאומי, הלכתי לאורתופד וגם לרמטולוג, וביקשתי שמישהו יכתוב שזה קשור לתאונה, שזה משהו שזו תופעה שקרתה עקב התאונה. ואף אחד לא רצה לכתוב לי
0: את הקשר.
1: כן, אף אחד.
0: את התלוננת על כאבים בכפות ידיים גם לפני התאונה, או שזה...
1: לא, כלום. יש לי היום עיוות בכף יד ימין, ועיוות בכף יד שמאל, עקב...
0: יש עוד דברים שאת סובלת מהם?
1: כן, הכף רגל, גם. יש לי שם גם עיוות בכף רגל,
0: זה מגביל אותך, זה מקשה עלייך לעשות דברים.
1: בוודאי, אני לא יכולה, נופלים לי דברים מהידיים, כי כל כף היד ימין שלי, כל האצבעות נוטות לצד אחד. זה מקשה, בוודאי,
0: בתפקוד. הבנתי.
1: להדחת כלים ובישולים וניקיונות הבית.
0: חוץ מהדברים שאת מקשרת לתאונה, יש עוד דברים שאת סובלת מהם? בעיות בגב, בכתפיים, מחלות.

0: שונות?
1: בוא נגיד, לחץ דם בעיקרון לוקחת תרופה, וברוך השם אני מאוזנת. וחוץ מזה, אני לוקחת אספירין, כי עברתי צנתור לפני 5 שנים. אבל חוץ מזה, אני בריאה, ברוך השם לחלוטין. אני תפקדתי לפני כן, עולה ספורט.
0: בואי נעשה שנייה עצירה מהסיפור שלך, כי זה מאוד מרתק, אבל אנחנו רוצים להתקדם בתוכנית.
1: רגע, עוד משהו אחד, הלכתי...
0: אחרון, כן.
1: ביטוח לאומי, אמרו לי שאני צריכה להביא, אם אני רוצה, באמת שזה יוכר כמשהו שמגיע לי עליו כסף, אז אני צריכה להביא להם אישור מרופאים, שזה אכן קרה את הקטעונה, ואף אחד לא מוכן להביא את זה, ולכן... לא, ישבתי בבית 4 שנים.
0: התאונה הייתה בדרך לעבודה, דרך אגב?
1: לא קיבלתי שקל.
0: רגע, התאונה הייתה בדרך לעבודה או משהו כזה?
1: לא.
0: אוקיי, אז בואי עכשיו נעשה עצירה, ועכשיו אני מדבר, בסדר? אני רוצה לעזור לך. אז קודם כל, לגבי הנושא של התאונת דרכים, באמת, אם יש סמיכות זמנים בין התאונת דרכים לבין התלונות שלך, כדאי לבדוק, זה לא אומר שזה ודאי, כדאי לבדוק את הקשר ולנסות לפנות לחברת ביטוח בדרישה לקבל פיצוי. עכשיו, יכול מאוד להיות שבאמת חברת ביטוח תבוא ותגיד, זה לא קשור, זה מחלה אוטואימונית.
1: זה כן עשיתי.
0: וקיבלת
1: תביעה.
0: הגשת תביעה וקיבלת פיצוי?
1: תביעה ממש סכום קטן מאוד, כי הם גם אמרו
0: שזה אין קשר.
1: אין לי שום מילה.
0: הבנתי. אז זה דבר אחד שאני רואה שכבר עשית. הדבר הנוסף שאפשר לעשות מול ביטוח לאומי, זה בעצם לנסות לקבל קצבת סיעוד. כשאנחנו מדברים על קצבת סיעוד של ביטוח לאומי, אז יש לנו ככה בראש אנשים ממש סיעודיים שמרותקים למיטה, אבל זה לא המצב. כשאנחנו מדברים על סיעוד ביטוח לאומי, יש 6 רמות, והרמה הראשונה זה רמה שלחלוטין יכולה להתאים לך, אם את מתארת מצב שאת מתקשה בתפקוד היומיומי, מתקשה, דברים נופלים לך מהידיים, זה באמת תיאור שיכול להתאים לפחות לדרגה הראשונה של ביטוח לאומי. יש מבחן שכר, זאת אומרת, יש לך פנסיה גבוהה או פנסיה יחסית נמוכה?
1: פנסיה נמוכה מאוד.
0: אז במצב כזה שהפנסיה יחסית נמוכה, אפשר לבדוק, ולא בודקים בעצם אם זה נגרם לך מהתאונה, זה לא מעניין את ביטוח לאומי לצורך קבלת קצבת הסיעוד, אלא בודקים האם כל הבעיות שלך, לאו דווקא הבעיות שקשורות לתאונה, כל הבעיות הרפואיות שאת סובלת מהן, האם הן מגבילות אותך לבצע כל מיני דברים בסיסיים, ואם כן, אם התשובה היא כן, עושים איזשהו מבחן של ניקוד, ואת יכולה לקבל לפחות את הדרגה הראשונה של הסיעוד, שיכולה להעניק לך גם כסף, בסביבות ה-1,700 שקל לחודש, וגם קצת שעות עזרה אם צריך, אז לחלוטין זה כיוון שהייתי פועל בו, בסדר?
1: אבל זה לא קשור, ביטוח סיעודי, לא קשור לביטוח לאומי אחר, כאילו, יש... ביטוח סעודי מטפל בזה.
0: בוא אני אסביר לך.
1: כי אני הלכתי לביטוח לאומי, והוא אמר לי שאם אני אקבל כסף מהם, עבור סוג של נכות, לא יודעת, אם ייתנו לי בכלל, אז יורידו לי זה מהכסף שאני מקבלת של גמלאים.
0: לא, אז תסתכלי, את אולי מדברת על קצבת נכות כללית, אבל את לא רלוונטית לקצבת נכות כללית, כי את בת 69. למעשה כבר משנת... כבר מגיל 63, לא רלוונטי לך הנושא של קצבת נכות כללית. וקצבת סיעוד לא מתנגשת עם שום דבר. היא לא מתנגשת עם קצבת אזרח ותיק. ולכן, את יכולה לגשת ולהיות בטוחה שתוכלי לקבל גם את קצבת האזרח הוותיק וגם את קצבת הסיעוד, וזה לחלוטין מסלול שכדאי לפעול בו. בסדר?
1: ולגבי תו נכה, לא נתנו לי, מי יכול לעזור לי
0: כזה? תו נכה, יש היום באמת רפורמה, אנחנו דיברנו על זה גם בתוכנית הזאת. תו נכה, במידה ותקבלי דרגת ציוד גבוהה, או במידה ובאמת יש לך אישור של רופא שיסביר למה את מתקשה בהליכה, אפשר יהיה להגיש. אני לא יודע אם המצב שלך הוא... הולם לקבלת תג נכה, כי היום יש באמת כללים הרבה יותר מחמירים ממה שהיה בעבר, אבל גם את זה אפשר לנסות לא עולה כסף. בסדר?
1: לצערי הרופא שלי את משפחה נפטר,
0: ולא... כן, הרופא משפחה צריך לרשום למה את מתקשה בתנועה.
1: מה? ולא קיבלתי
0: תג נכה. אני מבין, כי היום הרבה יותר קשה מפעם.
1: לא, עשיתי את זה לפני שנתיים.
0: כן, אני מבין. יכול להיות שאת גם, שוב, לא כל דבר מקבלים. מנסים, לפעמים מצליחים, ואם מצליחים נהדר, ואם לא, אז הולכים עוד פעם לאיש מקצוע שיבדוק האם ההחלטה נכונה או לא. בסדר, אז שיהיה לך...
1: מקצוע. שיהיה
0: מקצוע. עורך דין, משהו כזה.
1: הבנתי.
0: בסדר? יאללה, שיהיה המון בהצלחה, תפעלי מול הסיעוד, ותג נכה אפשר גם להסתכל על זה. אולי נבקש מהפקה ליצור איתך קשר אחרי התוכנית. יאללה, שיהיה יום טוב.
1: שהייתי בבית ולא קיבלתי כסף, יש אפשר לתבוע?
0: על התקופה שהיית בבית, אני לא יודע אם עבדת או לא, אפשר לבדוק אם היה...
1: לא
0: עבדתי,
1: לתקופה.
0: לא עבדת.
1: לא, אבל לפני כן עבדתי, ובגלל זה לא חזרתי לעבודה, כי לא יכולתי.
0: כן, אז אנחנו מדברים אבל על 2022, כן, אנחנו מדברים על 2022, אם אנחנו מדברים על אובדן כושר עבודה או פנסיה רפואית, צריך לתבוע תוך 3 שנים, קצת חלף המועד, אבל אני אבקש מהפקה להסתכל על הדברים האלה. בסדר? שבת שלום, ביי ביי.
1: תודה.
0: אז היה לנו שיחה די ארוכה לגבי כל מיני זכויות, בסוף המלצנו לה לפעול מול קצבת הסיעוד לנסות לקבל, שזה בעצם לא מתנגש עם קצבת האזרח הוותיק, כן היא ניסתה, קיבלה איזשהו פיצוי מהתאונת דרכים, אני מניח שהיה די קשה לקשר את המחלת פרקים לתאונת דרכים, עדיין קיבלה איזה משהו וזה נחמד מאוד, ואני אגיד לכם שאתם יכולים להמשיך להצלצל אלינו ולשאול את השאלות שלכם, אז המספר טלפון שלנו 054-311-33, נעשה עכשיו הפסקה קצרה מהמאזינים שלנו, וכמו שהבטחנו, נמצא איתנו שמוליק בן יעקב, יו"ר האגודה לזכויות החולה. נדבר איתו בעיקר על כל הנושא של רפורמת תגי הנכה, אבל לא רק. קודם כל, צהריים טובים.
2: צהריים מצוינים לך ולמאזינים.
0: אז קודם כל, תודה שאתה איתנו, ובאמת לאחרונה המדינה פרסמה שהיא רוצה לעשות מהפכה בכל הנושא של תגי נכה. למה בעצם נולדה הרפורמה הזאת?
2: כל המערכת של מתן תגי נכה בישראל הגיעה באמת לנקודת קצה. יש כ-455,000 נכים שקיבלו תג נכה, מדובר כ-650,000 מכוניות, סדר גודל מדברים על 17% מהמכוניות שיש להן תג נכה. זה אכן משהו לא נורמלי. וזה יוצר בעיה קשה לנכים שבאמת מוגבלים. כל מקומות חנייה לנכים דפוסים, חנייה בחניונים שהיום יש הקצה כ-2% גם דפוסים, אז מי שבאמת צריך את מקומות החנייה לא מצליח לממש את הזכאות שלו. באמת יש בעיה קשה לנכים האמיתיים, כן?
0: אז עכשיו שאנחנו, בוא נגיד זה ככה, היום השיטה אומרת שאם יש לבן אדם נכות מסוימת, בודקים לו את הזכאות לתג נכה, ויש גם אם ההליכה מסכנת את המצב הבריאותי, מקבלים תג נכה. מה בעצם לא עבד בשיטה הזאת?
2: מה שלא עבד בשיטה זה החלק השני של הזכאות, של אנשים שיש להם בעיה רפואית, שאמורים לבדוק את מצבם הרפואי, משרד התחבורה, ולתת להם תג נכה. למה? מה קרה? משרד התחבורה יצא במכרז, לגורם שיאשר, יבדוק את המסמכים הרפואיים, ויאשר זכאות לתג. רק אם תקראו את דוח מבקר המדינה, החברה שזכתה, זכתה בזה בתשלום של 12 שח לבדיקה. אני עבדתי הרבה שנים במכבי, ניהלתי הרבה רופאים מנהליים. אין סיכוי בעולם שרופא מנהלי מסוגל בדקה וחצי לבדוק זכאות לתג. ומה שקרה, אז נתנו את זה בצורה אוטומטית כמעט, והיה פתח מאוד גדול לשחיתות, והמשטרה היום חוקרת את זה. כלומר, חמור מזה בעיניי לפחות, משרד התחבורה לא טרח בכלל לעשות בקרה על החברה שהנפיקה אותם. מה שאני מצפה, משהו סטנדרטי מכל משרד שנותן לזכיין חיצוני. ולכן היה היצף אדיר של אנשים שקיבלו, יש אומרים תמורת כסף, תגים למרות שהם לא זכאים.
0: זה לא נשמע הגיוני שבכלל אפשר להסתכל על בקשה ב-12 שקל, בטח שלא לאשר או לדחות אותה, זה נשמע הזיה, ומה בעצם המדינה רוצה לעשות עכשיו במתן תגי הנכה?
2: הם הקימו סוג של ועדה שלא יהיה בזה שום נציגי נכים, לא נציגי מטופלים, רק אנשי הממשלה, והם קבעו שהזכאות תהיה רק לפי קריטריונים קשיחים של מי שקיבל תגים, קצבאות בביטוח הלאומי, כמו קצבאות ניידות, שירותים מיוחדים, שרם, אנשים מכירים את זה, קצבת ילד נכה וסיעוד. רק אלה יקבלו, וחמור מזה, הם גם לא אפשרו שום מנגנון של ערעור. נניח שיש לך מצב רפואי חריג, אתה לא קיבלת קצבאות, אין לך, אתה לא מקבל. עכשיו, רק חשוב להבין, אין כאלה כללי זכאות בשום מדינה בעולם. זה המצאה של הוועדה הזאת.
0: זאת אומרת, זה הולך להתבסס על מתן של קצבאות, כל מיני סוגי קצבאות מביטוח לאומי. ממה שאני זוכר שקראתי מהרפורמה, מדובר באמת ברמה 4 סיעוד, רמה מאוד מאוד גבוהה של שירותים מיוחדים. מה עוד החשש שלכם? מה זה יכול להביא?
2: כל הקצבאות האלה שמדובר עליהן, הן קצבאות שהן בודקות רק את העצמאות של בן אדם בתוך הבית. הן לא בודקות את העצמאות של בן אדם מחוץ לבית. ותגי חנייה, הרי מה הם מיועדים? בשמה הם באים? לא לבן אדם שיש לו בעיה בבית, אלא בן אדם שצריך ללכת מחוץ לבית. אז יש המון אנשים שמתפקדים בבית באופן עצמאי, אבל לא מסוגלים לתפקד מחוץ לבית, ולכן הם לא יכולו לקבל תג חנייה, כן? מה שמגיע לזה.
0: תשמולי, תן לנו דוגמה. יש אדם שהוא יכול להתלבש לבד, יכול להתקלח לבד, להסתדר בבית, אבל בחוץ קשה לו. מי אלה האנשים האלה?
2: כן, חולה פיברוזיס ריאתי. כן, מה קורה איתם? הריאות שלהם מצולקות ונוקשות, ולא מעבירות מספיק חמצן לגוף, והליכה של מרחקים קצרים אפילו, עשרות מטרים, אפילו חצייה של איזה מגרש חנייה רגיל, גורמת לירידה באספקת החמצן, ולאיבוד נשימה. המאמץ שלהם בהליכה קלה, באמת, הוא יכול לגרום לעומס כבד על הלב, הם עלולים להסתיים בהתקף לב, בהתעלפות. ומעבר לזה, גם החולים האלה, בהרבה מקרים, חייבים ללכת עם מחולל חמצן כבד. כלומר, הם צריכים לסחוב, גם ככה קשה להם ללכת, ויצטרכו ללכת עם משהו כבד. לכן, הרגליים שלהם מתפקדות, אין להם שום בעיה. לכן אף פעם הם לא יעמדו בכללים האלה שהמדינה קבעה, כן? כי אין להם בעיה של ניידות בתוך הבית. ונכון גם לחולי לב וחולים מחלות דומות, הם לא היחידים.
0: יש גם קוליטיס וקרון, שזה נכון. אנשים שצריכים להיות קרובים לשירותים, לדוגמה. גם מצבים שלא יכולים לענות על ההגדרות.
2: נכון, ויש עוד המון מחלות של חולי טרשת שלא יכולים ללכת. הם יכולים ללכת בתוך הבית, אבל מרחקים הם עלולים ליפול.
0: ועכשיו, אם בן אדם עבר איזשהו רוע חריף, עכשיו עבר תאונת דרכים, שבר את הרגליים, נמצא על כיסא גלגלים, מה לגבי האנשים האלה?
2: גם הם לא יכלו לקבל. מה קרה בעבר, או מה קורה היום, לפני הרפורמה, כן? שולחים סיכום מחלה מבית חולים, רואים בדיוק שבר רגליים על כיסא גלגלים, או עבר ניתוח במפרק ברך, מאשרים לו לתקופה של חצי שנה, 9 חודשים, עד שהוא יתאושש. מחר זה לא יהיה, למה? צריכו לעבור ועדות רפואיות, עד שלא יעברו ועדה רפואית. יקרו להם אחוזי נחות זמנים לחצי שנה, 9 חודשים, הם לא יקבלו תגים. עכשיו, אנשים האלה עסוקים בשיקום שלהם, עכשיו יצטרכו ללכת לוועדה, להתפנות לזה, עד שתתקיים ועדה, עד שתתקיים...
0: הם כבר ילכו, הם כבר לא יצטרכו את התג.
2: נכון, זה פוגע.
0: הרי קצבה אתה מקבל כסף רטרואקטיבי, אתה יכול לקבל כסף רטרואקטיבי, תג נכה אתה לא יכול לקבל רטרואקטיבי, אתה עכשיו נמצא על כיסא גלגלים.
2: נכון, אתה חייב את זה עכשיו.
0: עכשיו, אבל כן, תראה, כן המדינה מדברת על אולי 150 אלף תגים שלא ניתנו כדין. מה אתה מציע, שמוליק?
2: אז תראה, אני חושב שצריך לקחת באמת חברה רצינית, שיבדקו את כל התגים האלה, אחד אחד, יבקשו אפילו את התיק הרפואי. תראה, איך בודקים היום, איך הקופות מאשרות כיסא גלגלים? בא פיזיותרפיסט הביתה, בודק את הבן אדם, עובר על התיק הרפואי, רואה את המצב שלו ומאשר. צריך להיות מהלך דומה של לעבור על התיק הרפואי. היום תיק רפואי אתה מקבל 10 שקלים, תיק ל5 שנים אחרונות. אז לא, שלא ישרו על סמך מסמך המלצה שכל רופא יהיה מוכן לתת אותו. שיעבור לתיק הרפואי לעומק, יראו את הבעיה אם יש לו בעיה, ואם כן, יבטלו לו. אבל גם הביטול הזה היום יכול להיות שאנשים באמת זכאים. אז צריך לתת לבן אדם הזדמנות של להגיש ערעור אם הוא רוצה, בהתראה של חודשיים. אני חושב שתהליך כזה צריך לעשות, להשקיע כסף, ולעשות את זה בצורה מסודרת, כמו שאנחנו מצפים ממדינה מתוקנת.
0: שמוליק, בעצם אתה אומר, הבעיה לא, היא לא בחוק הקיים, היא באיך יישמו אותו. בסוף, אם אנחנו עכשיו נביא חברה חדשה, נעשה כלי AI אפילו שיעברו על התיק הרפואי, נגיע לפתרון טוב. דרך אגב, אני חושב ששנינו מסכימים שעם כל התגים המזויפים, צריך לוודא מי לא קיבל כדין ולבטל לו, אבל לא לפגוע באחרים.
2: נכון, תראה, אני לא מדבר על זה בכלל, שלא קונסים היום את מי שקיבל תגים ומשתמש בהם חינם. יש עוד כל מיני דברים שלא לא, לא נספיק בתוכנית רדיו להגיד, אבל בעיניי כל מי שקיבל ולא זכאי צריך לקנוס אותו. לא ב-1,500 אלא ב-5,000 שקל, ויש הרבה כאלה. שיתרח משרד התחבורה וישים פקחים. תאמין לי, אני הולך לים. אני רואה מקומות נחים, יוצאים אנשים, הולכים לים וחונים עם תג נחה. ישבו שם כמה פקחים, החבר'ה האלה יפסיקו לתפוס את המקומות האלה. קצת בקרה, קצת אחריות למשרד.
0: שמוליק, אני רואה שזה בדמך, ואני מאוד מקווה שמי שלא מגיע, ייקחו לו, ומי שמגיע לו כן יקבל. בוא נעבור אבל עוד נושאים. בכל זאת, האגודה מתעסקת בעוד דברים. אז אנשים פונים לאגודה, באיזה נושאים?
2: תראה, אגודה זכויות חולה, קודם כל, זה עמותה שנותנת שירות חינמי לכל מי שרוצה, אוקיי? המומחיות שלנו זה מערכת הבריאות, מה לקבל שירותים במערכת הבריאות. לא קיבלת טופס 17 לבית חולים שאתה רוצה לקבל את הטיפול. הרופא ימליץ לך בדיקות CT, MRI, הקופה לא מאשרת. יש לך זמן ארוך לקביעת תור, לא ישרו לך תרופה. כל בעיה שיש לך מול מערכת הבריאות, אנחנו עמותה שעוזרת, ואני חוזר, חינם נותנת את השירותים
0: האלה. אז בעצם אם בן אדם מקבל תשובה מקופת החולים, שהתרופה לא מאושרת או הבדיקה לא מאושרת, מה אתה מציע לו? זה סוף הסיפור מבחינתו שיש מה לעשות?
2: בשום אופן. קודם כל הוא צריך להגיש ערעור על על הזכרות הזאת, אבל חשוב קודם כל שילמד את הזכויות. אני אתן לך דוגמה, כן? נניח אתה רוצה לקבוע תור, אם זה מקרה דחוף, אז יש לקופה אחריות לקבוע לך תור גם בבית חולים או בספק שלא בהסכם עם הקופה. רק תדאג לוודא שהרופא כתב לך דחוף. אם למשל אדם מבוגר שאיבד מכשיר שמיעה, הוא צריך לדעת שמגיע לו מכשיר שמיעה אחר, גם אם לא חלפו 3.5 שנים מהזכאות. הבן אדם צריך ללמוד את הזכויות שלו טוב, ולדעת למי הוא צריך לפנות, ואם הוא צריך סיוע, יש גורמי סיוע שיכולים לעזור לו.
0: אז כשאתה מסתכל על חולה שמתמודד מול קופת החולים, מול ביטוח לאומי, מול מס הכנסה, בעצם מה הקושי שחוזר הכי הרבה? מה אתם רואים?
2: קודם כל, אנשים לא יודעים מה מגיע להם. לדעת זכויות זה דבר מורכב, ואנשים חייבים ללמוד את הזכויות שלהם. התברכנו, לפחות במערכת הבריאות, וגם במערכות האחרות יש לנו שני אתרים, בבריאות זה כל הבריאות, אבל גם בביטוח לאומי וזכויות אחרות, אתר בשם כל זכות. אני אומר לכל אחד, תלמד קודם כל את הזכויות שלך, תקדיש זמן, זכויות שוות כסף, שוות בריאות. דבר שני, יש בירוקרטיה בכל תהליך ההגשה. אם אתה מתקשה, דע לך, יש פונקציות של קבילות הציבור בקופות החולים, ביחידות אחרות, שהן יותר מומחיות מאשר הסניפים הרגילים של הקופה. זה לא עוזר, לפחות במערכת הבריאות יש נציבות קבילות הציבור, שיש להם סמכויות נרחבות לחייב את הקופה לתת את השירותים. אתה מתקשה ואתה רוצה גורמי סיוע, דע לך, יש לך המון עמותות שמשרתות, יש עמותות לפי מחלות שהן מסייעות, יש עמותות שהן מסייעות באופן כללי. אנחנו באגודה לזכויות החולה, כמו שאמרתי, מסייעים לכל מי שרוצה לממש את הזכויות שלו, כותבים בשמו, מנמקים את כל ההסברים. יש עמותות נוספות, כמו חברים לרפואה, שעוזרים לאנשים שצריכים להגיש ועדות חריגים. לכן צריך לחפש עמותה ולעזר בהם. אז אני אומר, ידע, גורמי סיוע והכרת הזכויות חשובים מאוד, וכל אחד צריך לדאוג לזה, כי זה בשבילו הוא דואג, לא בשביל האחרים.
0: שמוליק, יש עוד פתרון. להאזין לתוכנית הזאת. אז גם בתוכנית הזאת אנחנו כמובן עוזרים לכל מי שרוצה, כל מי שמתקשר, אנחנו מנסים ככה להסביר את הזכויות שלו ולסייע. תודה רבה שמוליק, אני אכניס אותך כחבר פאנל קבוע פה בתוכנית, שתסייע ביחד איתי.
2: ברצון.
0: אז דיברנו על נושאים חשובים, דיברנו גם על נושא של תג נכה וגם איך להתמודד מול המערכות. אז תודה רבה, ואני חוזר על מספר הטלפון שלנו, שאנשים יוכלו להתקשר ולשאול את השאלות שלהם. אז המספר שלנו הוא 054-311-33. אפשר גם להתקשר וגם לשלוח הודעות בוואטסאפ, אפשר גם להעלות בעילום שם כמובן. המספר שלנו הוא 054-311-33. תודה שמוליק.
2: תודה לך.
0: ועכשיו נחזור למאזינים שלנו. צהריים טובים, איתנו על הקו.
3: שלום.
0: היי, שלום, איך אפשר לעזור?
3: היי, תודה רבה שהעליתם אותי. אני ככה, אני לפני 18 שנה עשיתי איזושהי תאונת עבודה, משהו בברך, נתנו לי 45% נכות לצמיתות. אחרי תקופה לא זו שכמה, פתאום ראיתי 48%. העניין שלפני 7 שנים עברתי ניתוח מעקפים, 3 מעקפים, הגשתי לביטוח לאומי את כל המסמכים, והם לא נתנו לי על זה אחוזי נכות, נראה לי תמוע משום מה.
0: בוא תגיד לי, על מה הוכרת עם 45% או 48%? מה זה היה שם?
3: עשיתי תאונת עבודה, שברתי את הברך, קראתי 3 רצועות, עברתי 2 ניתוחים, ועל זה נתנו לי שהם לא... עשיתי 2 ניתוחים שהם לא הצליחו, הם נתנו לי על זה 45% נכות, ולא יודע אחרי כמה שנים ראיתי פתאום 48.
0: בן כמה אתה היום?
3: אני 62.
0: ומה גובה הקצבה שאתה מקבל מהתאונת עבודה?
3: אני מקבל עכשיו 2,435.
0: אוקיי, אתה עובד היום, לא עובד?
3: אני עובד, כן.
0: אתה עובד ומרוויח מעל 8,200?
3: לא, אני מותר של 6,000.
0: הבנתי. אוקיי, אז תראה, קודם כל, אתה ציינת שהם לא נתנו לך אחוזי נכות נוספים על דברים של לב, נכון?
3: תשים כן,
0: לב, תשים לב שהדברים, הניתוח מעקפים לא קשור לתאונת עבודה. זאת אומרת, יש את הנכות,
3: לא
0: יש את הנכות שהיא לגבי הנושא של תאונת עבודה, ושם אתה כן. מקבל קצבה של נפגע תאונת עבודה, ויש אוקיי. את כלל הנכות שלך. אתה סובל מאוד בעיות רפואיות. אתה יכול לסבול מהגב וליקוי שמיעה ומהלב, ואז בעצם מה שמגישים במצב כזה זה תביעה לנכות כללית. עכשיו,
3: אם,
0: בדיוק, אם אתה מנהל הליך מול ביטוח לאומי של תביעה לנכות כללית, בסדר? אתה יכול גם שוועדה רפואית תיתן לך את אחוזי הנכות על כל המצב הרפואי שלך, לא רק הנושא של, של הפגיעה בעבודה, ואז אתה תעבור לשלב שבודקים את כושר העבודה שלך, ואם ועדה רפואית תגיד שאיבדת את היכולת לעבוד באופן מלא, אתה יכול לקבל קצבת נכות כללית. הקצבה הזאת היא מתנגשת עם קצבת נפגעי עבודה. למה בכל זאת אנשים שיש להם קצבת נכות מעבודה, לפעמים כן ניגשים לנכות כללית, לקצבת נכות כללית? כי אם אתה מקבל היום 2,000 ומשהו שקל, נכון? אמרת 2,400 שקל. אם אתה תקבל אובדן כושר עבודה מלא, מלא, מחברת, מביטוח לאומי, הקצבה יכולה לעלות ולהיות 4,700 שקל לחודש. מה יותר גבוה? 4,700 או 2,400?
3: ברור.
0: אוקיי. ולכן, אני אומר, בגלל שהשכר שלך נמוך מ-8,000 שקל, אפשר ללכת לוועדות, לנסות לקבל אחוזי נכות על כל הבעיות הרפואיות שלך, ולנסות לקבל בעצם את הקצבת נכות כללית, שהיא יכולה להיות יותר גבוהה ממה שאתה מקבל על הפגיעה בעבודה. עכשיו, אמרתי לך שהמקסימום זה 4,700, אבל יש בנכות כללית, יש כל מיני דרגות. יש גם דרגה של 3,000 ומשהו שקל, יש דרגה של 2,800 שקל, בסדר? ומה קרה? הגשת את התביעה ומה קרה שם? מה קיבלת?
3: אמרו לי שלא, שהם לא מקבלים את התביעה הזאת.
0: מתי עשית את זה?
3: אני מאמין שלפני חצי שנה או שנה.
0: זאת אומרת, תרי, אבל כמה אחוזי נכות קבעו לך סך הכל?
3: על מה? על הלב? על המעקפים?
0: על כל הנכות שלך, כל המצב הרפואי.
3: כלום, רק 48% שיש לי על הרגל.
0: הבנתי.
3: על התאונת העבודה.
0: חוץ מה...
3: המעקפים הם לא מצאו לי אפילו אחוז אחד.
0: אוקיי, חוץ מהמעקפים אתה סובל מאוד דברים? ליקוי שמיעה, בעיות נוירולוגיות.
3: סכרת, שמיעה, עכשיו אני בתהליך לעשות מכשיר שמיעה.
0: כן. אז על פניו נראה שהנכות שלך היא הרבה יותר גבוהה מ-48%. זאת אומרת, הנכות מעבודה מעניקה איזושהי נכות יציבה אחת, ועליה אפשר להלביש את הסכרת והתקף לב והמעקפים וכל הדברים הנוספים. אולי שווה לבחון עוד פעם, לראות את ההחלטה של הוועדה הרפואית ולשקול להגיש תביעה לנכות כללית עוד קצת זמן. כן, אני אגיד שהיום אתה בן, אמרת 62,
3: אני גם עובד, אני עובד בתור שומר בסופר, לא עבודה פיזית, משהו שאני יכול לעמוד על הרגליים הרבה או לעבוד פיזית.
0: כן, אני אומר שכדאי לנסות, או כדאי יהיה לנסות, כן לקבל קצבת נכות כללית לפני שתגיע לגיל 67, כי בעצם אם תקבל את קצבת הנכות כללית לפני גיל 67, הקצבה הזאת תתקבע לך לכל החיים, ולכן אם באמת תצליח להשיג 4,000 ומשהו שקל, זה כמובן יותר נחמד מאשר לקבל את קצבת הזקנה הרגילה. בסדר?
3: כן, כן.
0: יופי, אז תזכור לעשות את זה מתישהו. יופי, תודה רבה לך.
3: שתהיה שנה טובה.
0: יאללה, ביי, שנה טובה, ביי ביי.
3: ביי ביי, תודה.
0: ביי. אז כמו שאנחנו מבינים, כשמקבלים קצבה אחת, תמיד שווה לבדוק גם זכויות נוספות, אולי יש זכויות שמתנגשות, אבל מקבלים יותר כסף, ואז עדיין כדאי ללכת לערוץ הנוסף, ויש גם לפעמים מצבים שהן לא מתנגשות, ואפשר לקבל גם וגם, לדוגמה אפשר לקבל קצבת נכות כללית, וגם קצבת שירותים מיוחדים, לאנשים שמתקשים בכל מיני פעולות, אז כמובן, כשאנחנו מקבלים זכות, תמיד אנחנו בודקים עוד ועוד זכויות, אנחנו לא עוצרים לרגע, ו... כמו שאתם מבינים, אנחנו כאן בשבילכם, ואתם יכולים לצלצל אלינו, לשאול את השאלות שלכם, אז המספר טלפון שלנו הוא 054-311-33, אני אגיד את זה יותר לאט, 054-311-33, כמובן הקווים פתוחים לשיחות שלכם. נעשה הפסקה נוספת מהמאזינים, ונמצא איתנו שחר שמי, בעלים ומנכ״ל של חברת ארביטראז', חברה לתכנון פיננסי שעוסקת מעל עשור בהשקעות ותכנון פיננסי למשפחות. אז תודה שאתה איתנו, שחר.
4: איזה כיף, תודה שהזמנת אותנו.
0: אז ככה, בוא נתחיל מהבסיס. מה זה אומר תכנון פיננסי? מה אתם עושים?
4: אז הציבור רגיל לפגוש את הכסף שיש לו קצת פרטי שהוא צריך לחסוך בבנק, ואז דרך מקום העבודה לפעמים הוא פוגש או איזשהו מנהל הסדר או סוכן ביטוח, ואת הנדלן הוא עושה לבד, וגם היום יש טרנד לקנות קצת איזה דירה ביוון, אם אנחנו עושים לך דירה ביוון, תדע שאתה מאחרונים בישראל שאין להם דירה ביוון.
0: קפריסין, לא? זה לא?
4: קפריסין, יוון. ובעצם אנחנו חווים שהציבור היום אין לו כמעט יכולת לרכז את כל המידע הכלכלי וההשקעות שלו לתמונה אחת, ולהבין גם מה דבר אחד אומר על השני, אלא הכל הוא מנהל, כי אנחנו קוראים לזה כמו משולשי פיצה, ובסוף הוא צריך לקבל את ההחלטות. תכנון פיננסי לוקח ומרכז לך את כל התמונה הזאת, ועוזר לך להבין מי נגד מי ולמה, ואיך נכון לתכנן את זה ולהוביל את זה קדימה לחיים שלך.
0: מה אז בעצם משפחה שאתם פוגשים, משפחה ממוצעת, לא יודעת על הכסף שאתם יודעים?
4: בגדול, לצערי, במדינת ישראל לא יודעת כלום. זה פשוט נורא והיום כמה הציבור לא מבין שום דבר לגבי פיננסים, ויותר מזה גם מריצים אותו דרך העיתון לכל מיני כיוונים. ראינו רק את הטרנד האחרון, כולם תפתחו בבקשה חשבונות מסחר, ותשקיעו ב-S&P, טרנד של לפני שנתיים שלוש, שכמובן בגלל ירידת הדולר. אז הציבור הפסיד שם הרבה מאוד כסף, הציבור לא מבין. דרך אגב, הציבור הצעיר כבר הרבה יותר מבין, בעקבות כל מיני פודקאסטים וכל מיני קבוצות בפייסבוק, הוא טיפה קצת יותר מבין, אבל עדיין רצים כמו עדר לכל מיני כיוונים ולהשקעות שהיו נכונות אתמול ולא נכונות מחר. ובסוף הדבר הכי גרוע לגבי הציבור, לא רק שהוא לא מבין בזה והוא לא למד את זה בבית ספר, היום מסיים ילד 5 יחידות מתמטיקה ופיזיקה ואנגלית, אתה מדבר איתו טיפה כרטיסי אשראי, אינפלציה, אין לו שום מושג, וילדים היום כבר עם כסף. זאת אומרת, הוא מסיים את הצבא, אם זה בגלל חיסכון לכל ילד, אם זה בגלל מענק, יש לו כבר 20, 30, 40 אלף שקלים. אני, כשסיימתי את הצבא, אני בן 52, לא היה לי 30 אלף שקלים, והם פותחים חשבון מסחר, והם מבינים יותר מההורים שלהם, אז הציבור ממש חסר לו המון המון ידע.
0: גם זה טוב, הם משחקים עם כסף קטן. זאת אומרת, כשמותר לטעות.
4: הם משחקים עם כסף קטן, ויש דברים, כי אנחנו מטפלים בדרך כלל בהורים שלהם, אנחנו לא מגיעים לגילאים הצעירים, וזה דבר מדהים, פתאום מתקשר אליך ילד של לקוח, תשמע, שחר, אני ראיתי הלירה הטורקית, היא על הפנים, אני משקיע בה, אני אומר, תגיד, מה, אני תפישמן, אתה אומר, טוב, זה 10,000 שקלים שלך, יאללה, תכנס פנימה, תפתח חשבון, תראה איך זה עובד.
0: כן, זה טוב לטעות שאתה צעיר, כדי לא לטעות שאתה קצת יותר מבוגר, אבל תראה, אנחנו מסתכלים על משפחות, יש המון המון מוצרים, אם זה קרנות הפנסיה והביטוחים, וחסכונות, וגמל להשקעה, לא חסר כל מיני מוצרים. חשוב לעצור מדי פעם, להסתכל, להגיד מה יש לי?
4: מה זה חשוב לעצור? הדבר, זה מדהים אותי. תראה, מה יש לנו כישראלים, הנכסים הכי גדולים בחיים שלנו? או הפנסיה שלנו, הכסף שאני ואשתי, הפנסיה שלנו, או הנדלן, שני הנכסים הכי גדולים שיש לנו. אני יושב עם תא משפחתי, זוג בני 40, אני תגידו, החודש. כמה זמן ישבתם להסתכל על הפנסיה, מסלול ההשקעה ועל הקרן השתלמות? אומרים לי, מה זאת אומרת החודש? השנה אתה שואל, 5 שנים האחרונות? אני אומר, לא, פעם בחודש אתם יושבים שעה להסתכל על הדבר הזה, פעם בחודשיים, אומרים שחר, אנחנו לא שומעים על זה בחיים, מגיעים הדפים, אתה רואה, הם סגורים, אם זה לא מגיע למייל ואנחנו מתייקים אותם. אם אני במקום עובדה גדול, אז מגיע מאיתה מנהל ההסדר, מגיע מישהו פעם בשנה, פעם בשנתיים, רבע שעה, אני לא מתכונן לזה, אני לא מבין מה אומר, אני אומר, אתה מבין שאם אתה תיתן לזה תשומת לב, אוקיי, יש הבדל בין זה שתגיע עם 3 מיליון שקלים לגיל 65 לבין 2 מיליון שקלים? לא יכול להיות. מה זאת אומרת, הציבור לא נותן לזה בכלל תשומת לב.
0: אז מה צריך לשים לב? כאילו, מה, אתה מסתכל עכשיו על הקרן פנסיה. המון כסף זורם שם. מה צריך להסתכל?
4: דבר ראשון, דבר שהוא בעיניי הוא שערוריה. כל מי שמאזין לנו, ואני אומר שזה לא אחראי, אם כבעל רישיונות של משרד האוצר, רשות שוק ההון, זה לא אחראי לתת ייעוץ ברדיו. ואני אומר את זה, כי פשוט כואב לי לגבי הציבור. כל מי שמאזין לי, שהוא שכיר, מתחת גיל 50, לך לבדוק בבקשה, אתה, אשתך, באיזה מסלול השקעת נמצאת קרן הפנסיה שלך. או ביטוח המדלים שלך, לא נמצא במסלול 100% מניות, נא להעביר אותו בבקשה ל-100% מניות. ואז אני אומר את זה, אני אומר את זה בהרצאות, אומר את זה לציבור, ואז הציבור אומר לי, מה? שחר, 100% מניות זה מסוכן! זה מה שלימדו אותנו, שקופצנו בראש. 100% מניות זה מסוכן. אני אומר לו, שכחו ללמד אתכם את המשך המשפט. 100% מניות זה מסוכן, לטווח קצר. אם אתה בן 50, אתה לא יכול לגעת בקרן, למה אני אומר את זה על קרן פנסיה ולא על קרן השתלמות? אתה לא יכול לגעת בקרן פנסיה לפחות עד 60, 60 ומשהו. יש לך 10 שנות השקעה. מה זה מעניין אם פוטין החליט שאוקראינה שלו? מה זה מעניין אם טראמפ החליט שקנדה חייבת לו מכסים? זה לא רלוונטי לך, כל הירידות והעליות האלה. אם יש לך 10, והציבור לא נמצא שם. מדינת ישראל נמצא איזה מודל שבאמת, לצערי...
0: שברירת המחדל זה מסלול כללי.
4: זה מודל הצ'יליאני. כשהשיקו את הדבר הזה, אחרי המשבר ב-2008, מדינת ישראל השיקה את המודל הצ'יליאני, מודל תלוי גיל. אוקיי? כמה שאתה יותר צעיר, אז אתה נמצא ביותר מניות, כמה שאתה יותר מבוגר, פחות מניות. נשמע לך הגיוני, נכון? רק מה המודל הכי הכי צעיר, מתחת גיל 50? 50-60% מניות. עכשיו, הם קוראים לזה המודל הצ'יליאני. אתה יודע, אני והחברים שלי מהתחום, אמרנו, לא יודע, טיילנו בצ'ילה, אחרי צבא, לא ידעתי שבצ'ילה יש גאונים פיננסיים, איזה מודל מדינת ישראל הייתה צריכה לייבא כדי לזה, וזה פשוט טעות גמורה, כי אנשים נמצאים במסלול ברירת מחדל הזה, אז, והם בכלל לא מבינים שזה 50-60% מניות.
0: בוא נדבר אפילו על משהו עוד יותר, אתה יודע, אולי מקומם. זה הפיקדונות בבנק. הרבה אנשים אוהבים לשים את הכסף הפיקדון, ולישון בשקט, מה שנקרא. מה אתה אומר להם?
4: אני אומר להם שזה הצלחה ענקית של הבנקים. הבנקים גאונים במדינת ישראל, הם לא סתם מרוויחים עשרות מיליארדי שקלים. ואומרים לי שחר, אבל שם הכסף בטוח. אמרתי להם, בדיוק שכחתם את המשך המשפט. הכסף בטוח, בטוח שהוא נשחק. בטוח שאתה מאבד מערך שלו, בטוח שאתה לא נותן לו לעבוד עבורך, אין שום, אמרתי, כאילו, איך קליתם את הבית? לקחתם איזושהי הלוואה כדי למנף, מינפתם את הכסף שלכם, נתתם לו לעבוד. איך כל חברה בשוק ההון, בבורסה, זעזע, היא לוקחת או הלוואות באמצעות אגרות חוב, או נותנת לך מניה שתיכנס שותף. כסף ששוכב בבנק זה כסף מת שהורג אותך, אתה לא נותן לכסף שלך לעבוד, לא נותן לו לצמוח. ובמיוחד, עכשיו היינו בשנתיים, שלוש, הייתה טיפה אינפלציה, אז בכלל, זאת אומרת, גם הכסף נשחק.
0: אתה לא מקבל אינפלציה. זאת אומרת, אתה לא מקבל את המדד. את הצמדה למדד.
4: עכשיו, זה דבר מטורף. היום בבוקר יש מעל טריליון שקל של הציבור, בעובר ושב. עכשיו, זה דבר, אני אומר ללקוח, תקשיב, אתה צריך להבין רק מה עושים. הבת שלך עכשיו צריכה כסף כי היא הלכה ללמוד ברייכמן, אז היא צריכה לקחת הלוואה. לוקחים את הכסף שלך, את ה-1,000 שקלים ששמת בעובר ושב, מלווים את זה לבת שלך ב-10% ריבית, ונותנים לך חזרה אולי 1-2%. זאת אומרת, אתה לא מבין בכלל, הבנקים, אני אומר, לאזרח, אני אומר, תגיד, הבנקים, ממה הם מרוויחים? הבנקים מרוויחים רק מלתת אשראי. הם לא מייצרים מוצרים, לא מייצרים שום דבר, אין את זה בשום מקום בעולם. בכל שאר המקומות בעולם צריכים לייצר כל מיני מוצרים, לעשות כל מיני פעולות. פה בדת ישראל, לא, תן לציבור שהכסף
0: אבל תשמע, יבוא בן אדם ממוצע ויגיד, תשמע, אני הכנסתי את הכסף לבורסה, בדיוק רק שנכנסתי, הייתה מפולת.
4: אוקיי.
0: זאת אומרת, יש תחושה כזאת בציבור, שכשנוערים קדימה לבורסה, אתה גם חוטף.
4: למה הכנסת את הכסף לבורסה?
0: לא, אני מדבר על בן אדם שאתה יודע, יש לו... שומע אותנו בן אדם שעכשיו יש לו כסף פיקדון.
4: כן.
0: הוא מפחד להוציא את הכסף.
4: הוא מפחד להוציא את הכסף בגלל שלימדו אותו לפחד, ובגלל שלא הסבירו לו מה זה בורסה. בורסה זה דבר שעולה ויורד. אתה יודע, זה פעם יש את הבדיחה הקבועה בענף ההשקעות, שמגיעים לאיזושהי גברת, ואומרת, חבר'ה, אני לא יודעת מה אתם רוצים ממני, כל המתכננים הפיננסיים והכל. אני יש לי $200,000, כל פעם אני הולכת, בודק את זה, 200,000 דולר. מה אתם מספרים לי סיפורים, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו מנסים להבין איפה הכסף, בקרן נאמנות, בתעודת סל, בזה, בבנק, בבנק, ובסוף מבינים, היה פעם כספות, יש לה 200,000 דולר בכספת, מזומן, היא הולכת, סופרת, כמובן שהיא שמה את זה, שער הדולר היה איזה 4-8, היום, בקושי, לגברת, על מה דבר, לי יש 200,000 דולר, אני סופרת. אז הציבור רואה בעין, הוא יכול לראות את 100,000 שקלים בעובר ושב, הוא לא מבין את השחיקה ואת הפוטנציאל שאוכל להיות.
0: אנחנו רואים את זה במסעדות, אנחנו רואים שאם פעם ארוחה ממוצעת הייתה עולה 50 שקל, היום 100 שקל זה סטנדרטי במסעדות.
4: סתם שאתה עוצר כזה בדרך, כאילו 70 שקלים. אבל מה שהציבור, אל תיכנס לשוק ההון לטווח קצר, לשנתיים, עכשיו אין לך בכלל מה להיכנס. בכלל אין לך מה להיכנס לשווקים, ואז מי שאומר, בדיוק נכנסתי, יש ירידות. מה זה מעניין? למה נכנסת? נכנסת לשים כסף לטווחים של 3 שנים ומעלה, מה אכפת לך מירידות? דרך אגב, זה גם הפוך. אני בדיוק, עכשיו נגיד, מחר יש ירידות. תראה את הציבור, תראה דבר מדהים, פסיכולוגיה. אני גר בנתניה, אז יש שם את איקאה. עכשיו היה איקאה סייל. תקשיב, פקקים, תורים, מטורפים, איקאה סייל, איקאה סייל, זה דבר מטורף בעיניי. עכשיו, מה זה ירידות בבורסה?
0: ירידות בבורסה...
4: זה איקאה סייל. בנק הפועלים, המניה, בפחות 10%, בנק לאומי, בפחות 10%, כל המניות שאתה...
0: אתה אומר שהמניות בהנחה.
4: אני אומר, כאילו, הרי בורסה כשהיא יורדת, זה אומר שהמניות... עכשיו, כשאני מסתכל על הבורסה בירידות, אני רואה איקאה סייל. הציבור, תראה פסיכולוגיה, הציבור רואה איקאה סייל, הוא אומר, אותו שולחן שאהבתי יותר זול, אני מסתכל על מניות נהדרות שאני מאוד מאוד אוהב, אוקיי? בנקים, חברות פיתוח, אני רואה אותם בהנחה, אוקיי? והציבור שורה ירידות, אומר, לא, לא, לא, לא, לא, שחר, לא, עכשיו לא נכנסים. גוגל בהנחה 15%, תצא, תברח. אני אומר, למה? אתה אוהב את קוקה קולה? אתה אוהב את מניית בזק? אתה אוהב את זה?
0: מה זאת אומרת? אל תחשוב מה היא עכשיו, תחשוב מה היא תהיה עוד שנתיים.
4: להפך, דווקא בירידות תיכנס, דווקא שמה זה סייל.
0: אבל תראה, יש בכל זאת זוג צעיר רוצה לקנות דירה, אולי בוא נהיה טיפה אחראים. זאת אומרת, מישהו שהאופק השקעה שלו הוא קצר, של שנה, שנתיים קדימה, אולי כן כדאי להיזהר.
4: שנה, שנתיים קדימה, אין לך כמעט מה להיכנס לשוק ההון. עד שנתיים, אני אומר, אפשר בהחלט להשאיר את הכספים בבנק, לא בעובר ושב, או בפקדונות, או בקרנות כספיות, או במוצרים. יש גם כל מיני מוצרים אלטרנטיביים, הלוואות חברתיות וכן הלאה. זה נכון, עד שנתיים אין לך מה להיכנס, אבל אף אחד, יש המון המון כסף לציבור. הקרנות פנסיה שדיברנו קודם, הנדלן, החסכונות של הילדים. אתה יודע, אני אומר ללקוח, אני יושב בפגישה עם לקוח, אני אומר, תגיד, הבן שלך, מזל טוב, בן חודשיים, נכון שהוא משקיע בשוק ההון? אומר לי, בן שלי משקיע בשוק ההון, שחר, הוא בן חודשיים, אתה... אני אומר לו, קיבלת 50 שקלים מביטוח לאומי. הוספת אותך משל, לאן זה הלך? לשוק ההון. אני אומר לו, אתה יודע באיזה מסלול השקעה? אומר לי, לא. אתה יודע שזה הבדל אם לילד שלך יהיה 50,000 שקלים בגיל 21 או 25,000 שקלים בגיל 21? ולמה שמה לא לעשות 100% מניות? זה כסף קטן. מה הרעיון? עכשיו, אין אזרח במדינת ישראל שיש לו ילד מתחת לגיל 21, שהילד שלו לא בשוק ההון. נכון. אפשר לתת את הקרדיט ללובי 99, שהצליחו להוציא את זה מהבנקים לשוק ההון, את ה-50 שקלים האלה, לבתי השקעות. כי מה ראו? דרך אגב, זה הדבר הכי מדהים. בחיסכון לכל ילד, למה היה את הקרב הזה מול הבנקים ולא ב-99 וזה? כי ראו שמי ששם את ה-50 שקלים בבנק, הכסף שלו לא זז, ומי ששם את זה בבתי ההשקעות, הכסף שלו טס למעלה, ובאו ואמרו, כי מה קרה? ההורים לא קיבלו החלטה. ואמרו שמי שלא קיבל החלטה, זה הולך לבנק. ואז אם זה הלך לבנק, אפשר להוציא. מה שהצליחו לו ב-99 והכנסת לעשות זה שמותר לך להתחרט מההחלטה שלא קיבלת כי היית עסוק בלעבוד או היית עסוק באיזושהי חרבות ברזל או משהו.
0: שחר, בוא נדבר על עוד משהו. אחרי הפקדונות יש את הדירות להשקעה. זה עדיין שווה? זאת אומרת, שנים מחירי דירות עלו ועלו ועלו. מה אתה אומר על זה?
4: אז קודם כל אנחנו בתקופה מאוד מעניינת, כי אנחנו כציבור מ-2004 בערך, 2003, היה לנו בראש, נדלן תמיד עולה, ולא רק שעולה, עולה בטירוף, אני קניתי דירה במיליון, ועכשיו יש 2 מיליון וכן הלאה, ועכשיו הציבור כבר מבין את זה בצורה חד-חד ערכית, 3 שנים הנדלן עומד, ולא רק שהנדלן עומד, אלא הנדלן בירידה, ששוב, באים ואומרים לך שחר, מה זה בירידה? תראה את המדדים, המחירים לא יורדים. אני אומר, נכון, אבל תסתכל על ה... כי הקבלן, בגלל שהוא קיבל הלוואות מהבנק, הוא לא יכול להוריד את המחיר דירה, אבל בתוך המחיר דירה, שפעם 2.5-3 מיליון, הוא לא נותן לך כמעט שום הטבות, היום נותן לך הטבות ששוות 100,000 שקלים, אם זה לא מצמיד לתשומות הבנייה, אם זה כל מיני מימונים, שכר דירה במקום, עכשיו ראינו לתת איזשהו 2,500 שקל לקניות וכל מיני, אז המפסעים ישבים 100,000 שקלים, והנדלן בהחלט כרגע תקוע כבר 3 שנים, ובהחלט צריך להבין שנדלן הוא השקעה כמו כל השקעה. אתה שואל אותי, אזרח במדינת ישראל חייב להחזיק נדלן דירה ראשונה, בשבילו חייב להחזיק. לגבי דירה להשקעה, זה דיון שלם מול מה הכסף שלך עושה. בודקים כל טווח זמן שבודקים, גם בעליות הגבוהות, אוקיי? 10 שנים ו-15 שנה אחורה, שוק ההון מודלן, שוק ההון עולה יותר. חד משמעי, בלי הסוחרים, בלי הכאב ראש, בלי התיקונים, בלי השיפוצים, אבל הרבה מאוד שנים רצינו להחזיק דירה להשקעה, זה גם תמיד, יש את התיק המנועל, אתה רואה את הירידות, את העליות, שיש ירידות בנדלן, אתה לא רואה את זה, אז אתה פחות חשוף לזה. אבל היום הציבור, דרך אגב, עומד על הגדר, אנחנו רואים את זה, כן. אנחנו רואים, יש בעיה מאוד מאוד קשה.
0: בעצם כשאנחנו מדברים על נדלן, זה גם הדמי שכירות שאני מקבל, אבל יותר חשוב מזה, זה עליית הערך.
4: כן,
0: זאת אומרת, דמי השכירות של עצמם, הם לא מביאים תשואה מי יודע מה.
4: 2-3%, זה לא
0: שום. עליית הערך זה מה שבעצם...
4: עליית הערך, על זה בנה הציבור מאוד, על עליית הערך, ובאמת עליית הערך הייתה יחסית גבוהה, מדובר על בממוצע עוד 4-5%, אבל לא רק על עליית הערך, דרך אגב. מה מעניין בנדלן? למה אנחנו כן אוהבים נדלן כאנשי השקעות? בגלל המינוף. כי אתה, יש לך 500,000 שקלים בבנק, ואתה יכול לקנות דירה של 1,000,000 או 1,200,000, ובעצם כשהדירה הזאת מתייקרת ב-5%, אז התייקר כל המיליון, אוקיי? למרות שאתה הבאת מהבית, חצי מיליון.
0: כן, יש גם את הריבית שאתה משלם לבנק, וצריך שהעליית הערך תהיה יותר גבוהה מאשר מה שאתה משלם לבנק.
4: אז קודם כל, אנחנו דווקא נמצאים בדיוק באנומליה, אנחנו רואים את ההורדות של הריבית במדינת ישראל, אז יש הורדות של הריבית, והריבית באמת הולכת לכיוון הרבה יותר נוח לכיוון הנדלן, אבל זה עדיין, למרות הורדות הריבית במדינת ישראל, זה עדיין לא מזיז כרגע את הנדלן, ואנחנו צופים שיהיה לפחות עוד שנה קדימה הורדות של, גם של ריבית במדינת ישראל, וגם ירידה בנדלן או עמידה על הגדר, וזה אירוע מאוד מאוד מורכב.
0: שחר, שאלה אחרונה. משפחה ששומעת אותנו, רוצה לעשות סדר, מה אתם מציע לה לעשות מחר בבוקר?
4: לתת לזה תשומת לב, להיפגש עם בעל מקצוע, מתכנן פיננסי. אני, יש כזה איש עסקים שהולך עם סלוגן שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, שבא ואומר, מה שמואר צומח. אי אפשר שמי שמקשיב לנו משפחה לא נותן תשומת לב לתוך הקרן פנסיה שלו, השקעות שלו, הנדלן שלו, שעה בחודש, שעה בחודשיים, לא יכול להיות. תנו לזה תשומת לב, תיפגשו עם בעל מקצוע, זה תחומים מאוד מורכבים, יש מיסוי ויש השקעות ויש מוצרים, ואתם פשוט צריכים לתת לזה תשומת לב, זה כבר ישפר את המצב, הציבור לצערי, גם בעלי תארים, גם בעלי מקצועות חופשיים, לא מבין בתחום הזה.
0: תודה רבה שחר שמאי, בעלים ומנכ"ל של חברת ארביטראז'. אני חושב שעשית לנו קצת סדר בכיס, ונתת לנו ככה חומר למחשבה, אני מאוד מקווה שהמאזינים ייקחו את זה הלאה, ואנחנו תוכנית על זכויות בסופו של דבר, אז אנחנו גם עוסקים בכספים, ואם יש לכם שאלות לגבי הזכויות שלכם, אז אנחנו כאן, מספר הטלפון שלנו הוא 054-300-1133, אפשר לעלות בעילום שם, אפשר להתקשר, אפשר לשלוח הודעות וואטסאפ, המספר שלנו הוא 054-300-1133. תודה רבה שחר.
4: תודה רבה עמוס.
0: עד כאן עם המאזינים שלנו להיום, ועכשיו רגע לפני שמסיימים, נעבור כמו תמיד לסיפור לשבת, והפעם סיפור שקשור לסוכות. אז מספרים במדרש תנחומה שאנדריאנוס הקיסר ראה פעם זקן בן 100 נוטה עץ תאנה. הוא שאל אותו, בשביל מה אתה נוטה את העץ? אתה הרי בן 100, עד שהוא יביא פרי אתה כבר לא תהיה איתנו. והזקן ענה בפשטות, אם אני אחיה, אני אהנה מהפירות, ואם לא, הילדים שלי ינו. עברו כמה שנים, העץ נתן פרי, והזקן הגיע עם סל תאנים למלך. הקיסר כמובן זכר אותו, התרגש מאוד מהסיפור, והורה לרוקן את התאנים ולמלא את הסל בזהב. השכן של הזקן, שראה את הזקן חוזר עם הזהב, חשב שהוא עלה על שיטה, וגם השכן לקח סל גדול עם תאנים ורץ לקיסר, אלא שהקיסר ישר הבין, לקח את התאנים וזרק אותם על השכן. עכשיו כאן החיבור לסוכות, שכן אמר, זה סיפור אמיתי ככה שמופיע באמת במדרש, אמר מזל שלא באתי עם אתרוגים יקרים. אז מה אנחנו בעצם לומדים מהסיפור הזה? קודם כל, אל תעתיקו פעולה של מישהו אחר. אתם קודם כל צריכים להבין למה הפעולה של הזקן הצליחה. המלך לא התרגש מהתאנים, אלא מהסיפור של הזקן. ולכן לפני שפועלים חשוב להעמיק וללמוד. אם אתם תעתיקו ותפעלו כמו תוכי, אתם עשויים להתאכזב. וככה זה גם בזכויות. אם השכנה מספרת שהיא קיבלה בקלות קצבה, אתם לא מכירים את הסיפור שלה. ואתם חושבים, מה זה? אותי דחו ואותה קיבלו, זה לא הגיוני. אז כמובן, כמו שאנחנו אומרים, לפני שפועלים עם הזכויות צריך להכיר אותם, להבין מה רלוונטי אלינו, כמובן להתייעץ עם אנשי מקצוע, וזה כדי שלא תעשו כמובן טעויות בדרך, וגם אנחנו כאן, גם אנחנו כאן לעזור לכם, אז כמובן אתם יכולים להתקשר אלינו, לשאול את השאלות שלכם, כמובן שאפשר לפנות גם בעילום שם, אנחנו פה לעזור לכם מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, רשויות המס, קצין התגמולים ועוד המון גופים נוספים, אז מספר הטלפון שלנו גם לשיחות שלכם וגם להודעות הוואטסאפ שלכם הוא 054-311-33. אני חוזר על המספר, הקווים כמובן פתוחים 24 שעות ביממה, וגם אם אתם רוצים ייעוץ אישי וככה מתביישים לעלות לשידור, אנחנו זמינים גם לכם, 054-311-33. ולסיום, תודה לכל הצוות היקר, לצביקה גולן המפיק, סמדר רול עוזרת ההפקה, יורי שיבנו ועל הצד הטכני. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, בשעה 3, עם תוכנית חדשה ושאלות חדשות, נשמח שגם אתם תגיעו ותהיו איתנו. אני הייתי עורך דין עמוס כהן ממשרד מרקמן, תומשין ושות. חג שמח, שמחתי לעזור ורק שתהיו לנו בריאים.
5: כבוד העוד, כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.

0: מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון, ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בנוגה עינת, נייק, אדידס, ניו בלנס, מיזונו ואפילו הוקה, כל מותגי הספורט קונים ב-400 שקלים, משלמים רק 300 עד סוף חול המועד, כולל כפל מבצעים. מבצע ספורטיבי שיגרום לכם לרוץ.
11: נוגה עינת, גבעת השלושה.
12: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
13: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
14: טרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
14: 100FM רדיוס.
15: טוני פיין.
16: מופיע אקוניס.
0: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. חול המועד סוכות. כל יום בשלוש. כל יום. רק ברדיוס 100 FM.
15: חדש, חדיש ומחודש.
0: חג שמח.
17: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.
18: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: שקית הנדלן קטגרופ ורדיוס 100FM מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קטגרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנבין ממשרדי קטגרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.
1: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.
2: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.

0: אופיר אקוניס.
1: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. חול המועד סוכות. כל יום בשלוש. כל יום. רק ברדיוס 100 FM.
2: חדש, חדיש ומחודש.
1: חג שמח.
3: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.
4: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

ענקית הנדלן קאטה גרופ ורדיוס 100 FM מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.

0: לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: כל הנחל

0: למה אני צריכה סימן מסחר?
1: הרבה פעמים סימן מסחר, החשיבות שלו היא הרבה יותר גדולה, ובעיקר גם לעסקים קטנים, כי עסקים גדולים יודעים איך להגן על עצמם, אבל לפעמים עסק קטן מחליט שהוא רוצה לעשות שימוש באיזשהו סימן מסחר. ככלי הגנתי ראשון, הסימן מסחר אומר לך, קודם כל, יש לך זכות שימוש.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב. אין פה להשיג שום סיגריה במכולת, ואין כאן אף אחד שתסבן לי את הגב. אגב,

0: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו. זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את My Wave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של My Wave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. My Wave, תמיכה בדרך שלכם. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: Let's get it started in here.
2: And the bass.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו. טוני פיין.
1: מופיע אקוניס.
2: חדש, חדיש ומחודש. מתחדשת. טוני פיין ואופיר אקוניס נותנים כבוד לתוכנית הרדיו המיתולוגית וחוגגים איתכם בנוסטלגיה מתוקה בסוכה המוזיקלית שלנו. חדש, חדיש ומחודש. חול המועד סוכות. כל יום בשלוש. כל יום. רק ברדיוס 100 FM.
3: רדיוס מוזיקה

0: מוזיקה.
1: היום ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
2: קהל.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
2: בצפון איטליה יש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
1: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
2: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

FM מצדיעים לעשרות אלפי משרתי מילואים ואנשי כוחות הביטחון, ומלווים אתכם לדירה הבאה שלכם בשידור חי מיום המחירות המיוחד לחברי מועדון שווים יותר. מספר המקומות מוגבל, אז הרשמו מראש ובואו להנות מהנחות ענק על פרויקטים נבחרים של קאטה גרופ בשידור החגיגי עם דניאל אלפנביין ממשרדי קאטה גרופ, תוצרת הארץ 3, פתח תקווה. יום ראשון, חול המועד סוכות עד 2 בצהריים.

הלו, איפה אתה? אתה פה? רדיוס, מוזיקה זה 100 FM.

0: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: מתקדם.
1: חג סוכות שמח מרדיוס 100 FM.